نگیر از من مهتاب شب هایم تو یک سخن با من رفتی و قلبم را با خود کجا بردی

سیمای دل کشش را تا منبری جهانی بردی صدای ملت بین هزار ملت در چشم دهر عیان است با قامتی رسایت ارزنده

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: شاهکاری معماری تاریخ،
2: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
1: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
2: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
3: درود شنونده های عزیز، شما برنامه نوبتی هنرور را از رادیوی فرهنگ میشنوید. امروز ما در برنامه درباره هنری سوزنی دوزی و رسامی صحبت خواهیم کرد. با رادیوی فرهنگ باشید. سوزنی دوزی یکی از نمودهای هنرهای مردمی بوده، تاریخ چندین ساله دارد. این هنر با مهارت بلند، ذوق زیبایی پرستی و استعداد زنان تاجیک علاقمند می باشد. در گذشته بانوان با استفاده از سوزن و رشته های رنگارنگ، روی جا، بالیشت، لباس و دیگر اشیای روزگار را آرامی دادند. هنری سوزنی دوزی از نسل به نسل گذشته است. مادران و بیبی ها اسرار این کسب را به دختران می آموزانیدند و همین طور عنعنه های ملی حفظ می شدند. شهناز سنگ و هنرمند هنری سوزنی دوزی را از آوانی کودکی از مادرش آموخته تا حال این کسب را ادامه داده ایستاده است. در صحبت با ما گفت:
4: ما سوزنی توقی دختم شوق پیدا کردیم، نمایش شده می برویم، ویستفگاه ده می برویم. مثل ما همین کتی شوق کده هر و خارجی ها می بیان می گیرند، تماشا می کنند، صورت می گیرند. همی باید ما همیخی شوق کده همین هنرمند های از خود کرد. مادرم کرپا می دوختن، گوه را پوش می دوختن، کرتای قدیمه می دوختن، خاله می دوختن، همه خیلی کرپا بولیشت از موندگی از مادرم.
5: نسل با نسل؟
4: نسل با نسل مادرم، اولادی موندگی. من در زل خانه به خانه می گشتم، می خریدم، می دوختم، می آورم، اینه می رشته های قدیمه. ما همه خیلی استه استه ما همه کسب از خود کریم.
3: نقش و نگارهای سوزنی دوزی بیشتر از طبیعت الهام گرفته شدند. در آنها تصویر گلها، برگها، آفتاب و دیگر رمزهای ملی جای دارند. هر یک نقش معنا و خصوصیت خاص خود را داشته، فرهنگ و جهان بینی مردم را انعکاس میکند.
4: خیلی نازکی دارد. یک جای و کج بیا سنده از سر میکنه میدوزی. از مردک ما یاردم میپرسم برای چکی کسب از مردک ما نشان دادن ما از مادرم از مردک هم کسب میگید ما از مردکم کسب آموختم. از آن کس مسلحت میپرسم می بیان یاردم میتیان میبرن میبیورن خزین نمایش شده ما تیار میکنیم، سونکه تیار میکنیم، سوزنی تیار میکنیم، همه چی تیار میکنیم. مانده یاردم میکنن میبیورن میشینن اما ویستفگاه هنرمندی میگذرونن. من با سوزنی خریدارش بسیار است. حاضر خکو کم ترک کم شده گی سببی که همه هنرمندو بسیار شد. همه همین کسب از خود کار بسیار شد و از همین کم شد.
3: امروز نیز سوزنی دوزی موقع خود را نگاه داشته است. با دستگیری دولت و توجه جامعه به هنرهای مردمی، شماره هنرمندان افزوده، محصولات سوزنی دوزی در نمایشگاه های داخلی و بین المللی معرفی می گردد. حفظ و رشد این هنر ملی وظیفه هر یکی ماست، زیرا سوزنی دوزی نه تنها واسطه آرایش بلکه جزئی مهم فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک می باشد. شهناز سنگ و این هنر را می خواهد در آینده باز هم ادامه
4: بیستار نوزدیکیوش بیستار نوزدیکیوش کج بیا ای سر میکنی یا کجالا بیا و یا گلوش بزه بیا نوزدیکی دارم چقه کاری نوزدیک کس پیمان این همی سوزانی این همی کرپچه دوزی این همی سونکه دوزی من میدوزم همین کتی هم خیلی راحت میکنی ناز نبیا نوزدیکی داره یک جایوه کجالا بیا یک جایوه بزه بیا ادرون و ای سر با میگیری میکنی پورش قیمتر دختنش قیمتر کار دست دوز و کار شیروزه که می دوزن مایده کرد گلوشه این هم همه خیلی هنرمندی دیده از خود مونده این زکو هم خیلی اومد ما گرفته ما همین بخ اینجا هست از هنرمنده که سواد بخ هنرمنده که تقی دویره سوسکون دویره کش همه چی هستن این روزه که این بیستفگاه نمویش های کلان میشه بعد می بیان از همه خر می گیرم می خرن علیش میکنن زنی قطیه گونیسه ما نمی خریم بسیار وقت پدرکه میشن اون موزن کاری نه کار بسیار شده گی حاضر می دوزم این قدیمایی که دست بفوی که دختی پشت قدیمه از پدر و مادره مونه بی بابا مونه حاضره دخته هیچ که پسند نمی کنه حاضره این یاده چند سالو قدیمه در کار خواجی شده حاضر نم رشته های پشت دیگه حاضر دیگه حاضر می دوزن رنگی دختی پشت ششتگی های گلوش نقشوش دیگه خیر است حاضر رنگی وی رنگی پشتر ها نیسته ما برسده 30 سال 40 سال زیاد شد ما همی کسب کتیم کسی که همی کسب ده هسته خویش دارو ای خود کنه گیره خور نمیشه داشته باشه هنر کنه
3: سوزانی دوزی گنجی بیبهوی فرهنگی تاجیکان است. حفظ و احیای این هنری اجدادی وظیفه هر یک فردی جامعه می باشد. آموختن این هنر برای جوانان مهم است. زیرا آن با نگاهداری انعنه های ملی و رشد هنرهای مردمی مساعدت می کند. امروز در جامعه جوانان کم نیستند که با مهارت، زحمت و ایجادیات خود در رشد فرهنگ و هنری ملی سهمی ارزنده نگذاشته باشند. یکی از چنین جوانان رسامی با استعداد خوجامراد میرزا خوجا می باشد که از اوان کودکی به صنعت تصویری شوق و رغبت خاص داشت. او از خردسالی با قلم و رنگ دوستی پیدا کرده ساعت‌های زیاد را به رسمکشی می بخشید. منظره های طبیعت زادگاه، چهره های انسان، نقش و نگار ملی موضوعهای دوست داشته خواجه مراد به شمار می روند. به گفته خود رسام هر یک اثرش تلاش است برای افاده احساس، فکر و دیدیو به زندگی.
5: امی جوده سنت که ما قدم موندستیم طولی 6 سال است از دوره یکم کورسی می خوانیم تا مگیستراتورای تو حاضره را همی رویه ها را ما زینه به زینه می آموزیم. هر یک زینه رسامی حیرون کننده است. یک مکتبی اولی درجه بلندی سنت رسامی و دیزن دیزاین تاجیکستان در دانشکده صنعت تصویر و دیزاین بسیار خوب تعلیم میدن.
3: در جامعه جوانان کم نیستند که با مهارت، زحمت و ایجادیات خود در رشد فرهنگ و هنری ملی سهمی ارزنده نگذاشته باشند. یکی از چنین جوانان رسامی با استعداد خوجامراد میرزا خوجا می باشد که از اوان کودکی به صنعت تصویری شوق و رغبت خاص داشت. او از خردسالی با قلم و رنگ دوستی پیدا کرده ساعت‌های زیاد را به رسمکشی می بخشید. منظره های طبیعت زادگاه، چهره های انسان، نقش و نگار ملی موضوع های دوست داشته خواجه مراد به شمار می روند. هر یک اثرش تلاش است برای افاده احساس، فکر و دیدیو به زندگی. رسام جوان خواجه مراد میرزا خواجه امروز با استفاده از اسلوب های معاصر و همزمان عنصر های عنعنوی اثر می آفرد. در کارهای او رنگ های گرم، خط های نازک و مضمون عمیق به نظر می رسد که دقت تماشابین را به خود جلب می کنند.
5: در اثر های ما بیشتر موضوع تاریخی آید به همین ملت، فرهنگ و عرف و عادت مردمی حضیرهای خدمان بسیارتر تصویر میکنیم. دیگر رسانه ها بسیارتر از طبیعت الهام میگیرن اما ما باشن بیشتر از خوندن کتاب های تاریخی فرهنگ مردمی فارس تاجیک خدمان که بسیارتر یکی اثری که ما آفریدم از این حال در استرخانه شهر کلاب قرار دارد با نام وقت. این اثر اثری تاریخی میباشد طولی 2 ماه تصویر کردم. رزمیرش نه چندان رزمیری کلون است اما در درون آن اثر تمام گذشته و حضیرهای مردمی تو جیکا تصویر کردگیم. یعنی ما بعد از 1000 سال صاحب دولت شدیم، صاحب استقلالیت شدیم. همین را مخصوص ایشان دادگیم. نام اثرمون وقت.
3: اثرهایش علاقه در چند نمایشگاه و به معرض تماشا گذاشته شده بهای بلندی هوادارانی صنعت را سزاوار شده است. اینچنین اثری تازه ایجاد خواجه مراد که با زحمت زیاد آفریده شده است در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من سزاوار جای نمایان گشته است.
5: در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک نمودم. دوره یکم دورشه دوره نوحیوی بود. در نوحیه فردوسی گذشت در коллежи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов. Дар ана ҳамун ҷама ҳамин асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам. Дар ана ҳамун ҷа ҳамин асари ма ҷоизаи аввала гирифт. Расма ба мо додан. Ма дар дуюм давраш иштирок карда натонистам, бас камтар мушкилӣ доштамон. Ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи клуб ба савдо гузоштем.

0: фرهنگ همدم و همراز شماست.
1: انگوبین راهنمای عالم معنی، انگوبین آینه دارایی های زبان تاجیکی، انگوبین تلقینگری حرف حق، سخن سبز و افکار رنگین، انگوبین تازگری گلستان اندیشه.
2: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با ارزش و اهمیت تذکره نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی بخشیده می شود. گرچه طبع رودکی شعری زکی ایجاد کرد، آفرین بر طبع عینی رودکی ایجاد کرد. آره، حق به جانب شاعر خلقی تاجیکستان، یک از شاگردان و پیروان قهرمان تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی، بازار صابر است. نام و ننگ تاجیکانه، فداکاری، نمکشناسی، وطن پروری و جرأت و شجاعت رستمانه استاد صدرالدین عینی سبب شد که فرهنگ و زبان و ادبیات عالم شمول تاجیکی زنده ماند. شکری سرنوشت که این شاعر و ادیب و عالم راست قلم، پردان، روشن قیاس و حقیقت جوی را برای ملت تاجیک هدیه کرده است. اگر استاد صدرالدین عینی نمی بودند، حال فرهنگ و زبان تاجیکی چی می شود؟ و این سوال است که هر یک زیایی بیداردیل و تنپرست هر روز به خود می دهد. عاقبت فتنه و دسیسه و دغابازی و تنبل پنترکستان به همه روشن است. علمانگیستر از همه آن که یک گروهی فرزندان ناخلف ملت تاجیک به مثل عبدالله رحیمبایف، فیض الله خواجایف، عبدالرؤوف فطرت بر ضد ملت و مادر خود برخواستند. غایه های ضد تاجیکی افکار پنترکیستی را طرفداری کردند و موجودیت ملت بزرگ تاجیک را در خاک ورارود یعنی آسیای میانه انکار کردند. چنین حالت ننگاور در تاریخ یگان ملت دنیا وجود ندارد. انا در چنین یک وضعیت ناگوار، وحشت انگیز و تقدیرساز، فرزند نامور ملت تاجیک، پیروی استادان بزرگ سخن ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، مرزا صاحب اصفهانی، استاد صدرالدین عینی و میدان نام و ننگ برآمدند. با هدایت فرزند با ناموس ملت تاجیک، زاده بخارای شریف، عبدالقادر محی‌الدینوف با نوشتن تذکیره نمونه ادبیات تاجیک سر کردند. استاد در سرسخن این تذکیره نوشتند: از بازی که وقایع را تاریخ قید میکند، تا امروز در دیار ماوراءالنهر و ترکستان چنان که یک قوم معظم با نام تاجیک یا که تازیک استقامت دارد، همچنین زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است. رواج زبان و ادبیات تاجیک در ماوراءالنهر و ترکستان مخصوص به عصر یا تسلط پادشاه و امیر نیست. چنانچه ما میدانیم ادبیات تاجیک در این سرزمین در عهد سامانیان که ارقان فارسی زبان یعنی تاجیک هستند چقدر رواج داشته باشد، در زمان اولاد چنگیز، تیمور، شیبانی، استرخانی و منقیت که ارقان مغول، ترک و ازبک هستند همان قدر رواج یافته است. پس معلوم می شود که رواج زبان و ادبیات تاجیک در این جاها محض به سبب تسلط سامانیان یا که مهاجرت ایرانیان نبوده، سبب حقیقی موجودیت یک قوم بزرگ با نام تاجیک در این جاهاست. در حالت حاضره هم ما میبینیم که در بخارا، سمرقند، استراوشان، خوجند، فرغانه، فلغر، مسچاه و عموما در شرقی بخارا این قوم زندگانی دارد و زبان، عرف، عادت و ادبیات خود را به تمام و کامل نگاه داشتند. بعد از انقلاب اکتبر در ترکستان و بخارا، حکومت شورایی از بس که به نام ازبک تأسیس یافت، ادیبان تاجیک که عمری به ادبیات مشغولی داشتند در این عهد از رواج مسلک و پیشه خود به کلی خلاص شده، خود را به گوشه های ناکامی کشیدند و به زبان حال گویا که مترنم آن نیل معرفت که تو دیدی خراب شد گردیدند. معلوم است که در ادبیات سیاسی عرب و ایران ارباب سیف و قلم همیشه به هم ذکر یافته، اداره دنیا هر وقتی از این دو سین چشم داشته شده است. با وجود این، در عهد پادشاهان مستبد شرق، بلخواست در زمان امیر و خانهای آخری بخارا و ترکستان اهل قلم چنان که باید و شاید قدر و اعتبار نیافتند. هر وقت ادیب و شاعری که پادشاه را مدحی کردند و مکتب تملق و ریا را نیکو خواندند به ناز و نعمت رسیدند. اما عامه ادبا و فضلا در کمال محتاجی و سختی روز گذرانیدند. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت تذکره نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی با نویسنده خلق تاجیکستان بختیار مرتضی صحبت داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
3: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. در شخصیت شما تمام شاگردان قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، استاد عزیز و ارجمند فرزند بخارای شریف صدرالدین عینی را تبریک میگویم. بسیار میخواهم که الهام سرشار همه وقت همنفس شما باشد و زاد روز استاد عینی و انشا شدن کتاب نمونه ادبیات تاجیک مبارک باد. استاد عزیز، من بسیار میخواستم شما چند سخن دور به ارزش همین شاهسر استاد عینی میگید.
4: تشکر، سلامت باشید. امروز در حقیقت روز تاریخی است، روز مولود استاد صدرالدین عینی. به همین مناسبت در اتفاق نویسندگان همین روز یک محفل بسیار پرمحتوا برگزار گردید درباره 100 سالگی نشر شدن کتاب سرنوشت ساز استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبی تاجیک، در همین اتفاق نویسندگان برگزار گردید. در اینجا بسیار عالمان سخنان خوب گفتند. در حقیقت همه اثرهای استاد عینی برای ما مهم هستند، لیکن این اثرشان همین برای تشکیل نمودن جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان همین نقش مهم بوده.
3: بله.
4: این اثر را استاد عینی با فروش رئیس شورای وزیران حکومت جمهوری مختار تاجیکستان عبدالقادر محیدینوف همین اثر ایجاد کرده. بله. البته این خیلی هم گفتن نمیشه که محض با سفارش همون گذر این خودشان هم البته این
3: بسیار میخواستن که تاجیکستان مستقل باشن
4: لیکن همین عبدالقادر محیدین بسیار همین سفارش داده که خواهش کرده که بسیار. حتی من در کجا خونده بودم که همین گویا که نام همین اثر هم گویا که عبدالقادر محیدین گفته
3: بود. شاید چون که بسیار تاجیک فرهیخته بزرگ بودن،
4: ملت بسیار شخص دانشمند بودن. پدرشان هم میخیلی یکی از شخصهای بسیار صاحب معرفت بخارای شریف عبدالقادر محیدینوف. همین پن ترکستان با ما نهایت حمله سخت کرده گید در عرفه همین تاسیس جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان. همین تا درجه ای که ما از ایرانی اعلان کرده گید، مهاجران از ایران آمده گید، گفته گید. حتی تا درجه ای که تاجیکان را از ذات جوگی ها گفته گید. پن ترکستان
3: اینه کدام پن ترکستی از زو بد زوت و بد نسب و بد ریشه این گپا؟
4: البته من همیشه فکر میکنم که همین پن ترکستی یک تعداد بلشویکای روز هم دستگیری کرده دیم.
3: بله، مثلا بخاری ساعت در ساعت دستگیری
4: کرد. یکی از شخصی اوزی بیروی چی بود سرمحلی روزنامه پراودا بود، همیشه بایوی هم دستگیری کرده که برای مبارزه بردن با تاجیکا. همین گویا نقششان همیشه بوده که تاجیکا شخصی بسیار با معرفت توی معرفت اونها میتوانند با هم نوعان خود با تاجیکان افغانستان و تاجیکان ایران یک جا شده همین برای دولت روسیه گویا یک مشکلات پیش می آورده باشد. همیشه نقشه کشیدگی که برای همین تاجیکا چقدر باشه پریشان کنه کار
3: از همدیگر دور نگاه داشتن
4: همین امکاناتشون نباشد یک جا شدن با همیشه نقششون بوده که با همین استاد همین با بزرگی خودشون همین اثری بسیار مهم بسیار پر محتوای خود نمونه ادبی تاجیک را در مهلت بسیار نهایت کوتاه نوشتگی همین با مصلحت همین رهبری حکومت از زمان ادیبای از حدود آسیای میانه گرفتگی ایران افغانستان دیگر جاها باید مراجعه نکردگی و با همین اثبات کرده که خلق تاجیک مردم بومی هستند در آسیای میانه مردم اساسی هستند مردم قدیمی هستند و در اینجا از زمان قدیم در اینجا زندگی میکنند و حق حقوق دارن که جمهوری شوروی سوییتی سوسیالیستی خودش رو تشکیل کنند و استاد همین کتاب رو مینویسد. با وقت چاپ این اثر برای بسیار مشکلات میشد، پن ترکستان خلل میرساند. برای چاپ این اثر و نشر رسیدن این اثر استاد ابوالقاسم لاهوتی بسیار خدمت بزرگ کرده
3: بله.
4: و اثر رو برده در مسکو چاپ کرده در بعضی مقاله ها مخوانم که گویا که در قزان چاپ کرده کار کرده در همون در آسیای میانه نیده
3: بله. برای امکان چاپ کردن هم نبود، نمیموندن
4: امکان نه نبود از حمله همین پرتوکیسا دور بوده همین یا در قزوان یا در مسکب چوپیدگی چوپی اولا با همین پرتوکیسا راه یافته چوپی اولا تمام نیست کرده بودیم با راه یافته از نو چوپ کرده بعد با یاری استولاوت با یاری ماشینگور کی با راهبریت حکومت شوروی بوده رسونده در اوسیوانا مردمی بومی بودن خلق توجیگه به اثبات میکنند با همین کتاب و در نتیجه این سال 1929 جمهوری سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل میشود همین عجیب این که همین در محفل یک کس گپ زد در همین نشر اولی نمونه ادبی توجیک در آخرش با سپارش حکومت جمهوری رئیس تاجیکستان نوشته بودن حالا حال سال 26 چاپ شده بود همون وقت در همون کتاب نوشته نمیشه ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان نوشته
3: آفرین همین خیلی باحال
4: کنید آخه آدمی جسورم این کار با برم صد لاهوتی برای مسئول چوکی همین کس بودگی از همین نقطه نظر می بود خدمت همین استاد ابوالقاسم لاهوتی نهایت بزرگ است
3: بله
4: در ادبیات ما در تاریخ همین جمهوری ما در تاریخ فرهنگ ما
3: به حد بسیار
4: بزرگ است
3: میگن که استاد اساس همین اولین چاپخانه ماشین چاپی از تا ترمیز راه همه اومده که
4: اینطور
3: نیست ماشین چاپی با اسب و عرابه شطور گرفته اومده حساب اومده در پشت خودشون پشتوره خرید دوشان به آورده این مگر خدمتی کم است
4: برای همین هم مکافات اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است مکافات بلند اتفاق ژورنالیستان به حرمت استاد محترم
3: بله خدمتی که استاد یعنی برای ملت ما کردن در حقیقت خدمتی بزرگ است ما یک خدمت شما گفتید که محض نمونه ادبیات تاجیک سبب شد که پان پاکستان رزیل این بچه‌های اهریمن و ضحاک مهر خاموشی با دهان آب گرفتن تا یک اندازه سکوت کردن یک اندازه شکست خوردن سبب شد که با شرافت نمونه ادبیات تاجیکستان آزاد تاسیس شد سال 1929 اما یک خدمتی بزرگ دیگرش اون است که استاد عین نشون دادن که خلق تاجی در آسیای میانه در بخارای سمرقند و تاشکند و فرغانه و ترمیز و دهنه و ریشه 110000 ساله دارد
4: بله.
3: اون رزیلان اون بدخواهان ملت ما که ملت ما رو برده به قوم و قبایل های کوچی میپیوستند این از بدخواهی بود از تنگ نظری بود بد باطنی بود و همین جواب بسیار دانشکن داد و استاد گفت که گرفتار این طرف تا محمد صدیق حیرت در همین کتاب نمونه ادبیات جای دادن گویا که یک راهی نو شدن در دنیای علم و ادب ما و در حقیقت برای ملت سپر شدن و شاگردان اون کس هم چه جلال کرامی چه ساتی مرغزاده یک از شاگردان شو رحیم هاشم کاری کردند که کاری استاد عینی ادامه یابد اکنون حاضر استاد چی باید کنیم که جوانان ما در همین روحیه تربیت یابند و ملت را ببینند نه محل
4: پیش از همه اینکه همین جوانان ما حاضر من بسیار در کوچه ها در ماشین ها جوانان میبینم صحبت میکنم مخصوص میپرسم یکان جوان ندیدم نفهمیدم که کتاب های عینی خونده باشد من بسیار بچه پرسیدم صنف 8 میخوند 9 10 میخوند میپرسم عینی خونده میگم خاموش من گفتم عینی نمیدونم نخوندیم از یک بچه پرسیدم من گفتم از کجا میشه چندم میخونی گفتم فیلم نهم میخونم عینی خونده عینی ها نامده میگم یک بچه دیگر من گفتم از استراوشن میشم من گفتم فرق است استراوشن میگم یکی از شهرهای تاریخی قدیمی تاجیکستان است استراوشن هم همه چیزی که ما در اینجا میخونیم اینجا
3: استراوشن هم میخونم
4: و ما گویا پرسیدم من استراوشن میخونم ما گویا که
3: با عینی سر کار نداره
4: شما گفتید کتابو گویا که من گفتید کتابو گویا که برای دخل نداشته باشه من همین چیزا مشور مشاهده میکنم برای همین من آرزو دارم که همین جوانان ما یکم اثرهای عینی اثرهای دیگر ادیبان تاجیک اول خوانن همین پر باید خوانن نخونده هیچ امکان ندارد و مثلا من نمیگم و یا باید ادبیات شناس یا ژورنالیست یا یوان همین در مکتب میخوندگی جوان باید حتما اثرهای استاد عینی و دیگر ادیبان باید خوانن استاد عینی استاد الوغزاده استاد تورنزاده اکرام فاتنیوزی همه مومن قنوات لایق بازار سفر همه اثرهای همین بزرگان لیکن متاسفانه همه خوندن کم است یعنی من آرزو دارم اثرها خوانن روزنامه های خوانن های معرفت است باز معرفت به این نمیشه
3: تشکر استاد عزیز من در نوبت خود بار دیگر با شما برای یک صحبت آموزنده تشکر میگم و در همه حالت کامیاب بودن شما را تمنا میکنم
4: سلامت باشید
2: شما صحبت ما را با نویسنده خلقی تاجیکستان بختیار مرتضی شنیدید شنوندگان عزیز از استاد صدرالدین عینی و آثار ارزشمندشان یاد کردن قرض انسانی و شهروندی هر یک تاجیکستانی است زیرا آنچه که استاد نوشتند تاریخ ملت بزرگ تاجیک و هدایتنامه به عالم خودشناسی و وطن پروری است نام استاد صدرالدین عینی تا عالم و آدم هست باقی خواهد ماند و این شعبت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حق استاد صدرالدین عینی بر این شخصیت های بزرگ بیدارگر و فضلاهین گفته شده است زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام رو.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید ما اکنون میگذاریم به قسمت ادامه معلومات ها در صحیفه گذشته ها در امروز سال 1936 نخستین چاپی رمان مارگارت میچل گفت با شمال نشر شد و همین گونه عنوان داشت سال 1941 آلمان انگلیا به حکومت خود در برای امکان پذیری ساختن بمب اتمی خبر دادند خب و همزمان 30 ایون روزی بین المللی استروید با پیشتر براتون گفتیم تجلیل می شود و این سنه به قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس یافته است و هدف از اون بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره خطر احتمالی برخورد استروید ها به زمین می باشد خب سال 1950 در لنینگراد در درآمدگاه اساسی خب میدان با نام او هیکل یادگاری کیروف کشوده شد سال 1970 شاهیگری متحده دانیا نروژ و ایرلندیا در لوکسمبورگ گفته شنید رو اوید با وارد نمودن اتحاد اقتصادی اروپا به قول آغاز کردن خب باز چی معلومات هست اینجا 30 ایونی سال 1971 اکیپاج کشتی کیهانی شوروی سایوز 11 هنگامی بازگشت به زمین به فلاکت دچار شده است یعنی آنها پس از 23 روزی تجربه های بسیار دشوار در مداری زمین به قول باز میگشتند و به همین گونه حالت روبرو شده و خلاصه همه اکیپاج جان خود را از دست دادند امروز همچون این روزی بین المللی پارلمنتاریسم جشن گرفته می شود

0: дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстони азиз, марама 2 27 95 94 рақами эфири мо аст. Ман имкон дорам ки зангҳои шуморо қабул бикунам. Ва дӯстони азиз, мо дар саҳифаи саволи рӯз ҳастем. Як саволи бисёр ҷолиб баротон пешниҳод шуд ва бори дигар ман саволро баротон пешниҳод мекунам, аммо баъд аз он ки мо занга мешунавем. Салом алейкум.
1: Ва алейкум ассалом.
0: Хуб, номи шумо чи аст?
1: Суҳроб.
0: Суҳроб, саломат бошед. Хуб, Суҳроб, инҷо савол баротон пешниҳод шуд. Ман фикр мекунам ки албатта ҳоҷат ба такрор нест. Не ин ки такрор бикунем саволро.
1: Не, бале фаҳмо ака.
0: Хуб, марҳамат.
1: Барои дастгир кардани ҳамин моҳӣ барабон истифода мебаранд, барабоне ки мезананд дар кӯ истифода мебаранд ку. Баъд ами кедман бел қадиме капанаш.
0: Хуб, барабон истифода мебаранд. بعد با
1: برابان با طول مکتب میزنن مویو برو میبروی بعد همین خدمان بیل خطی همین چیزوی که سراشون سیست قدگیر همون خطی میکپنشون میزننشون
0: بله خب یعنی به نظر شما اول از برابان استفاده میبرن بعدا با کدمان با بیل این هم این موهیره میدونن درست است؟
1: بله یکا
0: کلان میگویند. خب یعنی شما جواب ایواز نمیکنید، یعنی در افریقو یک موهی زندگی میکند که تروتپتری نام دارد و این موهی هم در دریا یعنی هم در زیر آب و هم در خشکی مگفته میتواند نفس گیرد و از این سبب در خشکی میتواند یک ماه زندگی کند و تروتپتری در بطلاقوی آب شیرین در دریاهای جنوب افریقا گفتیم زندگی میکنند. ساکنان محلی برای داشتن این نوع ماهی یعنی از کلند استفاده میکنند، از کدمان، از کلند به خاطر از بیل. به فکر شما همین است ایواز نمیکنه جواب
1: بله.
0: بعد شست ماهی گیری برای چی است؟ بعد
1: یک
0: مورد
1: دیگر
0: را
1: کنید.
0: گفتم که این شستی ماهی گیری بعد برای چی است؟ شستی ماهی گیری یعنی از شستی ماهی گیری استفاده نمیکنن با فکر شما؟
1: نه همین چیزای محلی چیزای دفتر استفاده میکنن. خب همون خوجایی چلاق استفاده میبرن اولاد ها ای همون چیز استفاده میبرن.
0: بله از همون چیز استفاده میبرن. ایواز نمیکنه جواب شما؟
1: نه.
0: خب اینجا میدونید ساکنان محلی برای داشتن این ماهی از کلند و تشه استفاده میبرند. جوابتان کاملا درست است. واقعا
1: سلامت باشه.
0: واقعا هم در افریقا داشتن این نوع ماهی بسیار غیرعادی است و ساکنان محلی نیز با یک یعنی حالت های مخصوص و شما یک دلیل دیگر را پیشنهاد کردین، گفتید که مثلا اول از برابان های استفاده میبرن. راستی که این معلومه در دست ما نیست، اما مهمتر از همه ما همینه فهمیدیم که یعنی خب این هم این ماهی را تروتپتری را یعنی با کلند با تشه به قوله یا تشه چای دیگر است، یک طرفش مثلی کلند است و یک طرف دیگرش سه شاخه دارد، تشه چای بسیار خورد. اینا برای اساسا گرفتن علف های زیادتی از مونی جویکو استفاده میبرن و با زبان روسی میگن موتیگا.
1: بله
0: خب بله. مرامت چی درخواست دارید، چی پیشنهاد دارید، چی میخواید بشنوید از مرامت شما؟ سلامت باشین مرامت.
1: آقای نوروز تشجد خانه بود که در باره سویتفور گفت زده بودیم، اما سویتفور من کار نمیدیم
0: با کار ندارم. آن شما از شهر خوجان تماس میگیرید نه؟
1: بله همون روزی که روز قدیستان همی همصحبت شده بود، همون روز میایان را کراسکا میکنن.
0: خب
1: هم مجور و محکم را کراسکا ما گفتیم که اکر نوروز خدی برو آمده ها رادیو فرنگ اعلان کدن هم آمد در جنبی زد که سویتفور سو نشید،
0: یعنی اولی راهو را تیار کردن به خواهل رنگ کردن، اما همو چراغه خودش موند نه؟
1: او باکسون تو هم چراغ کاران کرده سانو با چراغ شده باشد.
0: وای اویستو ایست میشود و خیلی یک بار نمیشود. یو برای ما اولی نه اولی شما اینا گفتین که راه رنگ کردن تعمیر کردن. آنها که نصیب باشد نواتی هم چراغ خودش است. و مو چراغ که نه یک بار شما سراغ هم چراغ کبگین.
1: شهر خوجان.
0: همین جان
1: شکوهی بو پایواز میشود کوچه сепсор, маъруф бо светофори Наташа.
0: Маъруф бо светофори.
1: Дар байни мардум светофори Наташа маълум аст.
0: تمام اینا فکر میکنیم که دفعه نوبتی همون چروه خودش که روح و رولی تعمیر کردن رنگ کردن خطی سفید و سبز زرد به قول اونو را معین کردن ولی همون چروه خودش تعمیر میکنن
1: سلامت باشین اگر سلامت اگر امکانیت باشد از جمشید اسماعیل رحمتی یکان سرود شود
0: از جمشید اسماعیل بله تمام سلامت باشین تشکر برای شما
1: رحمت
0: تشکر برای شما یک سرود از جمشید اسماعیلوف که این سرود بسیار معلوم و مشهور و معروفی سرود مادر است یک سرود دارن و فکر میکنم که البته خرد و کلان همین سرود دوست میدارن گوش میکنن و ما هم همین سرود میخواییم برای شما پیشنهاد بکنیم ما هم همین سرود میخواییم برای شما پیشنهاد بکنیم و فقط این سرود باید پیدا کنیم تمام اینجا مراسدیم ایستو ایستا با قسمت انجامی صحیفه سوالی روز و فکر میکنم که البته سوالی که براتون پیشنهاد شد بسیار جالب بود و شما این بخال این سوال یک معلومات بسیار نو بود برای شما ما سرود میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم از شادروان جمشید اسماعیل این سرود بسیار جالب و موضوع صحیفه بحث امروز ما بسیار جالب است و این صحیفه ما وابستگی دارد به همون نفرانی بای و نفرانی که پول ندارند در صحیفه بحث امروز با شما بحث میکنیم به قوله برمان سرود میشنویم و برمیگردیم رفتیم موسیقی

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: بله سامیان عزت من خسته نباشید یادآور میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را چون همیشگی طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ادامه باز هم یک صبح زیبای وطن را با کشانه های هر یک شما به خیر و شاد باش میگویم. شنونده های عزیز این نوبت در مورد غرق شوی که یکی از سبب های اساسی فوت کودکان و نورسان در موسم گرمی به حساب می رود حرف میزنیم. اکثر چونین حادثه ها باید بگویم که در نتیجه به احتیاطی ندانستن قایده های به خطری کودکان و آبازی در جای های برای شناوری پیش بینی نشده رخ می دهد. بنابراین ما قبلن با متخصص صحبت نمودیم که عین حال به سمعتون می رسونیم. گرمو طلبات به شناوری در کل دریاهای کشور زیاد است. طبق تحلیل ها حالت های غرق شوی در کشور باعث آن می گردد که نوبالغان جان خود را از دست دهند. به همین مقصد ما امروز در برنامه امون سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان آید به شناوری محمد دلکشاد تبرف را دعوت نمودیم. شما را به برنامه آینه دار نور خوش آمدید میگویم.
3: سلام.
2: سبب های اساسی غرق شوی را شما در چی میبینید؟
3: سلام علیکم شنوندگان عزیز. البته سبب های غرق شوی رو اولا ما در اون میبینیم که متاسفانه خیلی کم به نظر میرسد جوانان و نورسان و حتی کلانسالان که از این هنر شنواری از شنواری برخوردار نیستند متاسفانه. به خاطر اون که من که همزمان در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به حیث معلم درس میتیم متاسفانه از 40 نفر 50 نفر دانشجویی که ما درس میگوییم یا که وابسته به همین اختصاص بی نهایت شماره کمی آنها از هنر شناوری برخوردار هستند. این شناوری خود در نوبت اول این هنر است بعدن ورزش. متاسفانه خیلی کم از هنر شناوری برخوردار هستند و سببی اساسی این می توانیم گفته که در بی نظارتی پدر و مادر است چون که در برابر رسیدن فصل سرما در مینه سری چی جوان باشد چی کودک باشد چی نورس باشد اولین فکر که به سری آن میاد این رفته آبازی کردن در کل باشد یا که در دریا باشد یا که در حوزها باشد برای رفتن آبازی کردن است.
2: ایان است که هنگامی که تحصیل تابستانه می شود زیاد کودکان مایل به دهه و قشلاق ها برای عیادت بابا و بیبی می روند و مسلم است که در آن جای ها یعنی دریا و دریاچه ها و کل ها زیاد است و کودکان زیادتر به شناوری مشغول می شوند که از سبب غرق
3: شوی
2: کودکان رو در همین
3: محسوبند. بله. اینجا دو حالت دو سبب است. اولش همین که بی نظارتی پدر مادر است. دیم این است که متاسفانه پدر و مادر و فرزندوی خود رو از این هنر شنواری برخوردار نمیکنن. یعنی که یاد نمیتین شنواری رو. البته در اون ناحیه هایی که آبها زیاد هستند در اونجا به هر حال حالت غرق شوی کم به نظر میرسد. اکثریت حال ما میشنویم که مهمانان وقتی که از دیگر منطقه های شهر به دیه می روند از شهر دوشنبه عموما از دیگر منطقه وقتی که می روند اکثریت به همون مهمانان رخ می دهد ولی متاسفانه سبب اساسی را من در این می بینم که

بخش یک غذا. شنونده های عزیز، در بخش نوبتی یک غزل، غزل نو برو از شاعره گلرخسار به سمعتان می رسانیم.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: این عشق دلگداز که احساس زندگی است، در سینه خاموش ما مهمان زندگی است. این رود پرخروش به صحرای روزگار یک روز آفتابی دوران زندگی است. شنوندگان عزیز، آنهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید، باز هم درود و روز بخیر میگویم. میدونید وقت چیسان زود میگذرد، عمر انسان میرود. باید ما به قدر هم برسیم، هم دیگر را دوست داریم، احترام نماییم، دل کسی را آزار ندهیم، نوده درخت را نشکنیم، نامبرداران وطن باشیم. صبح وطن با تراوتش بگذار به خاندانتان خوشحالی، فیض و برکت و نیکی و آسودگی را بیارد. شنونده های عزیز، یادآور میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و اینک بخش نوبتی ما آماده پخش است.
2: بلغاری یکی از راستنی های بارور یک ساله بوده، هر سال آدمان امیر را از تخمش میکنند و جمعواری کرده در وقتای ضرورت این را استفاده میکنند. میجازش سرد و تر است و در ترکیب خود ویتامین های برزیاد دارد. مثال بمانند گلوکوزا، فروکتوزا، سخروزا، کسلات های ارگانیکی، پکتین، آهن و از این ویتامین ها بوی میباشد. آدمان این را جمعواری کرده از این هر گونه خوراک های پریزی اموده میکنند. مثلا از این کنسرو میکنونن و در ترکیبش مثال در یک جایه با پامیدور و بودرینگ و مثال سیرپیوز یک جایه کرده، این را در وقت ضرورت استفاده میکنن. این را ببینید که وقتی که کنسرو کنونیدن، همون خاصیت ویتامین ها پس میشود، اما از قلنفر بلغاری تا 80% باقی میماند. ابو علی ابن سینا میگوید که خوردن قلنفر بلغاری برای عصب را آرام کردن، برای بیماری های جگر و برای همچون تلخران و پیشابران توصیه ها داده است. بسیار بانوان ما مثال امین از امین قلافوری بلگاری خوراک های پریزی آماده میکنند، خورش ها آماده میکنند که این برای انسان بسیار یک فایده کلان دارد. مثلا خوردن امین قلافوری بلگاری برای بیماری های فراموش خاطری، برای کم خونی، برای کم قوتی بسیار یک فایده کلان میورد. خوردن قلافوری بلگاری برای شخصانی که زخم معده داشته باشند، روده 12 انگشته، مثل روده قوس اگر داشته باشند، برای اینها توصیه داده نمی شود، چون که خوردنش در معده یک ناراحتی پیدا میکند و سوزش ها پیدا میکند.
1: شنونده های عزیز، یادآور می شویم که شما گفته های مصاحبه من غذاشناس بوری خان آدینایف را در مورد قلنفر بلغاری شنیدید. واقعا هم باید بگویم که قلنفر بلغاری سبزواتی می باشد که همه روزه مادران و بانوان ما بهر لذیذ و خوشمزه گردانیدن طعام ها از آن استفاده می برند، یعنی به طور وسیع. غذاشناسان باشند می گویند که ترکیب بلغاری از یک قطار ویتامین ها بای بوده برای معالجه بیماری ها مفید می باشد. ویتامین S که در ترکیب قلنفر بلغاری موجود است، برای مستحکم کردن سیستم مسئولیت مساعدت می نماید. مطابق تحقیقات های عالم فرانسوی، از سبب موجودیت نخ و ویتامین S، سبزوات کار خون را معتدل می گرداند و ویرانشوی رگ ها را پیشگیری میکند. در همه حالت استعمال قلنفر بلغاری برای ارگانیسم ما موافق است. خصوصیت دیگر قلنفر بلغاری در آن میباشد که افزایش موی را بیشتر میگرداند. در عموم میتوانیم بگوییم که در هر حالت میتوانیم از این سبزوات به طور وسیع و به منفیت استفاده نماییم. یادآور میشویم شنونده های عزیز که شما در بخش نوبتی مصلحت مفید که عین حال از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور به سمعتون رسید، در مورد منفیت های قلنفر بلغاری توصیه های غذاشناس بوریخان آدینایف را شنیدید. ما با مسئولیت بردوش داشته خیش شنونده های عزیز همه روزه تلاش میکنیم که با متخصصان ساحه در مورد این یا آن سبزوات یا میوجات برایتون توصیه های خوب و عبرت بخش دهیم، تا اینکه شما گفته های متخصصان را سرمشق کار خود انجام داده، باز هم بهر پیشگیری سلامتی خود و نزدیکانتان با مسئولیت باشید.
3: 165 FM.

زندگی نه از شماره نفس هایی که می کشیم بلکه از لحظه های عبارت است که نفس ما را می برند.

0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

هر گجا رفتم برایم دوست جستم هر گجا رفتم نمودم دوست پیدا دوستانم گشتند آنقدر بسیار در همه کنج و کنار گاه دوشی دوستان شد بالینی من گاه دستی دوستان شد دستگیرم باز دوشو دستی یاران چارساز است من اگر روزی بمیرم تا بدانم هستی خود را نکوتر خیش را بینم به چشم دوستانم تا مرا هم بعد من بریاد آرند پاسداری روح پاکی رفتگانم گر شما را لحظه من گم کنم خیش را گم میکنم ای دوستانم تا شما در روی عالم زنده هستید با شما من زنده مانم زنده مانم

ای گشته عزیز دل دیگر خیر مگو فیض قدمت فیض سحر خیر مگو من بر تو کشادم در دل را آسان من ماوی غمین زی پشت در خیر مگو دیر آمدی و زود چرا میگردی تو نیستی ابری در گذر خیر مگو بارانی محبتی تو را خواهانم بانم نمی بارانی سحر خیر مگو عمر است مثال شاخ باران گذران ای شاخه ارغوانی تر خیر مگو مهمور که از مثال تو سیر نشد بر گشنه خیش اینقدر خیر مگو

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: به مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. کشتی شکستگانیم ای باد شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. مفسر شاعر محترم حاتم.
2: تشکر. کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم؟ آخیان جانبداران هر دو نظر دلیل های محتمل دارن برای تقویت نظری خود. اینا هم دلیل میارن که کشتی نشسته درست است.
3: بله.
2: خوب، ما جانبدار کشتی نشسته هستیم.
3: چرا استاد؟
2: با آن خاطر که ما در اینجا حاضر دلیل های زیاده داریم و چندی از آنها را اظهار میکنیم. همین خودی ای باد شورته برخیز. کشتی نشستگانیم ای باد شورته برخیز. همین ای باد شورته برخیز کلید است. کلید معما که کشتی شکسته هست یا کشتی نشسته هست. برای چی؟ ما در تاریخ میدانیم که دلیل های زیادی هست که کشتی ها وقتی میشکنند از طوفان ها، از موج های بسیار پرشور، با سنگ ساحل میزنند یا با سنگ زیر آبی میزنند، وقتی کشتی میشکند پاره پاره میشود، تخته ها و هر سو پریشان میشود.
3: بله.
2: آیا برای کشتی شکسته ای که از تخته پاره ها عبارت هستند او را دیگر کشتی گفتن ممکن نیست؟ آیا باد شورته چی لازم است؟ مثل اون که مثلا خود حضرت خواجه حافظ جای میفرماید: ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم، تا حاصل از این طوفان هر تخته کجا افتد. یعنی کشتی صبر وقتی شکسته می شود از طوفان، هر تخته هر طرف می افتد. دیگر اونو کشتی نامیدن ممکن نیست، برای این باد شورته لازم نمی شود. یا مثلا صحابی از سرابادی جای می فرماید: کشتی چو شکست خواجه را در دریا، مشک پر باد به که انبان زرش. وقتی کشتی شکست از یک خلط تلو دیده یک انبان، یک مشکی پر باد برای وقت قیمتر است،
3: برای اون که نجات میابد.
2: نجات میابد. اون انبان زر، خلطه زر برعکس را به زیر آب میکشد. این همین دو باید دلیل آن است که کشتی نشسته است. و در چندین لحظه ها ما در مثال های زیاد میبینیم. مثلا جای من خواندم که از سال های 1800 این طرف تقریبا 300-400 حادثه کشتی شکستگی به قید گرفته شده است. از تمام همین حادثه های کشتی شکسته در بحرهای دنیا، در اقیانوس آرام و اتلانتیک و هند و دیگر جاها، اکثریت کشتی نشستگان وقتی کشتی میشکند هلاک شدند. دو نفر، سه نفر، زیاد 10 نفر باقی مانده است، دیگر همه غرق شدند. مثلا ما میتونیم اینجا مثال های بیاریم که 19 فوریه سال 1860 در نتیجه طوفان کشتی هنگاریا با سنگ ساحل برخورده شکست. از 205 نفر بر کشتی بوده همش هلاک شدند. یا که 24 مارس سال 1878 یک طوفان شد در نزدیکی بریتانیا کبیر که در نتیجه 2 دقیقه 298 نفر هلاک شده، تنها 2 نفر نجات یافتند. همین خیلی دلیل ها خیلی زیاد است که اکثریت مسافران هلاک شدند. آیا از نتیجه این شکستن کشتی ها حضرت حافظ با خبر نبود؟ البته در زمان خواجه حافظ نیز کشتی ها بسیار می شکستند در دریا و خواجه حافظ می دانست که اگر کشتی شکند مرگ یقین در انتظار است. برای همین هیچ وقت کشتی شکستن نباید می گفت. و برای چی کشتی نشسته؟ برای آنکه در اون دوران کشتی ها توسط بادبان حرکت میکردن و وقتی که از یک شهر به شهر دیگر میرفتن، همین باد شورته، باد موافق، بادی که از اون شهر به سوی وطن، به سوی خش و تبار، به سوی آشنا میارد، همین بادی شورتر ها بعضاً 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه انتظار می شدن که بادی شورتر موافق برخیزد و کشتی حرکت کند. و همین کشتی نشستگان بادی شورتر برخیز، همین یک حالت هست که شما مثلا تصور کنید که با تیاره یک جو پرواز میکنید ولی هوای پرواز نیست. یک روز در میدان هوای منتظری هوای پرواز میشوید. چقدر دلگیر میشوید. ای خدا هوا شود تستر پرواز شود من رسم به مکانم.
3: درست.
2: از همین جهت نیز تمنای ای باد شورتر برخیز تمنای آن مسافران هست که در کشتی نشستن و منتظر آن هستن که باد شورتر برخیزد و آنها را
3: به منزل
2: رساند.
4: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

در روزگاری اوجی عظمت آری سامان در خراسان و ماورا و نهر و در سرزمین های دیگر ایران زمین از جمله در جرجان و تبریستان آل زیار در عراق و فارس آل بویه یا آل بویح و در خارزم نخوست خارزم شاهیانی آل عراق بعدن آل مأمون مقام و قدرت یافتند ولی در این دولت ها زبان عربی بیشتر رسمیت داشت و حاکمان این خاندان ها هرچند ایرانی اصیل بودند به اندازه سامانیان به زبان و ادب تاجیکی فارسی دری عنایت و محبت نداشتند از این خاطر زبان تاجیکی در قلمرو آنها به طور شایسته رشد و گستریش پیدا نکرد.

دولت فرهنگ پروری سامانی بر اثر خیانت های داخلی برخی منصبداران ترک نژاد آن که با سرور قبیله های قرخانی بغراخان مخفیانه صلحنامه بستند از هم فرو ریخت. یعنی غلامزادگان دربار سامانی با قبیله های ترک قرخانی که نخست در هفترود مقیمی گشته از آنجا سر برداشته بودند با هم زبان یافتند و قرخانیان را به ضبط بخارا تحریک نموده در شکست دولت سامانی آشکار و نهان از ترکان قرخانی جانبداری کردند. بر اثر این خیانت بساط دولت از زیر پای سامانیان برچیده شد و قلمرو بزرگ سامانیان میان قرخانیان و غزنویان تقسیم گردید. غزنویان که اصلشان به البتیگین و سبکتیگین میرسد و از غلامان سامانیان بودند، در ابتدا از امیران سامانی سخت پشتیبانی می کردند، ولی بعدتر آنها نیز با افزونی یافتن قدرتی خود تلاش مستقلیت کردند. همچنین از یک طرف این حقیقت که ترکان قراخانی، قرلوق، چگیل، یغما و غیره چشم طمع به ضبط قلمرو آبادان سامانی دوخته بودند، از دیگر طرف بی تفاوتی و سهلنگاشت امیران جوان سامانی در امر دولتداری که واقعا در پایان روزگار دولت سامانی سررشته اداره دولت را از دست داده بودند، حسی قدرت طلبی غزنویان را بیشتر کرد و آنها از حمایت سامانیان کاملا سرپیچی نموده یک قسمت دولت سامانی را از آن خود اعلام کردند و غزنه را پایتخت دولت خود قرار داد.

در عهد فرمانروایی نوح الپتگین به دریافت منصب دولتی نائل گردید. در ابتدای حکومت پسر نوح عبدالملک سرپرستی پاسبانان دربار سامانیان به ذمه الپتگین واگذار شد. عبدالملک تدریجا مقام الپتگین را تا سپه سالاری خراسان بالا برداشت. الپتگین به قرارگاه سپه سالار خراسان شهر نیشاپور رفت، ولی از آنجا که با وزیر سامانی ابو علی بلعمی مناسبت حسنه داشت، با او پیمان کرد که به او نامه نوشته او را پیوسته از واقعه های دربار سامانی خبردار نماید. الپتگین همچنین از نیشاپور به امیر سامانی هدیه ها می فرستاد. روز امیر عبدالملک به غایت مستی از اسبی که نیز از هدیه های الپتگین بود به زمین افتاد و هلاک شد. الپتگین که با منصور ابن نوح مخالفت داشت شدیدن نمی خواست که او به جای امیر فقید عبدالملک به تخت پادشاهی نشیند و جانبداری به تخت نشستن پسر عبدالملک نصر بود. ولی بزرگان خانواده سامانی منصور را شایسته تخت دانستند. منصور بعدی رسیدن به تخت سامانی الپتگین را از منصب سپه سالاری خراسان معزول کرد و ورود او را به بخارا منع نمود. الپتگین پس از این واقعه با 700 تن غلامان صادق خود به بلخ رفت و بلخ را تصرف نمود. پس به غزنه حملور شده امیر غزنه ابو علی لویک را از شهر بیرون کرده سال 962 فرمان روایی غزنه را به دست آورد و دولت غزنویان را که از نام شهر غزنه گرفته شده است پایه گذاری کرد. بعد از سر الپتگین منصور ابن نوح سامانی با ثواب دیدی پیشوایان غزنه پسر الپتگین اسحاق یا ابو اسحاق را حاکم غزنه تعیین کرد. اسحاق سال 966 وفات کرد و پس از فوت او نخست یکی از نزدیکانش بولکاتیگین به مدت 10 سال و بعدن یکی از نزدیکان دیگری اسحاق پریتیگین یا بوریتیگین حاکم غزنه تعیین شدند.

20 شعبان سال 366 977 لشکریان غزنه با بهانه اینکه از بی صلاحیتی پیری تگین استفاده کرده سابق پادشاه غزنه لویک قریب حکومت غزنه را صاحب شده بود بر ضد پیری تگین آشوب برداشته او را از تخت سرنگون کردند و سبک تگین داماد الپ تگین را به سر قدرت برداشتند.

همچنان که در بالا ذکر کردیم، سبکتگین غلامزاده صحیح تر از جمله 30 تن غلامان ترک از قبیله قرلوخ بود که البتگین روزی از بازار نیشاپور خریده بود. از بس که سبکتگین جوان دلیر و شجاع و زیرک و دانا بود، محل عنایت و غمخاری خاص البتگین قرار گرفت و البتگین او را از غلامی آزاد کرده دختری خود را بزنی به او داد. ولی می گویند که آن زن بی فرزند بود. بنابراین سبکتگین دختری رئیس زاورستان را بزنی گرفت و از او فرزندها یافت. سلطان محمود نیز از همین زنی زاوری به دنیا آمد. از همین سبب او را محمود زاوری یا محمود زاورستان هم می گویند. ناصر خسرو نیز در بیت زیرین اصالت تاجیکی سلطان محمود را تأیید کرده است. به ملک ترک چرا غره اید، یاد کنید جلال و عزت محمود زاورستان را. سبکتگین سال 977 بعدی به دست آوردن حاکمیت در فکر گستریش قلمرو خود شده، نخست کابل و بعداً پنجاب و سیند را به زیر تصرف خود آورد، ولی با امیران سامانی دشمنی خود را آشکار نکرد. برعکس در رفع آشوب و اسیانهایی که گاه گاه با توطئه بعض سروران جدای خواه عهد سامانی در هر کنج و کنار دولت پهناور سامانیان سر می زدند، به یاری امیران سامانی می شد. از جمله وقتی که سپهداران لشکر سامانی برادران ابوالقاسم و ابو علی سیمجور و فایق بروی خواجگان سامانی خود تیغ خیانت کشیدند، امیر سامانی نوح ابن منصور معروف به نوح دویم سالهای حکمرانیش 976-997 به غزنه نامه نوشته در این امر از سبکتگین و پسرش محمود امداد جست. سبکتگین و پسرش به کمک او شتافتند و همین امیر سامانی چنان که در بالا گفتیم پس از این پیروزی به محمود لقب سیف الدوله و به سبکتگین عنوان ناصرالدین داد.

پس از 12 سال حکومت، سال 997 سبکتگین وفات کرد و مطابق وصیت او پسرش اسماعیل که از محمود خردتر بود به پادشاهی غزنه رسید. محمود در این ایام در خراسان قرار داشت. از این تصمیم پدر و به تخت غزنه نشستن اسماعیل

حاکمیتی محمود را به رسمیت شناخت و به وی لقب یمین الدوله و امین المله داد. گفتند که باری نخست امیر سیستان خلف ابن احمد که از خانواده سفاریان بود عاجزانه و مغریزانه محمود را سلطان نام برد و بعدن او با نام سلطان محمود

پس از تسلط کامل بر خراسان، محمود به گسترش دادن قلمرو دولت خود شروع کرد و سال 1003 نخست خاندان صفاری را شکست داده سیستان را به دست آورد. هرچند پیش از او اسماعیل سامانی دولت صفاریان را در هم شکست ولی حکومت فرزندان آنان را در ولایت سیستان نگاه داشت. امیران بعدی سامانی نیز در این امر از او پیروی کردند. اما سلطان محمود حکومت دودمان صفاری را به کلی ریشه کن کرد.

بعدن سلطان محمود با حاکم قرخانی نصر خان صلحنامه بسته دختری او را بزنی گرفت و غزنویان و قرخانیان رود آمو را مرز دو دولت قرار دادند. اما این صلح دیر دوام نکرد. سالهای 1607 حاکم قرخانی نصر خان بر ضد محمود لشکر کشید و در دشت کتر نزدیک بلخ به شکست سخت مواجه گردید. محمود بعدی در هم شکستن دشمنان داخلی 17 بار به هندوستان لشکر کشید و غنیمت فراوان به دست آورد. و بعدن همچنین به گرگان لشکر کشیده زیاریان را به تابعیت خود درآورد و سال 1029 شهر ری را اشغال کرده بویهیان را شکست داد. پس از یک سال این واقعه محمود سال 1030 بر اثر بیماری سیل در غزنه وفات کرد و پسرش محمد مطابق وصیت به تخت پادشاهی غزنه نشست.

برادری محمود یوسف با همدستی یکی از نزدیکان محمود علی خیشاوند و لشکریان صادق خود که از سری قدرت آمدن محمد ناریزا بودند، بعد از 7 ماه پادشاهی او را کور کرده در قلعه حبس نمودند و پسری دیگری محمود مسعود را که در ری بود به تخت غزنه

مسعود هنگامی بازگشت به غزنه علی خیشاوند را کشت و بعدی فرو نشاندن آشوب در قصدار و مکران عمکش یوسف را زندانی کرد.

ناگفته نماند که اکثری اهلی دربار و سرانی لشکری امیران غزنوی را تاجیکان تشکیل می دادند و امیران غزنوی در حل و فصل و رفع مشکلات بیشتر با آن

آنان مشورت می کردند و از آنها رأی می خواستند، چنان که بیهقی می گوید. وزیر گفت: اگر رای عالی یعنی سلطان مسعود بیند، حاجب بیک تغدی و بو نصر را خانده آید. کسی که خداوند باشد از اهل سلاح و تازیکان یعنی تاجیکان تا در این باب سخن گفته آید و رای زده شود.

ولی باید اقرار کرد که متاسفانه هنوز در عهد غزنوی انگیزه محلگرایی این درد ملت کوش این فاجعه مدهیش در نهاد تاجیکان ریشه دوانده بود و تاجیکان محلهای گوناگون نه تنها با هم متحد نبودند حتی بین خود خصومت و اختلاف داشتند. بیحقی در خصوص موجود بودن خصومت میان نیشاپوریان و توسیان و خراسانیان و رازیان در دربار غزنوی اظهار نظر کرده است. پوشیده نیست که این آتش نزاع و خصومت را میان تاجیکان، غلامان ترک زرخرید و خانزاد آنها هنوز در عهد سامانیان افروخته بودند و در عهد غزنوی که بیشتری همین غلامان و غلامزادگان صاحب مقام و مرتبه بودند، این آتش را همواره دامن می زدند.

از مطالب تعریف بیهقی همچنین ایان می گردد که محمود و فرزندانش خود را به قوم ترکان منصوب نمی دانستند و برعکس رقیبان سیاسی خود قرخانیان را ترک می نامیدند. این مطلب از سیاست نامه نظام الملک نیز به خوبی مشاهده می شود. نظام الملک از نامه خلیفه بغداد به محمود یادآور می شود که در این نامه حاکم قرخانی کمدانیش و ترک و نادان صفت شده است. ولی در زمان مسعود پایه دولت غزنویان تا اندازه سست گردید که باعث این ضعف از یک طرف اختلافهای داخلی پدریان و پسریان یعنی جانبداران محمود پدر و مسعود پسر و از طرف دیگر دشمنان بیرونی یعنی ترکمنان سلجوقی گشتند. به این معنی که ترکمنان سلجوقی در آخرهای دولتداری سامانیان از شمال فرارود تدریجاً به اطراف شهر نیسا کوچ بسته در اینجا سکونت اختیار کرده بودند. آنها از مسعود خواهش کردند که آنان را زیر حمایه بگیرد و ولایت آنها را در فراوه و نیسا تأیید نماید. ولی مسعود برخلاف این رأی به مقابل آنان لشکر کشید و بیگ تغدی را سالار لشکر خود تعیین کرد. در این جنگ لشکر مسعود به شکست سخت روبرو شد و مجبور گردید ولایت های فراوه، نیسا و دهستان را به پسران میکائیل ابن سلجوق، محمد طغرل، جغریبیک داوود و بیغو واگذار کند و دولتداری سلجوقیان را به سری کار آرد. مسعود سال 1041 کشته شد و پسرش مودود و خونخواهی پدر بر ضد عمکش محمد به جنگ برخاست و سال 1042 لشکری او را شکست داده خود او را به قتل رساند و تا سال 1050 سلطنت کرد.

0: پس از سلطنت مبدود سلجوقیان بیشتری قلمروی غزنویان را زیر دست آورده بودند و شاهان غزنوی تنها در غزنه و نواحی اطراف آن و قسمتی از هندوستان سلطنت داشتند.
1: شما گفتار 48م را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیاری پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: душанбе. Ту шаҳри нури имони душанбе. Маро беҳтар ту аз ҷони душанбе. Ғуруби моҳу хуршидат гуворо. Фуруғи шавкату шони душанбе. Мазори мири Сомон дар Бухорост. Мақоми оли Сомони душанбе. Ба миҷгонам бирӯбам хоки роҳат. Қадам ҷои бузургони душанбе. Чӣ кавсарҳост дар оғӯши меҳрат. Биҳишти андро мони душанбе. Суруди иш хонад обе варзо. То пайманро нигаҳбони душанбе. Ба ҳар ҷо меравам ёди ту бар сар. Ту мероси ниёгони душанбе. Ба иқболу ба истиқболи тоҷик. Ҳамеша ҷовидон мони душанбе.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: نوید، اخبار دقیق، گزارش‌های فوری. از بخش اطلاعاتی نوید.
3: سلام در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرم جمهوریوی تحت عنوان معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار گردید. در کار فرم نمایندگان مقامات دولتی مؤسسه‌های علمی جامعه شهروندی و واسطه‌های اخباری عامه اشتراک دارند. ضمن سخنرانی اشتراکچیان تاکید کردند که در شرایط موثر بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی، تحکیم شعور حقوقی و تربیت حقوقی شهروندان از سمتهای مهمی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته در بنیاد جامعه حقوق بنیاد و تحکیم ولایت قانون نقش مهم دارد. فورم با محاکمه مسائل مربوط به رشد فرهنگی حقوقی، تکمیل مکانیزم‌های معرفت‌نوکی حقوق اهالی و تحکیم همکاری نهادهای دولتی و جامعه شهروندی بخشیده شد. از 26 تا 28 میون در شهر نانکین مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جیانسو اوسیو مرکزی 2026 برگزار گردید. در دایره اون امکانات های سیاحی میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این خصوص کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. در دایره چربینی های هفته فرهنگی جیانسو اوسیو مرکزی 2026 معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیاد الله سلیم زاده احمد تحکیمی همکاری چین و کشورهای اوسیو مرکزی را در سوهای سیاحی معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیاحی و رشد خطسیرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. گوشه نمایش شرکت اسرای سنگ که در آن نمونههای نادری محصولات هنری رسمها ارمغانها و دیگر آثار مؤلفی از سنگهای قیمتبها و نیم قیمتبهای تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شدند توجه مهمانان را جلب نمودند.
4: در فیلیال های مؤسسه دولتی مرکزی رشد هنرمندی و ملکه کسبی معاصر و کارخانه واحدی دولتی مرکزی آموزش مدل شهری دوشنبه در شهر کلاب برای تیار نمودن متخصصان از روی 52 کسب اختصاص امکانیت فراهم آورده شده است. در این خصوص با ما از وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند.
3: ادامه نوید. با تشبث کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری بهترین کتابخان گذرانیده شد. طبع کتابخانه خبر می‌دهد در آزمون اعضای فعال کتابخانه ملی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دانشجویان مؤسسه تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی магистрантҳо, аспирантҳо, докторантҳо, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмию иҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбукори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. Доталабон дар ду гурӯҳ, хонандагони то 18 сола ва аз 18 сола боло, барои дарёфти унвони беҳтарин китобхон байни ҳам рақобат мекунанд. Ғолибони 3 соли охири озмунҳои ҷумҳуравии фуруғистуби донои китоб аст ва донандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат ҳуқуқи иштирок дар озмунро надоранд. Ҳамзамон падару модароне, ки фарзандони то 14 солаашон дар озмун ғолиб гардиданд, бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. Қабули ҳуҷҷатҳо аз 10 то 25 июл муайян гардидааст. дагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Хунободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: чӯбон меранҷад, лекин эътироз намекунад, меро ба пас кор мешавад. аз ман чамах мегузарад, фасли баҳор, осмон абр мегирад, чӯбон шабона ман рамая да дара мехобам, то худаш да баланди хоб меравад. нисфи шаб борон меборад, жола меборад, сел мебиёд, ҳамон қадар гӯспон масалан 100, 200, 300 сар мола ҳамеша нобуд мекунад. саҳари чӯбон мегузад, мол нест. гӯспон ягон сар ҳам гӯспон зинда намонд. баъд бешир дар хона ҳамон хоҷанаш мебиёд. хоҷа мегӯяд шир ку? мегӯяд шир нест. ма чаро? мола мегӯяд сел бурд. кадом сел? ҳамон обе ки ту қатра қатра ба шир ҳамроҳ кардӣ, сел шуд ва рамаи туро бурд. این شما تصور کنید یک حکایش چی قدر حکمت داره. یک حکایت مقصد ما مقصد سرور دارم بطر امام رحمان هم از راه اندازی کردیم آزمون همین است که ما کودک از خود جوان مرد نمک شناس حقیقت طلب خدا ترس تربیه کنیم و وقتی که کودک مثلا یا که با هدایت معلم و پدر و مادر ظاهر پرست میشد و یک چیزی که او دیگه میخورن به با دعوا میکنه که من زورم من دانشمندم.
1: بله سلامت باشند و بیت به مسئله دیگر کردیم بعضن همین طور هم می شود برای در رد و شکایت هم بشد از جانبی والدین میکن که در بعض مواری دوران از یک نفر وقتی می پرسند سوال های عادی می دهند و یک نفر دیگر را که پرسیدن کمی سوال ها را جدی تر میکنند میگن این باعث آن می شود که می بینید که یک نفری خیلی فعالتر برکنار میموند یک نفری کمی این با همین گنه حالت ها اومده است این دیگر میشود تا بر دورهای جمهوری میرود و در دور جمهوری میغلطد چون که اون همین طور آوردن تو به این دوره میگیرد همین گنه بحث ها میشود
0: درست
1: خوب نظر شما در همین مورد چی گنه است و کاری داور هم نظارت میشود یا نمیشود
2: البته نگاه کنید که 8 تولی 8 سال باز که این آزمون می رود
1: نه.
2: از طرف پیشوای معظم ملت هر لحظه تاکید میکنن که شفافیت دیده شود چون که حیات و ممات کودک است صنعت بلندی کودک است صنعت بلندی آموزگار است و جهان بینی کودک و آموزگار را در نظر میگیریم که مهنتی وی برباد نرود وقتی که در آزمون اشتراک میکنید و میپرسید این به هر یکی جدی سوال دادن و ساده تر سوال دادن را ندارد. از روی ان همون انیماسی سوال میتید. مثال من شما میپرسم از روی انیماسی شعرهای بچگونه آن سوال نمایی که به شما دادم همین سوال به کودک دیگر هم داده میشود. لیکن از بس که شما زمین مدارید از بس که شما یه معلم خوب تیار کرده است والدین از پس شما کار کرده است جدی تری ساده است شما به سوال ها جواب گردانده میتونید وقتی کودکی که سوال میتید و جواب نمیتید به سوال های آسان میتید حتی همون سوال ها به هم جواب گردانده نمیتوند از این میبرد که کودک آماده نیست یعنی کودک آماده نیست نیکه انا همین داوران هر سال ایواز میشن اگر من خودم داور بودم باور کنید چنان نگاه کردم یک کودک سوال دادم میگوید که شما اول مصره اولی شعر گوید بعد من از یاد گوید نگاه کنید کودک کسی ویدو میخوند خب شاید که کودک فراموش خاطر من همی خلیص کردم و معلمم کودک که خوب کار نکرده است اگر کودک که خوب کار کنید کودک های آزد بسیار ذکی هستند زود قبول میکنند لیکن کودک البته که خود که قبول و تیار نیست همون مصره های شعری را خاطرش فراموش میشد وقتی که میگوید خاطر باید میبیود وای ایزون میگوید انا کو نگاه کنید که کودک میبرد میگوید که از شاعر گل نظر کلدی شعر گو بچگونه چون بلبل برین میگوید بیاد هر دو همین مقایسه میکنیم تو چی اندازه تو چی اندازه کودک آماده است یعنی هم مهنت معلم دیده میشه در اونجا مهنت والدین استعداد و هم اینجا انا مو کودک استعداد بلند کودک چی است وقتی شعر میخواند کتاب نگاه میکنید علامت های کتابتی از در شعرها شعر آهنگ خودش رو خواندن را دارد چون قرائت میکند شما استراحت میکنید دیگر کودکی میبرد غلط میخواند علامت های کتابتی دیدن انا میتواند تماما ایرایه نمیکند و دوام میکند که خوب خواند و یک کلمه معما کلمه معما دو تا ام میبیاد سوال میتیم میگوید من چیکار نه یک تا میگفتم نه وقتی که معما شد ما خطاگی نمیکن این خطاگی خطاگی معلم و والدین
1: بله درست است
3: معلم ما هم سوال مشاهده کردیم بودیم در اونجا زیاده از 600 نفر در نمیسه ادبیاتی کودکان اشتراک شد چی باید کرد که مثلا در اونجا همه اونها مثلا نمیتونن که جای های یکم و دویم سیم رو بگیرن خب اونجا طلبات زیاد است چی باید کرد که ما کودکای مون انمون رو شکسته نشن دل شکسته نشون در اونجا
1: همه میبینید که سطحش بلند چون که اشتراک همه آماده شدن و انتخاب کردنی جای های یکم و دویم سیم خیلی برای داورا مشکل
2: است مشکل
1: چون که میبیند میگه بون نشد برای اینش

0: عدالت شاد نشود که یک نفر دیگر بیاریم که شاید دیگران از وای خوبتر و بهتر باشه. یعنی خیلی کاری داورن در اینجا دشوار.
1: اینجا داورا چقدر شفافیت جدی کار میکنن. نگاه کنید کودک برای من میکنه، همه کودک چنان دلکش، چنان شیرین. وای فرزند من و شما کوشی همین خیال میکنید رفته و یا بویسو کنید همین قدر خوشرو برای من میکنند. لیکن در حالات های میشود که از شیرینی کودک، خطاگی کودک میبینید آخر من نمیتوانید که کودک دیگر میبرد کورس سنفی 3 یا سنفی 2 خوب برآمد میکند یا سنفی 5 یا سنفی 4. شما نمیتوانید که از شیرینی، از مهربانی و جو داده نمیتوانید. خطاگی رو دیده میشود، وقت میشود دیده میشود. خب انمو شاعر شعرش گفته نمیتواند و یا اینکه وای تصورات ندارد یا اینکه انمون لغت غلط تحلیل میکند. انا اینجا من همین قدر همون جا نشستم یک چی اندیشه کردم. باید چقدر هر نفری که مثال اگر من باشم که شما تیار کنم در آزمون، من شب و روز محنت کنم برای شما، شب و روز محنت حلال کنم، چونکه غالب برآمده امروزه بیش از 170 هزار سامانی میگیرد تا جمهوری. اگر برایان دگر شما نگاه کنید حتی جای های دویم و سیوم به نتیجه نمیموند، همه وای حواسمند میشد. این غمخوری پیشوای معظم ملت باشد، اگر ما باید با چقدر غمخاطر باشیم.
0: مرمان جای کسی خیلی خوب گفته، گفتید وقتی میبینید که یک نفر خیلی شیری کده.
1: بله بله.
0: شما هم مادری،
1: بله
0: هم مادر
1: بله
0: است و مادر و پدر رو در همجا دیگر مثلا داور هستن و همین شاید تاثیرگذار هم باشد برای بها دادن، به خاطر اینکه میبینید اینقدر شیرین است، شما نمیخواید که نه مثلا گوید که نشود، شاید یک خطا دو خطا کرد یا برعکس حالت دیگر میشد. تاثیر همین چگونه است و آیا برای شما شده است همین حالتی که میبینید یک نفر اینقدر یک کودک است که نه زبان برآورده است اینقدر خوب میداند، ولی درست است که یک نفر دیگر از وای بهتر است، اما شما نمیتونید اینا مغلوب حساب کنید.
1: اینجا وقتی که کودک فعالیتی خوب نمیکند نمیداند، با زبان شیرین بچه جمعون سال دیگر تیار شده بیا حتما جوی میگیری. انا معلومه تو کتی کار کند دستش افشورده و مهربانی میکنید، چونکه مهربانی برای کودک این یک صنعتی بلندی مادر آموزگار است. من امروز اگر آموزگار باشم، من زن مادر هستم، دلم نمیشود را انجام دم. بعد دستی وی میافشود و حجتش داده سال دیگر بچه جان حتما تو جای یکم میگیری، خوبتر تیار شد. معلمش میپرسید، بسیار متاسفانه تکرار میکنم که آموزگار به چشم نمیرسد. اما کودک به دلم میسوزد که کودک تیار کردیم تا آزمون آوردیم، هم قدم وای نیستیم ما. انا باید هم قدم بود، چی پدر و مادر چی آموزگار.
0: بله
1: انا باید یک کاری مون نتیجه میتیاد.
0: سلامت باشن استاد بایدلو. چند سال است که شما نظارت میکنید؟
2: 8 سال. من 8 سال باز من دارم
0: شما نظارت میکنم. فقط من میخوام که واقعونه باشد، شما چونه بها میتید برای کاری دوار؟
2: تشکر. من پیش از اون که نظر کنم شما اینجا یک سوال بسیار هم عجایب هم بسیار سری وقتی دادید، گفته که برای چی با بعضی شرکت کنند میشونویم که شما با شنیدید این گپا از دهان بعضی ها. برای چی شنیدیم که برای بعضی شرکت کنند سوال آسان میدهند اما برای بعضی سوال مرکب. این یک سوال طبیعی، این یک سوال طبیعی است. سوال جواب چنین است، از بس که داوران مثلا آدم عادی نیستن، متخصصن به خاطر اون که زور از نازور جدا کنند، به خاطر اینکه دانای از نادا جدا کنند، جدا کنند سوالی مرکب میتن. چی خیلی مثلا میبینید یک خواننده در حقیقت تیار شده است و نسبت به دیگران برتری دارد، به خاطر اینکه همون دانش همه طرفه سنج ما سوالی آهسته است، زینه به زینه سوالی مرکب کردن میگیریم. فهمیدید مالک سنج دیگه با تیاری زور اومده است، سوالی مرکب کردن میگیریم. اما میبینیم که خواننده ناقص تمام
1: پخته
2: تیار نیست، سوالی عادی که تلکه خانه میشه، میدونیم که نه وای حاجتی سوالی مرکب دادن نیست.
0: اساسا این درست، ولی میگن چرا همین گناه ها بعدن جواب میگیرن؟
2: آدم هایی که با سوالی ساده،
0: مثلا با سوالی ساده جواب دادن نش با سوالی مرکب اما ساده جواب دادن هیچ ضرر مثلا به دورهای دیگر راه میابد. اگر
2: در حالت های من نمیفهمم که این خیلی نباید باشد، چون که هیچ ممکن نیست که مثلا داور وای یک مسئولیت بسیار وزنین به دوشش هست و گذشتن از این آبروی همون ناحیه در بهای داور نیوان است. این ممکن نیست که یک آدمی مثال کمسواده بجای آدمی دانشمند به شهری رو خط تید و قدرتی در شهری مبارزه برده نداشته باشد. این خیلی نباید. اگر дар ягон ҳолатое бошад ки ман рост гап ки дучор нашудам чун, аммо хуб медонам ки сабаби саволҳои мураккаб додани довона аз ҷумла худи манам ҳамин аст. мебинам ки бача донишманд аст, бача пурра тайёр аст, маҳз ба хотире ки ӯро аз дигарон имтиёз додан ёки бартариша муайян кардан саволҳои оҳиста саволи мураккаб мерасад. масалан як чизи оддӣ барои шумо мегӯям, баъз хонада мепурсем ки ҳамин калимаи кӯ чӣ маъно дорад. калимаи кӯ масалан як حافظ شیرازی غزل دارم میگن که باد سبا چو بگذری بر سری کوی آن پری قصه حافظش بگو تازه به تازه نو بنا یا غزل دارم قصه می شود مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو بنا باده دلکشا بی جو تازه به تازه نو بنا مقطع غزل هم کلمه کو دارد مثلا اکبر ما سوال دیدیم که میدونیم که جامعه وسیع اما ببینیم که همین و درجه تفکر و قیاسش چی خیلی است. مثلا میگم که دودر عزیز شما همچه کلمه که خوندید که گفتید که چی مانو دارد که نمیداند که گذر است محله است فهمیده که گذر است محله است باید که دیگه داریم ما این اوی دراز ندارد لیکن این که است استاد عمری خیام این که این که این که از اون که فرق دارد استاد عمری خیام میگن که کبیر خیام آمانیم باز همین حافظ شیرازی یاد آوریم در غزلشون میگن که گلبونی عیش میدمد ساقی گل ازار کو باد بهار میوزد باده خوشگوار کو هر گلی نفذ گلرخ یاد همی کند ولی گوش سخنشنو کجا دیده اعتبار کو الکه بین این دو کو همین یک علامتک است یک علامتک است که همین اوی دراز افاده میکنه چی؟ باید بچه معلم نامزان است. معلم که گناه بچه نیست. معلم که نامزان بین این کوی جانشین، جانشینی سوالی کو، بعد بخش میپرسم حسچه سوالی کو، بعد از اون جانش و اسم کو فرق نمیموند. انا بخاطر اینکه ما همین درجه لغتدانی و مهارتی که شرکت کننده رو بنده بفهمیم، سواله وای میکنیم. سواله مثلا درجه به درجه میبریم. این گپ است. مولانا میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر شعر و شیر در الفبای فارسی یک خیلی نوشته میشود انا اگر به خاطر اون که همون شعر شیر نخواند بچه تفکر پخته باید داشته باشد برای هدایت معلم در کار انا سبب اون که مثلا ما زینه به زینه یا که در همون رفت پرسیش بعضا ببینیم که استعداد زور دارن کودکا سوال مرکب میدیم که کنی ببینیم که در حقیقت میدونند یا که همین به امر تصادف جواب میدن
0: سلامت باشن حالتهای معلمه میخوام که باز توجه شما رو به این سوال جلب کنم که شما پاسخ بگید حالتهای فشار آوری یا همین طور حالتی روانی که تأثیر گذارد در بها دادن همین تأثیر گذاری باشد همین چیز مشاهده میشود یا نمیشود
2: بداورا
0: چون شاید همین طور است که مثلا شما داور هستید و آزمون رفته سود است
2: بله.
0: و من مثلا رئیسی
2: حیات اکمان
0: من فرزندم هست یا که از ناحیه من هست من مثلا رئیسی ناحیه آمدم و در آنجا نشستم به فرض میو رئیسی ولایت یا یکم نفر دیگر آمدم ششتم تا نکی بها دادنت خودم نظارت برم بها دادنی دوار رو و خواهید نخواهید که اون یک منصب درست و یک دوار تاثیر گذار خواهد بود به همین خاطر گفتم که این خیلی برای شما خیلی زیاد می شود و آیا همیگونه حالت شده یا نشده چون این واقعانه چون که بها دادن هم واقعانه ما پاسخ دادنش هم میخوایم که واقعانه باشد چون که این حالت میشد من خودم چند بار مشاهده کردم به همین خاطر میخوایم نظر شما رو میفهم
1: وقتی که شما داور هستید بیش از همه آموزگار اهل فهم دانشمند استادان میشینند از نگاه روانی باید ما زوراوری نکنیم یعنی ما روانشناس هستیم ما پسیکولوگ از نگاه روانی پسیکولوگی صحبت میکنیم وقتی که ما اگر به وای زوراوری کردیم یا دلیوی رنجاندیم علاقه حق بداوری من نمیموند برای چی؟ کودک هرچند که ندانیست هرچند که آموزگار تیار نکرد هرچند که پدر و مادر توجه نکرد با وجود همینم با کودک با آموزگار چنون صحبت میکنید که با نگاه روانی که وای درک معنی داشته باشد وقتی که شما با سخنی صمیمی گفتید و وای درک کرد این алакай фаҳмиши он вақте ки зӯроварӣ кунед ман ина қабул намекунам чунки
0: масалан зӯроварӣ нест фишори
1: равонӣ фишори равонӣ
0: таъсир расондан ба ман гуфтам ки вақте ҳоло дар ҳамин барнома من با شما صحبت کردی استادم ولی یک عالم در نزد ما هست استاد عبدالله همکاریم من خواهد نخواهد در سوال دادنم بعضا ایبا میکنم چون که شما خواهد نخواهد تاثیر ایشون
1: فکر میکنید
0: یا تاثیر دیگر نفر مثلا حبیب الله شاید باشد من با سوال دادنم بعضا فکر میکنم یا یعنی که من با استاد میتونم بعضی چیزها را بگم بودن شما در استودیو باعث اون میشه که بعضی گپ رو من نمیتونم با استاد بایدلو بگیرم یعنی این خواهد نخواهد انسان ما انسان را بارد نیست و خواهد نخواهد تاثیر میرسونه به همین خاطر من گفته استادم که آیا این حالت ها تاثیر گذار نیست میشود یا نمیشود این چیز خیلی مهم است
2: اگر شما راضی باشه من مثلا 8 سال است که تکرار میگم بار دیگر استاد سپاس با پیشوای ملن محترم امام رحمان همین آزمون برای من مکتب شد برای خودی منم با وجود دو دیپلم دارم یک مکتب شد مکتب آموزش مکتب انسانشناسی مکتب درک کردن معنای ادبیات کلاسیکی و فارس امروزی تاجیک و جهان من همین در 8 سال من همین 8 سال سال 8 من شرکت میکنم از آغاز من ندیدم که یک مثلا منصبدار یا یک رئیس آموزش در همون شتا باشد در طول عموما نه در دوری ناحیه وش دیدم نه در دوری شهریش دیدم نه در دوری جمهوری وش دیدم این خیلی نیست و از روی مشاهده مثلا آدما میبینم مثلا دوستوی من معلم دوستوی ما مثلا معلمان عالمان مثلا در دانشگاه ها کار میکنن شاعران نویسنده عالم مثلا میگن میگن که مثال میگیریم همین انمی خواننده از وای از فلان مکتب و استعداد زور دارد اگه جواب ما چیست ما میگیم ما قبول ما به شما احترام داریم به هنرتون احترام داریم اما در دایره طلبات نظامنامه ما به همین این گپ شد مثلا بارها شد اگر در حقیقت اون کسی که شما ستایش کردید گفته که دانش زور دارد استعداد زور دارد اگر میسنج ما میسنج ما هم تو به دادن نمیتونید اگر به همون سوال ما جواب کامل داد از همون دایره نظامنامه بیرونتر با ازبر کرد خوند بگذارید گفتی شما شد همه خیر میگه بسیار آدمای هست مثلا تکرار میگم دانشگاه های عالی کار میکنند میبینن مثلا میگن که مثلا نبیره من این شاگرد من ما میگم قبول مثلا اگر همون از دیگران برتری داشته باشد ما حتما امتیاز خواهیم داد وگرنه نه بسیار شد که توی مرز از ما خفه اند گله برای چی
0: نگذاشت اکنون من چرا همین مسئله خیلی جدی
2: هست این چیز لیکن از من
0: داوری کاری چند مراتبه معلمه من هم داور شدم در چند و مرکه هایی بود که داور شدم چهار بینه هایی بود که داور شدم مشکل بود است واقعا من بعضا خودم به جوش میمونم تماما چیزی دیگر است اون داوری بها دادن چون که جامعه است عدالت هست پشتیبان ها هست مثلا و سپرش دهنده است چیزی هست که همش ترسور حتی سپرش دهنده بعضا می شود که شاید تاثیر گذاری کند یا دوست و رفیقتان تاثیر می گذارن هر گناه می شود من مثلا فرض مثال یک سوالی دیگر هم همین است مثلا یک شناس شما فرزندش شکی رفته است مثلا بعضا می شود حتی کارمندای ما هم هستن که بعضا میگن که شما همون کیم که گپ زنه دگم که همونجا ناعدالتی نشوه ولی وقتی وای دوباره گپ میزنیم او فکر میکند که همینجا فرزند ما دستگیری کنه همین خیلی میفهمد خواهید نخواهید همین است که شناس است مثلا اکنون سوالی من همین طور میشه من داور هستم و حبیب الله همکاری من است دوستی من است مثلا به فرض مثال و فرزند این شرکت کننده آزمون ولی من داور هستم چگونه من میتونم که دو نفر در یک ساعت هم یکش فرزند حبیب الله است من در یک ساعت هم باید شد جزیات های خیلی خورد کتی فرق کنم و خواهید نخواهید که حضورش بودنش دوست بودن و این چیز تاثیر گذاری میکنه در بها دادن در همین حالتی که اومدم یک کمی جزیات های کم است تاثیر گذاری میکنه اکنون این برای من گفته ایست دامه میخیل است برای شما شکنه است
1: برای من البته وقتی که فرزندی همکارم در نزدی من و یکی باشد یک تباری من هم نزدی من فرزندی و هر دو برابر مثلا جواب میتیند و هر دو از نگاه روانی از نگاه دانش از نگاه شعرخانی قرائت که آنها معلومات دارند دایر به این ننیمتسی های شعر باور کنید فکر اندشه زیاد میکنید و اول میبینید که تا چی اندازه و وقتی که مراجعت میکند و به شما که فرزندی و حتما جای گیرد ما میگویم حتما هر دوی برابر میسنجیم برابر میسنجیم.
0: بله اگر دو تاکید کنه کل مشکلتر میشد.
1: هر دوی برابر میسنجیم. سوال این بام همین سوال ها. همین سوال ها برای این هم. کنی از هر دو همین ها کدامشان خوبتر جواب میدن. بله. در نزی والیدن. انا این یک شفافیت دیده میشود که نه من چیزی گفته میتوان. نه شما. نه والیدن. نه آموزگار. این علاقه در نزد شفافیت نزد شما سنجیدم کودکه. وقتی کودکی من که خوب جواب نداد و کودکی شما خوب جواب داد در این حالت من چیزی گفتنی نیستم.
2: بله آشتان شد. آشتان شد. غالب غالب شمایی. بله. این یکم جوان داره.
1: اصلا با پدر و مادر با آموزگارش میگوید.
2: بله. الان یعنی... یک نکته بسیار مهم مثلا یک ضرب مثلا تاجیکی هست میگن بله. رو امری شیرین ها. رو امری شیرین روی آدم بسیار نور دارد
1: بله.
2: روی آدم گذاشته نمیشه درست کپتون اما در همان حالت وقتی که داورید عدالت مهمتر است، بله، حقیقت مهمتر است، خدا مهمتر است. بله. همکار همکار، دوست دوست، برادر برادر. همین آزمونی که در نوحیه شد، بسیار آدمایی بودن که از ما خفه شدن.
0: بله.
2: از ما خفه شدن با معنی که ما همون فرزندشون، شاگردشون، نبرشون لایق همون چیز نبود، اما دعواشون بلند بود. بسیار دعوا کردن. به این معنا رنجیدن در کار نیست. لیکن از این معنایی که مثال میگیریم از بیرون فشار نبود است. من 8 سال مشاهده میکنم از بیرون همان یگان راهبر دخالت هم نکرده است. از بیرون یگان خیلی با کاری داورا مداخله هم نکرده.
0: این گونه هم حالت هم می شود که شاید که با روح های دیگر می خواهند که خانه سازند تا دستگیری شود روح های دیگر هم ازشون می شود که دیگر وسیله ها را مثلا استفاده می کنند خب نفران دیگر را مثلا شاید چیزهای دیگر پیش نیاد کنند این گونه حالت هم می شود فکر می کنم علمه یا نه
1: این گونه حالات ها اگنو من در تجربه کاریم ندیدم لیکن شدنش هم بسیار مشکل است مثال من وجدانم پاک است نمیتوانم همی کار کردم وجدان وقتی که هرچند که شمای میشناسم استاد عبایدالله گفتن روی انسان شیرین است لیکن همونم با یک راهی که در آنجا حقیقت
2: حقیقت و عدالت بالاتر
1: انا همون حقیقت که شد هم من شما را بینم شرم نمیکنم سلام علیک میکنیم هم نفری که در پهلوی من بود و خیشت باری من بود
0: درست
3: خب با ما اومدیم ما چند سال بودیم در اونجا دیدیم و از جانبی بودن اونهایی که مثلا شکایت کردن در دور اپلیاسیونی و شاگردانشون گذاشتن مگه میون کی نه
1: در دور اپلیاسیونی نه وقتی که مثال اپلیاسیون میتین اونها من یک چیرو از تجربه خودم میگم از تجربه روزگار فرزندم در آزمونی جمهوریوی جای گرفت این بعد از جنگ های برادر کشی بود و خیم بیولو که بقوت این به جای یکم دادن بم برابر این یک پسر بچه دیگر هم برآمد کرد و به جای دویم دادن انکنون مادری و اپلیاسیون نویست که فرزندی من دانش خوب دارد جای یکم گرد در همین حالت کمیسیه دعوت کردن از نو در وزارت معارف هر دو به سوال دادن کدام خوبتر و دقیقتر و سیتر جواب میدید فنهای خیمی فیزیک فنهای دقیق هستن بسیار مشکل است وقتی که جواب دادن همینجا غالبیت خودش پیدا میشه گفتن
2: بله.
1: که غالب فرزند شما ببینید شفافیتا میخواهید چقدر چقدر کار کنید چقدر شما وجدان پاک داشته باشید کودک حیاتش را میسوزید اینجا حیات کودک در دست ما و شما من و شما تقدیر به حل کردوسیم و زحمت کشته تیار شد انا همین وجدان شفافیت انا همین یک چی گویم شما با یک انسان شناختن که راست قبلی انسان در انا همین وقت معیم می شود این از تجربه روزگاری من
0: سلامت باشند شنوانده های گرامی حالا ادامه میکند آزمونی فروغی دوری دیگرش گفتیم ادامه میکند و این صحبتی ما هم بخاطر اون هست که بعدم بها دادن چگونه خواهد شد چون
2: بله.
0: گپ در سر اون است که اینجا نفر هست در خط علاقه چون که یک نفر تماس گرفتن و ما دیگر اهمیت ندادیم به شنونده اینقدر غرق صحبت شدیم اینقدر مثلا داده گفته های شما شدیم و استاد شدیم و همینطور فراموش کردیم که شنونده ها رو پیوست کنیم یک نفر هستند گوشی رو بگیرید و بشنویم که چی سوال دارن الو
4: السلام علیکم
0: علیکم سلام بفرمایید از کجا زنگ میزنه چه نام داره
4: ما از ایلاچ
0: نوای کنم
4: بودم نامتون
0: نام رسول نفهمیدم
4: رسول
0: رسول محرمت
4: من اوید این نتیجه ای انفشدنی آزمی شاهنامه خانی یکی منو کم در بخیر فراورد که دور زبان کار شاهنامه آزمان شنیدن جواب دادن شنیدن جواب دادن خیلی بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه معاین کردن وقتی که ما راضی نشدیم رفتیم فهمیم انیف کنیم که چه خیلی شد خواستیم سب پیشکش کنند بیم لیکن سب نبوده اکو من حیران که خیلی من ساعت ممکن ساعت ایزاغاتر بچه شونده ممین میباشید جواب دادم اون سب نفر خود بی همین معینی خودشون چکل نیفرن که این چکل سال یکون یا دنیا یا سی یا شد
0: در آزمایش شاهنامه خانونی
4: سب نفر برامتش در همون ذهنی آنها ایستن
2: درست درست درست کپتان درست
4: سال به نظرم آن خود شفاف نشد چون که اگر سب نمو خواستیم که نبری خودمون با همون کودکانه که سیهیم جا شدن همون که ترخواب کنیم ما سب نشان دازه نتونیستم
2: شما میرفتید میبویز در همه آزمون شرکت میکردید با تلفنی همراه سب میکرده این دلیل میبود گپتان حق است مثلا اینا با واسطه تلفن
4: درست استاد نه خیلی من خودم نمیتونم من زرست من روشن زمیر هستم مادر همراه بود فقط برامت بچه خود سب کرد دیگر های ساعت بچه میتونم سب نمی کند چون که شنیدن دور جواب دادن از حالا بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه مایان کنن که خیلی ما راضی نشدیم چون که خیلی بعد نبود دیم برامت ما خواستیم و مادرش گفت که من یکون دیگم جا بچه هم دوان نمی کنم چون که من جواب سیم جا شدن گو آخر هم بخون به نتیجه من بچه من خوبتر نبود برای همین سبتی فقط سی نتیجه سیم جا شده که برای بچه هم سخواست می از این سبت ما سب نداریم
0: بله سلامت باشن عبدالرسول سلامت باشن رسول برای تماس گرفتن از ناحیه کانی بودون میبولایت سوخت و این منطقه سوخت که نفران توجه داشتن به علم و فرهنگ خیلی زیاد هستن و حقشون هم طلب میکنن
2: حق دارن
0: هر نفر حقی طلب کردن حقشون هم دارن انمجا یک نکته خیلی مهمه گفتن صد نفر یک پرسیدن خب دیگر داورم کامپیوتر نیست و هم یک انسان است مثلا خواهید نخواهید در بها دادن اشتباه کردنش هم ممکن است در اینجا چون پی هم اومدن میگه اینش هم بپرسد نفر دیگر هم بپرسد
1: خستگی
0: هست حالتی با همین هوشیات با دیگر طرف شدن هست مثلا حالتی بیرون برامدن هست چند حالتی میشود که در بها دادن اینا تاثیر میگذارن اکنون میگن که اینا ثبت نداشتن یعنی در نوار نگرفتن چگونه اینا بها دادن که فرزند شما جان نگرفتند و دیگر نفر ها صد نفر چند نفر جا گرفتند به همین خاطر میگن که همین حالت ها رو من راضی شده نمیتونم چون اینجا میتوند که نادولتی باشد یعنی این گفته رسول است خب اکنون اینجا شنونده گرامی درباره آزمون شاهنامه خانی گفتند و این اکنون همین سال شروع شد
2: بلید.
0: و شاید که آهسته آهسته با صد بلندتر میشود چون که حالا همین در اول آزمون فروغ هم بحثا خیلی زیاد بود در اطرافی همین بها دادن داوران حالا ببینید بعد از 8 سال گذشته
1: پس عقل دادن میگیرن
0: بله چون که دخالت تاکید های سروری دولت همین شروع میگیرد که طلبات ها گذاشتن میگیرن که همین طور شد این حالت نباشد حالت دیگر باشد طرز پرسش این طور یعنی در چند حالت بود که سروری دولت به واسطه خودشان همین
2: دخالت کردن
0: بله چون که بعض جزئیات های بود که باعث نگرانی جامعه بود و خودشان دخالت کرده مانع همین گونه حالت ها شدن اکنون وابسته به گفته های رسول چی میگن هرچند این آزمون به آزمونی که شما داور هستید نیست ولی نظرتون چی است مرامد
1: نظری من انامین وقتی که داور هستید اونجا میدشیدین اینه گفته گذاشتیم هست انا اشتراک کننده یکی خطا جواب میدید شما یک عصبی میشید هست اشتراک کنندگی بسیار خوب جواب میتید هست آنها هر خیلی هستند تا سست و خوب هستند میانه و انا همینجا والدین یا همون معلم که آنجا باشد باید حتما نوار گیرد همین نوار تلفن شما به اساس و دلیل منم طلب میکنم نوار ندارم فرزندی من خوب برآمد کرد برای چی جای داده نشد لیکن آنجا داورای هستند که به هر یک نقطه ویرگولی و یک تحلیل میکنم
0: هر
1: یکی بله مثال اونجا کلمه های لغت های نادرست میگوید ممکن شعر نادرست میخوند اونجا منم طلب میکنم لیکن نوار اگر باشد شنیدن که بود مانندی دیدن
0: من
1: این وقت میتوانید طلب کنید
0: سلامت باشم من تشکر میکنم از رسول تم برای تماس گرفتنشان بینم وقتم خیلی کم مانده است و شنونده های گرامی мавзӯе ки мо суҳбат карда истодем, ҳоло баъд аз ба итмом расидани ин давр ҳам боз суҳбат мешаванд. Мо бо муаллима ва чанд доварои дигар ҳам даъват мекунем ва ҳамин тавр боз мизагирд мекунем, мешинем ва масъаларо мавориди баҳсу бараси қарор медиҳем. Ҳоло мо он чизеро гуфтем ки баъзе шунавандаҳои мо гуфтанд, вале баъдан шояд ки суолҳои дигар пайдо мешавад, ки чаро дар ҳамин ҳолат ҳамин гуна камбуди сурат гирифт, ё чаро суол пайдо мешавад. Бали, аз ҷониби ҳам волидайн, ҳам аз ҷониби журналистон суол пайдо, коршиносон ба ҳамин хотир дар ин давр ҳам ба итмон мерасад ва мо боз мешинем вобаста ба адолати довари суҳбат хоҳем кард. Шунавандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо ба барномаи навбати андеша хотима мебахшем. Бо шумо будем то ин лаҳза. Ман Саид Эҳсон, ҳамкоронам устод Акрамзода, Убайдулло, Ҳабибуллои Абдулло ва довари озмуни ҷумҳурии фуруғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ Нуринисо Акрамова. Хайр, шунавандаҳои гиромӣ, то барномаҳои дигар аз мавҷи мо дур наравед. Барномаҳои ҷолиби дигари мо аз ин мавҷ идома хоҳанд кард. Хайр, то барномаҳои дигар.

بله شنوندگانی عزیز بردگاری و درست میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز را میشنوید و موضوع برنامه امروزه ما است قبولی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تلفن ها برای تماس 2786 و 2795-94 شما نیز میتوانید با ما زنگ زنید فکر و اندیشه های خود را اویدی موضوع انتخاب نمده ما ابراز نمایید با شما هستم مسئول برنامه اینوبتی کرام کارگردان زبیدالله جان محمد

0: جزای ادانه گردیده 6733 نفر محکوم شدگان نیز کم کرده می شود. این زمان در مؤسسه های اصلاحی 507 نفر زنان ادای جزا دارند که نسبت همه آنها عمل قانونی مذکور یعنی تطبیق می گردد و 248 نفر یا اینکه 48 از 9 نفر یعنی فایز آنها از ادای باقی مانده جزا آزاد می شوند و نسبت 259 نفر یا 51 فایز باقی مانده مهلت ادای جزا کم کرده می شوند. یعنی نسبت همه زنهایی که ادای جزا می نمایند عمل قانون مذکور تطبیق می گردد و در مؤسسه تربیوی یا مؤسسه تربیوی 134 نفر نابالغان تا حال ادای جزا دارند که از آنها 99 نفر یا 73 و از 18 فایز از ادای باقی مانده جزا آزاد می گردند و نسبت 35 نفر یا 26 و از 11 فایز مهلت ادای جزا کم کرده می شود و با حالت دویم ایونی سال 2026 در پیشبرد مقامات تحقیق تفتیش پیشکی و سود 3283 پرونده جنایتی نسبت 3707 نفر مورد بررسی قرار دارند که از اینها 1771 نفر عیبدار شوندگان و سود شوندگان در توقیفگاه های تفتیشاتی نگاه داشته می شوند. از جمله در پیشبرد مقامات تحقیق و تفتیش پیشکی 2014 پرونده جنایتی نسبت 2214 نفر از این شماره 156 نفر زنان 36 نفر نابالغان و در سود 1269 پرونده های جنایتی نسبت 1493 نفر مورد بررسی قرار دارند و مورد قید است که شخصان طبق قانون مذکور او شده از جزای الوگی و برقرار نمودن تاوان ضرر مادی با کردار جنایتی رسانده شده آزاد کرده نمی شوند. همچنین قانون مذکور داغ سودی شخصانی را که تا قبول همین قانون جنایت های درجه نه چندان وزنی و درجه میانه را صادر نمودند برداشته می شود که فکر میکنم همکسب ما دویر به این مسئله معلومات مفصل می دهند.
1: سلامت باشند و بید خیردین. یکی از مسئله ها این است که همین نگران کننده خیلی نگران کننده همین بود که اونایی که در جستجو قرار دارن بعضن همین طور حالتی بحثا در رابطه به حالتی کروپسیونی خوب دعوت کردن و خوب به آف ها تدبیخ کردن خیلی زیاد است. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف این رویگان و همین چون آف شد است و آف که شد دیگر یکان مسئله مولوی صورت نباید گرد می آید حجت ها درست می شود و آف می شود. همین گرم بود در سال های گذشته ولی برای همین عملی شدن همین حالت مبلغ های خیلی زیاد طلب کرده می شود است از جانبی نفرانی تدبیخ کننده مثلا مفتشان و نفرانی که اونمان دعوت میکنن. این به گفته خوب شاهیدان به گفته نزدیکان در آف تطبیق شده ها خوب این دفعه فرق دارد و در همین باره کمی تفصیلات بیشتر برای شنونده های ما بدهید و کیها اصلا همین به همین وارد میشوند.
2: تشکری زیاد. واقعا هم درست قید کردید طوری که همگون میدونیم قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از جانب پرزیدنت مملکت یعنی که همچون لایحه به پارلمان کشور خواستار مجلس نمایندگان مجلس اعلی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و یک دلانه از جانب وکیلان گرامی مجلس نمایندگان قبول گردید و از جانب پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به امضا رسید و پیش از همه باید فراموش نسازیم که یعنی که پیشنهاد لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف و با امضا رساندن آن این به واسطه تشبث عموماً حقوق کنسونی پرزیدنت مملکت و تشبث به واسطه خود اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان به حساب می رود و در حقیقت درست قید کردید شما که خاصتاً از یک چند جهت قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از قانون های قبلا قبول گردیده که در دوره انصاف استقلالی قبول گردیده و مورد عمل قرار داده شدن از یک چند جهت فرق میکند. طوری که یکی از خصوصیات خاصی فرق کننده اون رو شما نمبر کردید این در غایبی نفر

0: дар кофтуко ё ин ки дар ҷустуҷӯ қарор дошта татбиқ намудани қонуни мазкур ба ҳисоб меравад. Ва тибқи талаботи моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, қонуни мазкур нисбати гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон, судшавандагон, яъне дар ғоиби онҳо татбиқ карда мешавад. Ва пеш аз ҳама бояд хотирнишон сохт, ки мувофиқи таҷриба ва мувофиқи таҷрибаи қабул шудани қонунҳо, умуман меъёрҳое, ки дар қонун оварда мешавад, қонунҳои яъне ки авфе, ки қаблан қабул шудагӣ буда маврди амал қарор дошт, ман инро дар назар дорам. Ва нисбати дар қонуни амалкунанда, яъне ки ҳозира қабул шудаи қонуни аф низ, қонуни аф нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ қабул карда мешавад, нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ татбиқ карда мешавад. лекин қисми дуюми моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф пешбинӣ менамояд, ки қонуни мазкур дар ғоиби нафарони дар ҷустуҷӯ қарор дошта низ татбиқ карда мешавад. яъне ин чӣ маъно дорад? маънои онро дорад, ки он нафарони ҷиноят содиркардае, ки аз мақомоти таъқиби ҷиноят, яъне мақомоти тафтишот ва суд, яъне ки онҳо пинҳон шуданд ва дар ҷустуҷӯ қарор доранд ва парвандаҳои онҳо дар зинаҳои гуногун, тавре ки номбар кардем, чи мавриди таҳқиқ ёки тафтиш ёки баррасии судӣ қарор доранд, нисбати онҳо бе даъвати онҳо ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд татбиқ карда мешавад. ва бояд хотирнишон созам, ки тибқи талаботи қисми сеи моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, дар сурати норозӣ будани шахсони ҷиноят содир кардае, ки қонуни мазкур нисбати онҳо татбиқ карда шудааст, масъалаи татбиқ кардани қонуни мазкур, яъне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. яъне ин чӣ маъне дорад? маънои онро дорад, ки нафарони ҷиноят содир кардае, ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, онҳо дар ҳолате, ки огоҳ мегарданд, ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қабул гардидааст ва онҳо розӣ нестанд, онҳо тибқи талаботи қонуни мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд, ки нисбати қарори қабулшуда, ки нисбати онҳо аф татбиқ карда шудааст, онҳо ҳуқуқи шикоят кардан доранд. ва дар сурати шикояти онҳо қонеъ гардидан, яъне ки тариқи умумӣ нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад, ёне ки дар сурати розӣ буданшон ё норозӣ буданшон, яъне ки аз ҷониби мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд муайян карда шуда, сипас нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад. бинобар ҳамин тавре ки дар боло номбар кардем, тавре дар боло қайд кардем, яъне ки ин туҳфаи бевоситае ва туҳфаи бигӯем ки шахсан президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми кишвар, хоса ба нафароне, ки ҷиноят содир карданд, мебошад. ва на як шахси мансабдор, на як мақомоти алоҳида ҳаққу ҳуқуқи, масалан, яъне ки ғаразнок татбиқ кардани қонуни мазкурро надорад. ва дар ҳақиқат шумо дуруст қайд кардед, ки ин ҳам бошад, яъне ки дар ғоиби онҳо татбиқ намудани, яъне ки амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф яке аз воситаҳои, яъне ки аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ низ ба ҳисоб меравад. ва бояд хотирнишон сохт, ки қонуни умуман қонунгузорӣ, чӣ мурофиаи ҷиноятӣ ва чӣ ҷиноятӣ, яъне ки дар солҳои қаблӣ умуман дар таҷрибаи татбиқ намудани қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нишон медиҳад, ки қонунҳои қаблан қабул карда шуда ҳатман дар ғоиби, яъне ки шахси ҷиноят содир карда татбиқ карда мешуд ва он нафароне, ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, ҳатман онҳо баъди дастгир кардан ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд ҳозир гардонда мешуданд ва яъне ки бо розигии онҳо, розигии онҳо ҳатман гирифта мешуд ва ба инобат гирифта мешуд. ва дар сурати норозӣ будани онҳо, яъне ки мақомоти таҳқиқу тафтиш ва судҳо ҳуқуқ доштанд ва метавонистанд, ки тибқи асосҳои умумӣ парвандаро баррасӣ намоянд ва дар охир, яъне ки баъди тафтиши пешакӣ ё ки тафтиши пурраи судӣ масъалаи татбиқ кардан ё накардани қонуни аф яъне ки ҳаллу фасл карда мешуд.
1: Саломат бошанд. Дар ҳамин маворид бир як суол кардам, кадом моддаҳои қонуни ҷиноӣ дар ҳамин даркофтҳо кобудаҳо татбиқ намешавад? Чун шояд нафаронеам дар ҷустуҷӯ бошанд, ки ҷиноятҳои хеле вазнин карда бошанд. Кадом моддаҳо намешавад?
0: Ташаккури зиёд. Агар дар умум, агар ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, агар дар умум, агар назар андозем, бениҳоят аз ҷиҳати ман мазмун, аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, аз ҳама ҷиҳат, аз дигар, яъне ки қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, ки қаблан қабул карда шуда буданд дар даврони соҳиби истиқлолӣ, аз чанд ҷиҳат фарқ мекунад. Яъне ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҷиҳатҳои инсондӯстона, умуман ҷиҳатҳое ки оқибатҳои ҳуқуқӣ, яъне ки вазнинро ба бор намеорад, қонун дар қонуни мазкур дида мешавад. ва ҳамчунин қонуни мазкур гарчанде ки дар қисми зиёди ҷиноятҳо ё ин ки ба қисми зиёди моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, ки нафарони гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшавандаҳо, яъне ки он нафарон ки дар кофтҳо қарор доштанд, нисбати онҳо бо ин моддаҳо айб эълон карда шудааст, қисми зиёди ин моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, яъне ки қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Бо яъне ки бисёри намуди категорияи ҷиноятҳо қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Лекин дар баъзе мавридҳо қонуни мазкур татбиқ намудани қонуни афро ба баъзе категорияҳои ҷиноят ва ба баъзе моддаҳое ки бо онҳо айб эълон карда шудааст манъ менамояд. ва бояд фаромӯш насозем, ки умуман тибқи талаботи қонунгузории ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин ё ин ки татбиқи ҷазои ҷиноятӣ ин пеш аз ҳама ба мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва дар навбати дигар ин тарбия намудани худи шахси ҷиноятсодир карда ба ҳисоб меравад. ва бо дар назар дошти он, ки бо дар назар дошти баъзе хусусиятҳои хоси баъзе ҷиноятҳое, ки масалан вазнин ё махсусан вазнин онҳо ба ҳисоб мераванд, қонунгузори қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нисбати чунин категорияи ҷиноятҳо татбиқ намудани қонуни афро низ манъ намудааст. ва мо бояд дар назар дошта бошем, ки ин ҳама пеш аз ҳама ба мақсади таъмини пеш аз ҳама амнияти давлат, умуман ҳимояи ҳифзи ҳуқуқҳои дигар шахсон равона шудааст.
1: Саломат бошанд. Шумо суол дода, бе шумо суол бидед.
2: Бале, хуб, ташаккур зиёд шунавандагони азиз. Шумо андешаи вакили маҷлиси намояндагон Хардинзода Азизбек ро шунидед. ва инҷо дар студия марказии радиои Фарҳанг ҳамчунин қарор дорад Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. ва Саидисон, биёед ҳамчунин бифаҳмем оид анамон ҳукми кадом маҳкумшуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз анамин маҳбас озод мешаванд. дар ин сан бишнавем.
3: саломат бошед. чӣ хеле ки ман дар инҷо ҳамкасбони мо қайд карданд, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф санаи 16 июни соли 2026 аз тарафи президенти мамлакат ба имзо расонида шуда, санаи 17 июни соли 2026 дар рӯзномаи Садои Мардум ба таври расмӣ нашр гардида, аз ҳамин рӯз эътиборан эътибори қонунии худро пайдо намудааст. яъне моддаи 4-е, ки инҷа мо доири он шарҳ возеҳи онро баён кардани ҳастем, вобаста дахл дорад ба шахсони маҳкумшуда. яъне маҳкумшуда кадом шахсон мебошанд? маҳкумшуда ҳамон шахсоне мебошанд, ки нисбати онҳо бо ҳукми судӣ гунаҳкор дониста шудаанду ҳукмҳои судӣ нисбати онҳо эътибори қонунӣ пайдо накардааст ё пайдо карданду дар ҷойҳои маҳруми азодӣ қарор доранд. дахл дорад, ки бевосита дар моддаи 4 аз адои ҷазо ин намуд маҳкумшудаҳо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. яъне кадом шахсон бояд озод гардшаванд? тибқи банди 1 моддаи 4 мазкур маҳкумшудагоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазн ва дараҷаи миёна, ки ба муҳлати то 5 сол ҷазои ҷиноятӣ гирифтанд, яъне ҷиноятҳои хастонии начандон вазн дараҷаи миёна, ин ҳамон ҷиноятҳое мебошад, ки тибқи талаботи кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷазои ҷиноӣ барои ҷиноятҳои начанд вазн то 2 сол ва дараҷаи миёна то 5 сол муқаррар карда шудааст. Яъне ки маҳкумшудагоне ки то 5 сол вобаста ба ҷиноятҳои қасдоне ки начанд вазн дараҷаи миёна содир карданд, пурра аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Банди дуи моддаи 4 бошад барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шудаанд ва на камтар аз 3 муҳлати ҷазоро адо кардаанд. ҷиноятҳои вазнин дохил мешавад, ҷазоишон аз 5 сол то 8 сол аст. Ки ин ҳам маҳкумшудаҳое ки тааллуқ дорад ки дар ҷойҳои маҳрум аз озодӣ 3/1 адои ҷазоро адо карда бошанд, аз адои ҷазо озод мешаванд. Яъне талабот ҳамин чиз муайян шудааст ки дар ин панд ки бояд аз ҳамон ҷазои ҷиноятӣ ки бо ҳукми судҳо таъин карда шудааст, 3/1-ро воқеан то рӯзи қабули қонуни мазкур адо карда бошад, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ва банди дигари он 3 барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазин мебошад ки тибқи қонунгузории ҷиноятӣ ҷиноятҳои қасдони махсусан вазин, яъне ки ҷиноятҳое ки аз 12 сол боло ё ҷазои қатл пешбинӣ карда шудааст, ҳамчун ҷазоҳои махсусан вазнин категорияи ҷиноятҳои махсусан вазнин эътироф мегардад ки талабот вобаста ба ҳамин маҳкумшудаҳо ки ҷазои ҷиноятро 4/3 то рӯзи қабули қонуни мазкур адо карда бошанд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ва чӣ хеле ки дар боло мана шумо қайд кардед, нисбат ба дигар қонунҳои афве ки қабул шудаанд, дар моддаи 4 банди 4 он навоварӣ ки дар ин қонуни афве қабул шудааст, ин ҳам бошад барои шахсони маҳкумшудагоне ки ба бевосита ба ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноят чунтосон ки ин ҳам бевосита ба дахл дорад ба ҷиноятҳои муомилоти ғайриқонуни воситаҳои нашадор ва моддаи прекурсорҳо мебошад ки ин ҳам бошад афзалияти чунин навоварӣ дар қонуни мазкур дар он мебошад ки маҳкумшудагоне ки бевосита бо ҳамин моддаҳо маҳкум шудаанду то рӯзи қабули қонуни мазкур, яъне санаи 17 июни 2026 дар рӯзи интишори қонуни мазкур 3/2 адои ҷазоро воқеан адо кардан, аз адои ҷазо озод карда мешавад.
1: Хуб, саломат бошан. Инҷо мавзӯъҳои татбиқи ав хеле зиёд ҳастанд, вале мебинам вақти мо ҳам кам аст. ба ҳамин хотир мо зуд-зуд суолҳоро додан мегирем, сурудро баъд аз барнома бишнавем, ба хотире ки мавзӯъ хеле зиёд аст ва суолҳо аз ҷониби шунавандаҳо ҳам зиёд аст. инҷо як суолам дода шуда, ман мехоҳам ки таваҷҷӯҳи сиёҳу шуморо да ҷалб кунам ба ин суол. اینجا وابسته به همون محکوم شده ها با مسائل اقتصادی خوب اینا چگونه است و مخصوصا اونهایی که در جستجو قرار دارند یا اونهایی که مثلا عین حال کارشون در تفتیشات است و اینایی که محکوم شدن مثلا که ها امکان دارن که آزاد شوند که اون
4: تشکر زیاد طبق طلبات моддаи дуи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ҳам нисбати шахсоне ки ҷиноятро аз беэҳтиётӣ содир намуданд ва ҳам татбиқ мешавад ва ҳам нисбати баъзе гурӯҳҳои шахсоне ки ҷиноятро қасдан содир карданд нисбати онҳо ҳам татбиқ мешавад ва дар ҳамин ҷо шаҳрвандони мо яъне новоста аз он ки онҳо дар кадом ҳолат қарор доранд бояд ба ин чиз сарфаҳм раванд ки тибқи муқаррароти кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят ин маънои онро дорад ки агар шахс қасдан не балки аз сабаби масалан беэҳтиётӣ
3: бепарвоӣ
4: худбоварӣ ё риоя накардани қоидаҳо агар содир карда бошад ин ҷинояти аз беэҳтиётӣ мебошад ва агар шахс яъне қасдан содир карда бошад яъне сода карда гӯем то ин ки шаҳрвандон ва ин чиз сарфаҳм раванд амали натиҷаи амалкарди худро шахс дарк мекунад медонад ки масалан тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад вале бо вуҷуди ин вай ба ҳамин амали зидди худ ё кирдори зидди ҳуқуқи даст мезанад ва ҳама он нафароне ки бевосита масалан аз рӯи дар кодекси ҷиноятӣ ҳамин хел боби алоҳида ҳаст ки дахл дорад ба ҷиноятҳои иқтисодӣ اون نفرانی که از روی این بندهای و این ماده های کدکس جنایتی و جاوگیری کشیده شدن یا جلب کرده شدن، اونها اگر در صورت پرداخت کردن ضرری رسانده شده یا اینکه جبران کردن ضرری رسانده شده اگر اونها قرار داشته باشند یا که با قرار کرده باشند، در این صورت عمل قانونی جمهوری تاجیکستان در برای عفو نیز تطبیق می‌گردد.
1: در حالتی که اگر جبران ضرر باشد،
3: یکی از طلبات اساسی وابسته به جنایت‌های اقتصادی همین میباشد که تلافی نمودن ضرر رسانده شده به طریق پور را.
1: سلامت باشند. این قانون عفو تنها در سال همین نکته که حالا من میگم 99 سال بود در برای داغی سودی، این اکنون وابسته داشت به همون حالتهایی که باید بخشته شود، این سالتهای بعد از سازشنامه سال بود، ولی بعد از چند سال همین داغ سودی برداشتنش باز در قانون عفو وارد گردید. خوب بیاید این برای که ها می شود مرحمت کی پاسخون خیردی شما پاسخون
0: مرحمت عزیزبیر تشکری زیاد. واقعا هم درست قید کردید شما که این یک طوری که هم صحبتانیمون اظهار داشتم، این یکی از توفه‌های بگیم که شخصی پرزیدنت مملکت و مردم کشور به حساب می رود، زیرا یگانه حقوقی که اومد در دولت داری، یعنی که نفری که شخصی منصب داره که حقوقی چونین پیشنهاد کرده چونین لایحه قانون دارد، تنها این پرزیدنت به پرزیدنت مملکت داده شده است. و واقعا هم درست قید کردید که در دوران سابق قلیل کشور تنها یک مراتبه و این مراتبه دیوم است که قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو وابسته به بعضی کتگوری های جنایت داغ سودی رو نیز می بردارد. درست قید کردید. و پیش از این باید قید نمود که طبق طلبات ماده 80 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان، عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادی نامعین شخصان تطبیق کرده می شود و طبق طلبات همین، یعنی که ماده 80 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان باز پیش بینی می نماید که با سند عفو شخصان صادر نموده جنایت می توانند که از جوابگری جنایتی آزاد کرده شوند و نفرانی که جنایت صادر کردند و محکوم گردیدند، آنها هم از ادای جزای اساسی و هم از ادای جزای الوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شوند. خب وابسته به بعضی کتگوری جنایت قسم ادا نگردیده جزا اختصار کرده شود و همچنین با سند عفو می تواند که داغ سودی شخص برداشته شود. و طوری که همکسبانی گرامی من در بالا قید نمودند، وابسته به بعضی کتگوری های جنایت، یعنی قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو پیش بینی نموده است و وابسته به چنین جنایت ها داغ سودی برداشته می شود، یعنی با کاتگوری جنایت های نه چندان وزنین و درجه میانه که اومان، یعنی که کدام جنایت ها به این کاتگوری ها داخل می شود، خودی قانون گذاری جنایتی از جمله کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اینا پیش بینی کرده است. و در برابر این همزمان باید مخصوص باید قید نماییم که برداشتن داغ سودی عاقبت های حقوقی، یعنی که جنایت رو چکار میکند؟ به اعتبار میگردوند.
1: بله.
0: و یعنی که شخصی محکوم شده، شخصی که مثلا نسبت او در اساس حکم سود قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده شده است، همچون شخصی سود نشده به حساب میرود.
1: بله. سلامت باشم.
4: من میخواستم که
1: اله
4: میکنم
1: برای تقویت همکسبی
4: عزیزمون یک چیرو اله کنم که همین حالا در میانی مردم همین گونه فهمشو هست که گویا که باری اول باری دویوم است که این داغ سودی برداشته می شود مقررات قسم دومی ماده 11 قانون عفو. قبلا هم این یک مراتب در سالهای جنگ شهروندی این قرار مجلس نمایندگان بود، ولی در شکل قانون بعد از به دست آوردن استقلالیت و برقرار گردیدن نظام حقوقی کشور و نظام قانونگذاری کشور بار اول حساب می شود. یعنی که به واسطه طور
1: یکی چند نکته های هست که در این عفو این بار اول است.
4: مثلا در اینجا من نسبت جنایت هایی که در ماده 179 الوه 2 و قسم 1 و 2 مثلا مبلغ گذاری برای عملهای تروریستی اکستریمیستی به مقدار تا 1000 سومانی، این بار اول است که نسبت همین گونه نفران تطبیق می شود. همچنین نسبت نفرانی که از روی ماده های 200 و 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مثلا مقدار کمی موادی نشه آورد، یا این که مثلا شخصانی از 70 ساله بالا نسبت اونها هم تطبیق می شود با استثنای مثلا جنایت های وزنین. یعنی این خصوصیت ها خصوصیت های خاصی همین قانون هستند که به واسطه با تشبوسی انسان پرورانه و رعیت پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و جشن وحدت ملی همچون یک تحفه بی‌نظیر به حساب می‌رود. همین رو شهروندان باید درست درک کنند.
2: خوب تشکر. وقت ما خیلی کم است سیدیسون، بی در مورد نسبت زنان و نابالغان سوال کنیم که مثلا چی برتری ها پیش بینی شده است در این مورد؟
0: تشکر زیاد. در حقیقت درست قید کردید. باید فراموش نسازیم که از روزهای اولی صاحب استقلالی مملکت از جانب دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنان و نابالغان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و باید ذکر نمایم که با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نیز از یعنی که توجه نوبتی و خاصه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت این قشر جامعه یعنی زنان و نابالغان دیده می شود، زیرا طبق طلبات ماده یک همین قانون در ماده اول یعنی پیش بینی شده است نسبت زنان و نابالغان. و باید قید نماییم که موافق معلومات های پیشکی عین زمان در مؤسسه های اصلاحی مملکت زیاده 500 نفر یعنی که 507 نفر زنان محکوم گردیده و با حکم های سود در صورت حکم های سود جزا را ادا می نمایند و طبق طلبات همین قانون و با تطبیق همین قانون از این شماره یعنی که 248 نفر زنها از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند، یعنی که به آزادی می برایند و باقی مانده آنها قسمی ادا نگردیده جزای آنها، یعنی که این بسیار وای دارد یک اهمیت مخصوص دارد که قسمی ادا نگردیده یعنی که باقی مانده زنها یعنی که این تشکیل میکند زیاده از 259 نفر رو تشکیل میکند، یعنی که این زنها این نفر زنها قسمی باقی مانده جزای آنها کم کرده میشود. و موافق معلومات های پیشکی در مؤسسه های اصلاحی 134 نفر نابالغان جنایت صادر کرده و محکوم گردیده جزا رو ادا می نمایند و با تطبیق عملی همین قانون یعنی نسبت 99 نفر آنها از ادای جزا پورا آزاد کرده با آزادی می برایند و باقی مانده آنها یعنی که 35 نفر آنها جزاهای ادا قسمی جزای ادا نگردیده شون کم کرده می شود. و باید مخصوص باید قید نماییم که پیش از همه این غمخوری به واسطه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت این قشر جامعه می باشد که تو اینکه با این راه با غمخوری نوبتی پرزیدنت مملکت یعنی که با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری زنان و نابالغان با زنان و نابالغان شرایط فراهم آورده می شود که آنها به زندگی معتدل برگردند و آنها در روحیه محبت به وطن، احترام به قانون و شناخت ارزش های ملی و عمومی بشری تربیه یابند. و این هم قید کردن ضرور است که باز یک یعنی که عملی شوی پرینسیپ انسان دوستی نیز به حساب می رود و با تطبیق عملی همین قانون زنان و نابالغان که آزاد می شوند در برابر دیگر شهروندان شرفمند کشور آنها می توانند که در تنتنه های جشن عمومی ملی یعنی 35 سالگی اصلاح دولتی و جشن قریب الوقوع یعنی 29 سالگرد عید وحدت ملی اشتراک نمایند و نابالغان یعنی که در محیط آیلوی در آینده تربیه یابند و زنان و مادرانی که از جایهای محروم ساختن آزادی آزاد می شوند و به آیله های خود برمی گردند آنها می توانند که در تعلیم و تربیه نسل نوروز فرزندان خود سهمی به اندازه داشته باشند، سهمی ارزنده داشته باشند و در مجموع اگر که به حساب گیریم آنها نیز نفران محکوم شده یا اینکه نفرانی که جنایت صادر کردند و در جای های معروف ساختن آزادی جزا را ادا میکردند، آنها نیز در حالتی به آزادی برآمدند، آنها نیز میتوانند که سهمی ارزشمند خود را در آبادی کشور، در گلگل شکوفی مملکت عزیزمون، پایداری صلح و ثبات، یعنی که مستحکم گردوندن پایه های استقلال دولتی سهمی بایسته خود را داشته باشند.
1: سلامت باشند. و یکی از مسئله های دیگر این قطع کردن پیشبرد پرونده ها، این موضوع خیلی مهم است، چون سوال هم به وجود می آید. بعضی نفران که خوب جنایت کردند یا یک عملی را کردند، نکن جنایت شد که حکم سود می شود دیگر، خوی یک عمل انجام دادن و در مثلا پیشبردی پرونده است و اینا هم در عف تطبیق می شوند. همینچه چگونه است؟ بیاید در همین باره کمی برای ما معلومات بدید که کی ها اصلا چی می شوند،
2: یعنی موردی تفتیش خرم
1: موردی اینا به عف وارد می شوند، چون قبل اصلا نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم عف.
3: تشکر زیاد. قانون عفی که قبول شده است همچنین نسبتی عیب دار شونده، گمون بر شونده، سود شونده هایی که نه اینکه محکوم شده و بلکه نسبت به همین کتگوری شخص ها دخل دارد و پهن میگردد و طلبات ماده 5 قانون عف نیست همین را در بر میگیرد که پیشبرد پرونده جنایتی هایی که در زیر تحقیق تفتیش و در بررسی سودی و همچنین از طرف سودها چنین پرونده ها بررسی نگردیدن قطع کرده میشود. یعنی نسبت کدام شخصان، دایره شخصان، یعنی دایره شخصانی که تا روز قبول قانون همین مذکور در مورد یک چهل که همکسبان ما قید کرده گذاشتن، شخصان محکوم شده که در مورد یک قید کرده شدن، یعنی زنان، نابالغان، شخصانی که به سن 55 رسیدن، شخصانی که با مکافات های دولتی سرفراز گردن داشتن، شهروندان خارجی می باشند و همچنین معیبان گروه های یک دو سه و آموس ها و همچنین نسبتی شخصانی که در ماده دو به واسطه شخصانی که به صادر کردن جنایت ها از بی احتیاطی و همچنین وابسته به جنایت های قصدانه که نچند آوازی و درجه میانه صادر کردن و همچنین وابسته به جنایت های در ماده هایی که 245 قسم های 1, 2, 3 1, 2 قسم های 246 1, 2, 3 ماده 247 253, 257 قسم 2, 264 و 292 کودکس جنایت مرسون، یعنی این جنایت هایی که خرکتر اقتصادی دارن در حالت تلافی شدن ضرر رسانیده شده پیشبردی پرونده های جنایتی چی از طرف افتشات پیشکی چی از طرف سودها که بررسی نگردن پیشبردشان قطع کرده میشن و نواوری دیگری که نسبت به دیگر افها در بندی 5 آمده شده است این وابسته به جنایت هایی که در بند های 7, 8, 9 ماده 3 قانون مذکور پیشبینی کرده شده است. یعنی بند های 7, 8, 9 کدام می باشند؟ در بند 7 آن محکوم شده بانه که برای صادر کردن جنایت های در قسم های 1, 2 ماده 179 کودکس جنایت ها محکوم شدند و اگر مبلغ گذاری تا 1000 سومانی اضافه نباشد، یعنی که مبلغ گذاری خرکتری تیرریستی داشته به شرط که مبلغ گذاری اون از 1000 سومانی زیاد نباشه. پیشبرد پرونده چی در رفت تفتیشات پیشکی و چی در بررسی سودا قرار داشته باشد قطع کرده میشد. و دیگر مسئله دیگر وابسته به جنایت های 200, 201 که به مقداری کم محکوم شدند و یا در عیبداری قرار دارند همچنین نیست پیشبرد پرونده ها قطع کرده میشد. و دیگر چیزی بندی نهمی آن وابسته به شخصانی که به سنی 70 رسیدند به سنی 70 رسیدند بعضی سنوی جنایت های مخصوصا وزنی صادر کردند پیشبرد پرونده
1: یعنی اینا هم اونایی که حکم گرفتن برای اونا هم همین گونه است و برای اونایی که حالا پرونده شون رفته سود است برای اینا هم میاد. خب سلامت باشن. وقتی ما خیلی کم است و
0: مثلا میخواستم یک مسئله بینید مهم رو ایلوه نمویم طوره که هم کسبان گرامی وابسته با تلافی نمودن ضرر از روی جنایت های اقتصادی گفته گذاشتن باید قید نمویم که قانون مذکور یعنی یعنی که نه تنها وابسته به جنایت های اقتصادی، اون من تمام نمود جنایت هایی که از جنبی چه عبدال شونده، چه گمون برشده، چه محکوم شده یا که چه سو شونده صادر شده گیست، یعنی که شخصی که نسبت یک قانون مذکور تطبیق کرده می شود، این شخص رو یعنی که قانون مذکور از برقرار نمودن ضرر آزاد نمی نماید، یعنی که وای نو بسته از اون که نسبتی وای از ادای باقی مونده جزا آزاد شده است یا پرونده نسبت یو قطع کرده شده یا داغ سودی او برداشته شده است طبق طلبات همین قانون، یعنی که یا از جزاهای ایلوگی آزاد شده است، این شخص رو این شخصی یعنی که جنایت صادر کرده رو قانون از تلافی نمودن ضرر یا اینکه از عهده‌داری برقرار کردن ضرر آزاد نمی نماید، یعنی که تمام نمود جنایت ها، چی جنایت های اقتصادی، چی جنایت های از بی احتیاطی صادر شده، چی جنایت های قصدانه، تمام نمود جنایت ها یعنی که برقرار کردن ضرر در ذمه بگیم که شخصی جنایت صادر کرده تا برقرار کردن وای باقی میموند تا پورا تلافی ننماید.
1: اینجا یک چیز دیگر است، من جای دیگرش خوندم، مثلا یک نفر برای 2-3 سال از آزادی محروم میکنند کردند، ولی خب بعضی امتیاز، بعضی چیزهای دیگر هم براش روا میبینند، مثلا برای 4-5 سال کار نکردن است در همون سمت همی در همه موارد چی است؟
0: بابا درست قید کردید، یعنی کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان با بعضی کاتگوری های جنایت هم جزای اساسی و هم جزای ایلوگی رو پیش بینی نموده،
1: جزای ایلوگی
0: کردین، این با جزاهای ایلوگی داخل کرده می شود که از روی خصوصیت جنایتی صادر شده، یعنی که سود حقوق دارد، حقوق دارد که شخصی محکوم شده رو، یعنی که نسبت شخصی محکوم شده جزاهای ایلوگی نیست تعیین نماید، یعنی که در نمود محروم کردن از حقوق اشغال مصب های معین در این یا آن ساحه و طوری که در بالا قید کردم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو یعنی که می تواند که شخص رو هم از جزای اساسی و هم از جزای ایلوگی پوره یا قسمان آزاد نماید و طوری که درست شما قید کردید وابسته به همین کاتگوری جنایتی صادر شده، مضمون و محتوایی که خصوصیت جنایتی صادر شده، یعنی قانون مذکور تطبیق کرده می شود، یعنی که طبق همین قانون اگر که قانون پیش بینی کرده باشد که وابسته به همین جنایت شخصی جنایت صادر کرده از جزای هم اساسی و هم ایلوگی آزاد کرده می شود و مقامات تطبیق کننده قانون عفو یعنی که اون شخص رو هم از جزای ایلوگی و هم جزای اساسی آزاد می نماید.
1: سلامت باشند، باید همین یک سوال است، این هم میبینم که علاقه شما پاسخ دادید ولی شاید که ما رو شنیده سادن، سوال شما آیا ماده 16 بندی 7 برای داشتن داغ سودی از به احتیاطی صادر شده باشد باری اول باشد احتمال شامل شدن به همین قانون عف باشد؟ گفته است این وابسته به برداشتن داغ سودی است. خوب میبینم سوال همین است اصلا.
4: ماده 16 کدام؟
1: خب ماده 16 بندی 7 گفته است، این کدکس جنایی است فکر میکنم، چون که اینجا کدکسش هم نگفته است نسبت به قانون اینجا
4: نسبت اون
1: از به احتیاطی صادر شدن جنایت است.
0: شخص اگر از به احتیاطی جنایت صادر کرده باشد در حقیقت قانون مذکور تنها دو وابسته با دو کاتگوری جنایت برداشتن داغ سود رو پیش بینی کرده است، یعنی که جنایت های کاتگوری نه چندان وزین و درجه میونه. اگر جنایتی صادر نموده شخص، یعنی که علاقه حوزی به ما معلوم نیست که به ما از بی احتیاطی صادر کرده است، یعنی که جنایت از بی احتیاطی صادر کردن این وابسته با ویران کردن قاعده های حرکت در رو، یعنی که ماده 212 و از یک چند قسم عبارت است و به ما معلوم نیست که این یعنی که کدوری صادر نموده این شخص، یعنی که با کدام قسمی همین ماده بندوبست کرده است با ما معلوم نیست، لیکن باید در نظر داشت که اگر که جنایتی صادر نموده همین شخص با همین کاتگوری، یعنی که نه چندان وزن و درجه میونه اگر داخل شود، همین جنایتی از بی احتیاطی صادر نمودهش داخل شود اگر، یعنی که داغ سودی باید برداشته می شود.
1: سلامت باشند، تشکر برای یک صحبت و اینجا خیلی در حدود یک دقیقه شما
3: بودید. همینجا باید قید کرد که وابسته به ویران کردن قاعده حرکت در راه باشد و قانونگذاری جنایتی از 5 قسم عبارت می باشد، 212 و به واسطه قسم 3 آن از 5 تا 10 سال وابسته جنایت های درجه میانه داخل می شود، همچنین جنایت های بی‌احتیاطی صادر کرده شده قسم 1 2 3 باشد، دایره همین عمل قانون مذکور پهن می گردد.
1: سلامت باشم.
2: خوب تشکر زیاد شنوندگان عزیز شما شرح لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره افرو شنیدید و کوشش میکنیم که باز در برنامه های دیگری فرهنگ روز اوید این موضوع در صحبت نمایندگان مجلس عالی صحبت داشته باشیم و شنوندگان وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صحبت داشته باشیم و شنوندگان عزیز در همینجا وقتی برای موجود داشته با پون میرسد با شما خیر خوش میکنیم با شما بوده مسئول برنامه اینو بطی فران سید دستان سالیف و کرگردون زبالی لحی جان محمد تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانو و ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 12 شاد و مسرور باشید.

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ با شما هستم دلفروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در مورد دستگاه برای سرچین نمودن نیهال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورزاده معلومات میدهیم. تکنیک در عصر 21 با سرعت رشد نموده در برابر دیگر بخش‌ها و ساحه‌های کشاورزی امکانیت‌های نو فراهم آورده است. اگر سال‌های پیش اکثر کارهای صحرایی با مهنت دستی انجام داده می‌شدند، امروز استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های نو صرفه وقت و کم شدن خراجات استحصالی مساعدت می‌کند. در همین زمینه یکی از کارهای جالب علمی دستگاه سرچین نمودن نیهال پخته می‌باشد که از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین زاده تهیه گردیده است. نوآوری با بهتر نمودن یکی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی در پختکاری نگرانیده شده است. برای گرفتن حاصل بلند تنها استفاده تخمی خوش‌صفت کافی نیست، همه تدبیرهای اگروتکنیکی کشت، آبیاری، غذادهی، سرچین نمودن نیهال پخته سری وقت و با صفت بلند انجام داده شوند. فضلالدین تورزاده در ارتباط به اهمیت عملی دستگاه در صحرا و هدف اساسی پیشنهاد نمودن چنین لایحه اندیشه‌هایش را ابراز دوشته میگوید که با مقصد حاصل خوب گرفتن از زمین ها و صرفه وقت پیشنهاد گردیده است.
1: در مرحله ای که نهال پخته زیاده از 15-20 کورک میگیرد، ما میتوانیم که سرچین کنی نهال پخته را براه مانیم. سرچین کنی نهال پخته سری وقت اجرا نشود، این ضرر اولش به تاثیر حاصل نوکی زیار پخته آورده میرساند. دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را بریده نمیپرتد، به دستین کنی سرچین کنی پخته قسم بالایی پخته رو میسوزاند و اون بعد دو سه روز خودش خشکوده میافتد، با حاصل نوکی زراعت پخته تاثیر خوب دارد. طلبات دستگاه اختراع کرده ما اون رو قانع میکند، چون که در یک روان دو کار اجرا میشود، کارکردن بین قطارها و سرچین کنی نهال پخته، این هر دو در یک روان گذرانیده میشود و مبلغ زیادتی صرف نمیشود.
0: ماهیت آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دوری معینی رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده، حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورزاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه آمدیم که دستگاه را اختراع نماییم. این تا به زراعت پخته تاثیر مثبت خود رو رساند. ساختار دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. یک قسم قفای تراکتور نصب شده، از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند. ما در آن قسم ول با وسیله ریدکتور جنراتور ایراگی مونده، از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استفاده کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین می نماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایت کننده است که همه توانات تراکتور را اداره کند، دستگاه اختراع کرده امروز قفای کولتیواتور پیوست

0: карда онро идора кунад. Қувваи барро қисми қафои трактор генератор насб намуда, давзанандаи трактор дастгоҳи худро бо қувваи бар таъмин менамоем. Осон аст истифода бурданаш, худ як ронандаи трактор метавонад ки онро истифода барад.
1: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنتی دستی وقتی زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاهی مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیهال پخته را با واسطه برقی براندن. با اندیشه همصحبتمان دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضل‌الدین تورزاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
0: برتریش در اون است که در سالهای پیش یعنی سرچین کنی نیهال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جوی که پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد همین با تاثیر حاصل نوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت. با گل و کرک شونه ضرر میرسوندن، حاصل نوکی زراعت پخته رو کم میکردن. سرچین کنی با استفاده از دست بودن میبرن عادی است. در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود. سرچین کنی نیولی پخته گزارنده می شود.
1: یکی از برتری های مهمی دستگاه در آن است که سرچینی همه رستانی ها با بلندی معین و یک خله انجام داده می شود. از نقطه نظر اقتصادی نیز چنین دستگاه اهمیت کلان دارد. کم شدن شماره کارگران موسمی، کاهش یافتن خراجات مهنت، بلند گردیدن حاصل ناکی و بهتر شدن صفت محصولات می تواند درآمد خواجگی های دهقانی را زیاد نماید. طور فضل‌الدین تورزاده گفت تجهیزات مذکور در یک مدت کوتاه دو وظیفه را اجرا نموده به کشاورز
0: با راهی آسان و ثمره بخش مساعدت میکند. کس دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را سوزونیده نمیشکند. قسم همون بالای سونه پخته سوخته قاق شده خودش خشک شده میافتد که در این صورت به حاصل نوکی زراعت پخته تاثیر نمیرساند. چهار مراتبه حاصل نوکی زراعت پخته را بلند میکند. شرایط صحرایی که در خواجگی دهخانی سربان عالمی ناحیه فرخور تجربه های علمی گذراندیم درجه مثبت دو دستگاه در خراجات تجربوی گذرانده شد. کوشش کرده استودیم که همین دستگاه خود را در استحصالات جاری نماییم.
1: در صورت استحصال صناعتی دستگاه و جاری شدن آن در خواجگی های پختکار امکانیت پیدا می شود که قسم زیادی کارهای مهنت طلب صحرایی مکانیکی گردند. این نه تنها حاصل ناکی را زیاد می کند، از سبب امکانیت کم داشتن حالا این دستگاه در زینه تجربوی قرار دارد. اما با فراهم آوردن شرایط دستگاه سرچی نمودن نیهال پخته را عموی می گرداند، گفت فضل‌الدین تورزاده.
0: با دهقان استفاده ثمرانوکی تکنولوژی نو توصیه داده می شود. این دستگاه ما 7 هکتار پخته رو سرچین میکنند. سرچین کنی رزیدی برقی در حاصل نوکی زراعت کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی حاصل نوکی زراعت های پخته تاثیر مثبت دارد. در صورتی سرچین کنی نیال پخته با رزیدی برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلباتو رویا کرده شود. روند سرچین کنی دوره نشونمای گل و کرک 16 17 تا 20 گذرانیده می شود که زراعت پخته تأثیر مثبت میرساند. تخمی را استحصال وطنی استفاده نموده وابسته به منطقه های تاجیکستان پرورش نماییم.
1: اختراعی دستگاهی سرچی نمودن نیهال پخته از جانب فضل‌الدین تورزاده نمونه روشن استفاده دستاوردهای علمی برای حل مشکلات عملی استحصالان می باشد. چنین نوگانی برای بلند برداشتن حاصل ناکی، صرفه مهنت، کم نمودن خراجات استحصالی و رشد استوار پختکاری مملکت اهمیت بزرگ دارد. شنوندگان عزیز رسیدیم به فرجام برنامه نظری ما. در تهیه برنامه سهم داشته مؤلف دیلفروز سفر و کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه های میبعده شاد و پیروز باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Табибон ба мардум тавсия медиҳанд, ки дар чилаи тобистон ин давраи чилрӯза аз 25 июн то 5 август идома меёбад. Аз рӯи ҳикмати халқӣ давраи гармои бебоди тобистон ба шумор меравад. Безарурат аз хона набароянд.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
2: این همه در رادیوی فرهنگ
7: اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
8: زواد در دوشنبه 14 در استودیو با خبرهای نوبتی اکرام هستم سلام شنواندگونی عزیز مشروع اخبار امروز جلسه نظرات رئیس شهر دوشنبه تحت رهبری محترم رستم امامعلی برگزار گردید. در جلسه مسئله های مبرا مورد بررسی قرار داده شده جهت حل و فصل آنها از جانب رئیس شهر به مسئولین دستور سپارش های مشخص داده شد. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نظام الدین زاهدی با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران مهدی سبحانی واخوری نمود. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد ضمن واخوری مسائل روابط دو جانبه مورد اهتمام تاجیکستان و ایران بررسی گردیدند. اینچنین جانب‌ها علاقه‌مندی خود را به توسعه همکاری و تبادل هیئت‌ها در سمت‌های گوناگون اظهار نمودند. امروز در مهمانخانه کراون پلازا شهر دوشنبه با ابتکار کمیته کاربازانان و اولیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میزی مدور تحت عنوان هماهنگسازی فعالیت مقامات حکومت دولتی تشکیلات بین المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 برگزار گردید. در چورابینه نمایندگانی دستگاهی اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سازمان ملل متحد در تاجیکستان، وزارت و اداره ها، تشکیلات های بین المللی و جمعیتی، اینچنین کارشناسان سوها اشتراک نمودند. اشتراکیان تاکید نمودند که در نتیجه تطبیق پیگیرانه استراتژی و دستگیری پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، نقش زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تحکیم یافته است. از جمله شماره زنان در وظیفه های رهبری کننده افزایش یافته، امکانات تحصیل برای دختران توسط کوتاه پرزیدنتی وسیع گردیدند. همزمان زنان با دستگیری گرانت های پرزیدنتی با فعالیت صاحبکاری جلب شده، سطح معرفت حقوقی آنها توسط برنامه های آموزشی بلند برداشته می شود. امروز در انستیتوت آموزشی مسائل دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان سمینار علمی عملی تحت عنوان اهمیت تشبث جمهوری تاجیکستان اوید با قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 برگزار گردید. چورابین رو دایرکتور انستیتوت حیدر زاده رستم افتتاح نمود و تاکید کرد که این حجت بین المللی ابرو احترام تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم افزون کرد. او همچنین قید کرد که قبول قدنامه مذکور اعتراف خردی تمدنساز و صلح پرور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از جانب جامعه جهانی محسوب می‌یابد. سپس سرخادم علمی شعبه انستیتوت دکتر علم های تاریخ قربان و شیرین و خادم خرد علمی شعبه شرق میانه و نزدیک انستیتوت دولت‌زاده فریده درباره اهمیت این قدنامه برای صلح جهان سخنرانی کردند و اوید به نقش کلیدی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در حفظ صلح و ثبات در جهان ابراز عقیده نمودند. در فیلیال های مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه های کسبی موثر و کارخانه واحدی دولتی مرکز آموزشی مدولی شهر دوشنبه در شهر کلوب برای تیار نمودن متخصصان از روی 52 کسب و اختصاص امکانات فراهم آورده شده است. در این خصوص وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. اطلاع داده شد که در این مرکزها شهروندان می‌توانند از روی اختصاص‌های گوناگون مطابق با طلبات بازار مهنت، از جمله تعمیرگران ماشین‌های سبک‌رفت، تلفن‌های موبایلی، اینچنین دوزنده، پزنده و دیگر کسب و هنرهای سرطلب تحصیل نموده، صاحب ملکه کسبی گردند. رشد سوهای صنعت در شهر کولو و تأسیس کارخانه‌های نو استحصالی طلبات را به قوه کاری صاحب اختصاص بیشتر نموده. در این زمینه مسئله آماده نمودن کادرهای جوابگو با طلبات های استحصالات موثر اهمیت مخصوص کسب کرده است. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
7: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آینه خوشنمای ملت.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

سپس قیصه کرده بودیم که پس از مغلوبیت پدر دو پسر اردوان به هندوستان گریختند. دوی دیگر محکوم زندان شدند و خواهرشان را اردشیر بزنی گرفت. پسر بزرگ اردوان بهمن که در هندوستان بود با نفر به خواهرش پاره زهر فرستاد که به اردشیر بدهد. دختر را جان و دل بر برادر بسوخت و چون شوهرش از شکار برگشت آب سردی پر از شکر و پسته را با زهر آمیخته نزد او گذاشت. ولی جام از دست اردشیر افتاد و شکست. همسرش لرزان و حراسان شد و شاه پی برد که اینجا سیره هست. فرمود چار مرغ خانگی بیارند و چون آن مرغها پسته را چیده خوردند جا به جا مردند. شاه از وزیرش پرسید که خود کرده را درمان چیست؟ سزای کسی که به جان جهاندار دست یازانده است مرگ است، پاسخ داد وزیر. اردشیر فرمود که تنی دختر اردوان را به جان کنند. زن به وزیر که کشتنش می برد گفت یکی کودک دارم از اردشیر، چو آن گردد از پاک مادر جدا، بکن هرچی فرمان دهد پادشاه. وزیر این راز پیش شاه برد و او را در امر خیش استوار دیده با خود اندیشید که اردشیر پسر ندارد و به دشمن رسد تخت که بگذرد. همان به که بیرهاند این ماه را و پشیمان کند شاه را و تا گرفتار تهمت نگردد بار شرم خیش ببرید و بر حقه نهاده از شاه خواهش کرد که به گنجور خیش بسپارد. چند گذشت و دختر شاه اردوان پسر به دنیا آورد. وزیر اردشیر او را شاپور نام کرد و تا 7 سالگی دور از چشم مردمش پرورد. روز وزیر بدید آب بر چهره اردشیر و سبب پرسید. شاه گفت که عمرش به 51 رسیده ولی چشمش هنوز روخ پسر ندیده. پس از او به دشمن رسد تاج و گنج و تنها خاک نصیب شود از این همه درد و رنج. وزیر اظهار کرد که اگر از خونش بگذرد این رنجش را برباد بسپرد. از شاه آن حقه خیش خواست و شرح حال نمود. شاه از پسرداری و زنده بودن همسر خیش شاد شده فرمود 100 همسال فرزندش را جامه های همسان پوشانند و به چوگان بازی فرستانند تا خود دلش گواهی دهد و ورا با پسر آشنایی دهد. شاه پسرش شاپور را آسان شناخت، وزیر را برای آن تدبیرش سرفراز ساخت، همسرش را بخشید و درویشان گنج ها داد و شهرستان خرم بنیاد کرد با نام جند شاپور. امروز با شنونده های عزیز دنبال داستان شاه اردشیر و پسر او شاپور می رویم. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، گلرخسار صفی، نظری یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

چو شاپور شد همچو سروی بلند، زی چشمی بدش بود بیمی گزند. نبودی جدا یک زمان زردشیر، مرو را چو دستور گشت و وزیر. نپرداختی شاه روز زی جنگ، و شادی نبودیش جای دیرنگ. چو جای زی دشمن و پرداختی، دیگر بدکنیش سر برافراختی. همی گفت که از کردگار جهان، بخواهم همی آشکار و نهان. که بی دشمن آرم جهان را بدست، نباشم مگر پاک یزدان پرست. بدو گفت فرخنده دستور اوی، که شاه روشندل و راه جوی. سوی کید هندی فرستیم کس، که دانش پژو هست و فریاد رس. بداند شماری سپهری بلند، دری شادمانی و راهی گزند. اگر هفت کشور ترا به حمال، همی بود خواهد بداند بفال. چو بشنید بگزید شاه اردشیر، جوان گران مایه تیز ویر. فرستاد نزدیک دانای هند، بس اسپ و دینار و چینی پرند. بدو گفت رو پیش دانا بگوی، که مرد نیک اختری راه جوی. با اختر نگه کن که تا من زی جنگ، که آسایم و کشور آرم بچنگ. وگر مثل این تا نباشم برنج، بر این گونه نپراکنم نیز گنج. بیامد فرستاده شهریار، بری کاید با هدیه و بانیسار. بگفت آنچه با وی شهنشاه گفت، همه رازها برکشاد از نهفت. بپرسید از او کاید و غمخاره گشت، زی پرسیش سوی دانش و چاره گشت. بیاورد سلاب و اختر گرفت، یکی زیچ هندی ببر در گرفت. نگه کرد کردار چرخی بلند، از آسانی و سود و درد و گزند. فرستاده را گفت کردم شمار، از ایران و از اختری شهریار. گر از گوهری مهرک نوش زاد، برامیزد این تخمه با آن نژاد. نشیند به آرام بر تخت ناز، نباید شدو را سوی جنگ باز. بیفزایدش گنج و کاهدش رنج، تو شو کینه با این دو گوهر مسنج. چو این کرد ایران ورا گشت راست، بیابد همه کام دل هرچی خواست. فرستاده را چیز بخشید و گفت، که از این حرف گفتن نباید نهفت. که از اوزین نپیچد سپهری بلند، کند این که گفتم برو ارجمند. فرستاده آمد بری شهریار، بگفت آنچه بشنید از آموزگار. چو بشنید گفتاری او اردشیر، دلش گشت پر درد و روخ پر زریر. فرستاده را گفت هرگز مباد، که من بینم از تخم مهرک نژاد. به خانه درون دشمن آرم زیکوی، شود بابر و بوم من کینه جوی. دریغ آن پراکندن گنج من، فرستادن مردم و رنج من. زی مهرک یکی دختر ماند و بس، که او را به چهره ندید است و کس. بفرمایم اکنون که جویند و باز، زی روم و زی چین و زی هند و تراز. بر آتش چیابمش بریان کنم، برو خاک را زار و گریان کنم. به جهرم فرستاد چند سوار، یکی مرد جوینده و کینه دار. چو آگاه شد دخت مهرک بجست، شد از خان مهرک به کنجه نشست.
چوبین شست در خان مهتر بده مرو را گرامی همی داشت می ببالید برسان سروی سهی خردمند و بازیب و با فرحی مرو را بدان بوم همتا نبود با کشور چونو سر بالا نبود.

0: ба занӣ гирифтани Шопур духтари Меҳракро. چو لختی برآمد بر این روزگار، فروزنده شد اختری شهریار. به نخچیر شد شاه روز پگاه، خردمند شاپور با او براه. به هر سو سواران همه تاختند، ز نخچیر دشت بپرداختند. پدید آمد از دور جای فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. همه تافت شاپور تا پیش ده، فرود آمد از راه بر خان می. یکی باغ بود گشن اندر سرای، جوان اندر آمد بدان سبز جای. یکی دختر دید بر سان ماه، فرو هشته از چرخ دلو بچا. چو آن ماه روخ روی شاپور دید، بیامد بر او آفرین گسترید. بدو گفت شاپور که ای ماه روی، چرا رنجه گشتی بدین گفت و گوی؟ که هستند با من پرستنده مرد، که از این چاه بیبون کشند آبی سرد. کنیزک زبرنا بپوشید روی، بشد دور و بنشست در پیش جوی. پرستنده ای را بفرمود شاه، که تشت آور و آب برکش ز چاه. پرستنده بشنید و آمد دوان، رسم بود با دلو و چرخی روان. چو آن دلو در چاه پر آب گشت، پرستنده را روی پر تاب گشت. چو دلوی گران بر نیامد ز چاه، بیامد دوان تیز شاپور شاه. پرستنده را گفت که ای نیم زن، نزن داشت این دلو و چرخی رسن. همه برکشید آب چندان ز چاه، تو گشتی پر از رنج و فریاد خواه. بیامد رسن بیستود از پیشکار، شدان کار دوش خار بر شهریار. ز دلویگران چون چنان رنج دید، بران خوب روخ آفرین گسترید. که بر تافت دلوی بران سانگران، همانا که هست از نژاد کیان. کنیزک چو شه دلو را برکشید، بیامد به مهر آفرین گسترید. که نوشه بزی تا بود روزگار، همیشه خیرت بادد آموزگار. به نیروی شاپور شاه اردشیر، شود بیگمان آب در چاه شیر. چنین گفت با دختری خوب روی، چی دانی که شاپورم ای خوب گوی؟ چنین داد پاسخ که این داستان، شنیدم بسی از لبی راستان. که شاپور گرد است با زور پیل، به بخشندگی همچو دریای نیل. به بالای سروست و روین تن است، به هر چیز ماننده بهمن است. بدو گفت شاپور که ای ماه روی، سخن هرچه پرسم تو را راست گوی. پدیدار کن تا نژاد تو چیست، که بر چهره تو نشان کییست. بدو گفت من دخت ده مهترم، از ایرا چونین خوب و کنداورم. بدو گفت شاپور هرگز دروغ، نگیرد بر شهریاران فروغ. کشاورز را دختری ماه روی، نباشد بدین زور و این رنگ و بوی. کنیزک بدو گفت که ای شهریار، هرانگه که یابم بجان زینهار، بگویم همه پیش تو من نژاد، چو یابم زی خشمی شهنشاه داد. بدو گفت شاپور که از بوستان، نروید همه کینه دوستان. بگویو زی من بیم در دل مدار، نه از نام وردادگر شهریار. کنیزک بدو گفت که از راه داد، منم دختری مهرکی نوش زاد. مرا پارسای بیاورد خورد، بدین نامور مهتری ده سپرد. من از بیم آن نامور شهریار، چونین آب کش گشتم و پیشکار. بیامد بپرداخت شاپور جای، همی بود مهتر با پیشش با پای. بدو گفت که این دختری خوب چهر، با من ده با من برگوا کن سپیر. بدو داد مهتر با فرمانی اوی، براینی آتش پرستانی اوی.
1: زادن ارمزد شاپور از دختر مهرک. بسی بر نیامد بدین روزگار، که سروی سهی چون گل آمد ببار. چونه ماه بگذشت بر ماه روی، یکی کودک آورد همتای اوی. تو گفتی که باز آمد اسفندیار، وگر نامدار اردشیری سوار. ورا پادشاه نام کرد اورمزد، چو سروی بودن در میانی فروزد. چون این تابر آمد بر این هفت سال، ببود اورمزد از جهان بی همال. زی هر کس نهانش همی داشتند، بجای ببازیش نگذاشتند. بنخچیر شد هفت روز اردشیر، بشد نیز شاپور نخچیرگیر. نهان اورمزد از میانی گروه، بیامد که آموختن شد ستوه. در آمد به میدان شاه اردشیر، کمان داشت بر دست و دو جوبه تیر. ابا کودک چند چوگان و گوی، به میدان شاه آمدان نام جوی. جهاندار هم در زمان با سپاه، در آمد به میدان زنخچیرگاه. ابا موبدان موبدی تیزویر، چون از دی که میدان رسید اردشیر. بیزد کودک تیز چوگان زراح، بیشد گوی گردان به نزدیک شاه. نرفتند از ایشان پسی گوی کس، بیماندن ناکام بر جای بس. دوان اورمزد از میانه بیرفت، به پیش جهاندار چون باد تفت. زی پیش نیا تیز برداشت گوی، وزو گشت لشکر پر از گفت و گوی. وزان پس خروش براورد سخت، کزو خیره شد شاهی بیدار بخت. به موبت چنین گفت که پاکزاد، نگه کن که تا از کی دارد نجات. بپرسید موبت ندانیست کس، همه خاموشی برگزیدند و بس. به موبت بفرمود پس شهریار، که بردارش از خاک و نزدی منار. بشد موبت و برگرفتش زگرد، ببردش بری شاه آزاد مرد. بدو گفت شاه ای گران مایه خورد، تو را از نژادی کی باید شمرد؟ همان گاه کودک با آواز گفت، که نام و نژادم نباید نهفت. منم پور شاپور کس پور توست، زی فرزند مهرک بزادم درست. فرو ماند از او شاه گیتی شگفت، بخندید و اندیشه اندر گرفت. بفرمود تا رفت شاپور پیش، و پرسش گرفتش از اندازه بیش. بترسید شاپور از آن کار کرد، دلش گشت پر درد و رخساره زرد. بخندید از او نام ور شهریار، بدو گفت کین راز پنهان مدار. پسر باید از هر کی باشد رواست، که گویند کین بچه پادشاست. بدو گفت شاپور نوشه بدی، جهان را بدی دار توشه بدی. زی پشتی من و نام او اورمزد، درخشنده چون لاله اندر فروزد. نهان داشتم چند از شهریار، بدان تا سرایت بری میودار. گران مایه از دختری مهرک است، زی پشتی من است و مرا بیشک است. از آب و زیچاه آن کجا رفته بود، پسر گفت چند پدر برشنود. زی گفتار او شاد گشترده شیر، به ایوان خرامید خود با وزیر. گرفته دل افروز را بر کنار، زی میدان سوی تخت شد شهریار. بیاراست زرین یکی تخت شاه، یکی تاخ فرمود و زرین کلاه. سری خورد کودک بیاراستند، بس از گنج و زر و گوهر خواستند. همه ریخ تا شد سرش ناپدید، پس آنگه تنش زان میان برکشید. همه زر و گوهر به درویش داد، خیردمند را خواسته بیش داد. به دیبا بیاراست آتش کده، همه ایوان نوروز و کاخی صده. یکی بزمگه ساخت با مهتران، نشستند بر بزم رامشگران. چونین گفت با نام داران شهر، هران کس که او از خیرد داشت بهر. که از گفت دانا ستاره شمر، مبادا که هرگز کند کس گذر. چونین گفته بود کید هندی که بخت، نگردد تو را شاد و خرم نه تخت. نه کشور، نه افسر، نه گنج و سپاه، نه دیهیم شاهی، نه فر و نه جاه. مگر تخمه مهرک نوش زاد، بیامیزد این دوده با آن نژاد. کنون سالیان اندر آمد به هشت، بجز بارزو چرخ بر ما نگشت. چو رفت اورمزد اندر آرام خیش، زیگیتی ندیدم جز از کام خیش. زمین هفت کشور مرا گشت راست، دلم یافت از بخت چیزی که خواست. وزان پس همه کاردارانی اوی، شهنشاه کردند عنوانی اوی.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری هشتم.
0: تصویرهای شاعران در آثار مولوی به آنکه جنبه تصنع و تکلف داشته باشند نیز به چشم می خورد. اگرچه ریزکاری، خیال بافی روی طرحهای تیار سخن گفتن برای او بیگانه است، اما در بسیاری از موارد او به مثابه صورتگر نقاشی می کند و منظرهای از عشق و عاشقی و حیات را پیش روی ما برای تماشا می گذارد که کس را مفتون و حیرت زده می نموید و به شگفت می آورد. مثنوی و دیوان کبیر گویا یک تصویر و یک نقاشی مکمل هم که هر کس موافق ظرفیتش از آنها چیزی را می بیند و زیبایی برای خود کشف می نموید. هر غزل از دیوان کبیر و هر حکایت از مثنوی

0: بود مردی کت خدا او را زنی سخت دانو و پلید و ره زنی هرچی آوردی تلف کردیش زن مرد مستر گشته اندر تن زدن بحری مهمان گوشت آورد آن مویل سوی خانه با دو سل جهدی طویل زن بخوردش با شراب و با کباب مرد آمد گفت دفع این ناسواب مرد گفتش گوشت کو مهمان رزید پیش مهمان لوت میباید کشید گفت زن
1: کین گربه خورد اون گوشت را گوشت خردیگر گرد باید حالا گفت
0: ای ایبک ترازو را بیار تا که گربه برکشم گیرم یار
1: برکشیدش بود گربه نیم من پس بگفتش مرد
0: کی محتال فن گوشت افزون نیم من بود یک ستیر هست گربه نیم من هم ای ستیر این اگر گربه است پس آن گوشت کو بر بود این گوشت بین ما گربه

پیام نغمه های انسانی و روحانی که مولانا از خنجره خود بیرون ریخته و سروده است ندای انسان است با عظمت و شکوه که میخواهد از وارستگی و سربلندی بشر حکایات دلپذیر و مؤثر بگوید تا انسان خود را بشناسد از مقام خود آگاهی یابد از هر چیزی که به گمراهی و پستی فسق و فساد کرختی و تنبلی میبرد دست بشوید حذر نماید و سعی و تلاش و حرکت و جویش و پویش را سرمشق به پیشهای خود بسازد از این رو شعر مولوی را میتوان به خون تازه تشبیه کرد که در رگ بشر میدود و او را جان تازه و مقام تازه میبخشد مولوی میگوید اندر این ره میتراش و میخراش تا دم آخر دم فارغ مباش یا در جای دیگر چون خدا ما را برای آن فراخ که به ما بتوان حقیقت را شناخت حزن و یحس و ناامیدی در کلام مولانا بسیار کم است اگر ما گریه های صوفیانه را یک سو گذاریم همه جا رقص است سماع است جوشش است حرکت است پویایی است کابندگی است بالندگی است شادی است عشق است امید است رهنمایی است میتوان گفت که در شعر مولانا روح خیامی حاکمیت میکند زیرا عرفان است که از زندگی امید خوشبینی ملحون است به طریق دیگر مولوی اساسا جنبه های مثبت حیات را مترنم می شود و دست به سرودن غزل های دلنشین می زند و بشر را به عالم شادی به رقص و سما دعوت می نماید چنانچه یکی جان است ما را شادی انگیز که گر ویران شود عالم بسازیم یا در جای دیگر می گوید ماننده نای سربوریده بی برگ شدیم با نواییم و یا گلزار را پرخنده کن وان مردگان را زنده کن مر حشر را پاینده کن بین الایام بین الایام یا در جای دیگر ای بلبل و ای هزار دستان برگو صفتی بهار برگو تکرارها و ردیفای ترکیبی در سراسر غزلیات مولانا مشهود است هیلت رها کن ای دلا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو یا در جای دیگر ای عاشقان یک لوله دیوانه شد تفتش فیداد از بام ما نکسوی مجنون خانه شد یا بازی مبین ای جان تو جان بازی گزین سرهاز عشق جدی او با سرنگون چون شانه شد و در جای واژگان پی هم تکرار می شوند بیایید که گذار دمید است بیایید که دلدار رسید است و یا بمیرید در این عشق شمردید همه روح پذیرید و در بسیار جای ها ترکیب ها در آغاز غزل ها تکرار می شوند ای عاشقان من خاک را گوهر کنم ای مطربان دفی شما پرزر کنم یا بسیار زیبا میگوید بهار آمد بهار مشک بار آمد نگار آمد نگار برد بار آمد و زبان محاوره مولانا خیلی زیباست یک لحظه و یک ساعت از تو نمیدارم زیرا که توی کارم زیرا که توی بارم و ردیف های اسمی نیز خیلی زیادم ما عاشق سرگشته و شیدای دمشقیم جان داده و دلبسته سودای دمشقیم و اگه اشاره دیگر به قافیه های ترکیبی مولانا بیا ای راحت جانم تو را خانه کجا باشد بیا ای درد و درمانم تو را خانه کجا باشد الا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد الا ای ماه تابانم تو را خانه کجا باشد

0: چون ببینی ابر از عشق چاکر یاد کن چون ببینی ماهی نو را همچون من بگداخته از برای جان خود این جان لاغر یاد کن در نگر در آسمان و این چرخ سرگردان ببین حال سرگردان این بی پا و بی سر یاد کن چون گلی سوری ببینی حدی رنگی نشمر چون ببینی زعفران را روی چون زر یاد کن چون جهان تاریک بینی از سیاهی رنگ شب از اسیران شب هجران کافر یاد کن چون ببینی بر فلک میریخ خوناشام را چشم میریخی خوناشام پرشر یاد کن لب ببند و خوشک آرو هرچی بینی خوشک و تر چشمه چشمم نگر زان خوشک و زان تر یاد کن چون ببینی نسر تایر بر فلک پر آتشین زاستین مرغ دل سوزنده شهپر یاد کن چون ببینی روی شمسی دین تبریزی دلا آفتاب آسای از آن ماه انور یاد کن
1: معلوم است که مولانا شاعر معنی آفرین است نه لفظ گرا اما معنی های آفریده او گیرندگی خاص دارند زیرا از زندگی هر روزه و زبان عامه سرچشمه می گیرند لحاظا برای مردم خواننده فهمای و دسترس و دلچسب می باشند و شعر او بیش از هر شعر دیگر به دل نزدیک است به حدی که هر خواننده تصور می کند که مولانا با زبان محیط و مکان او شعر گفته است زیرا واژگان کلمات مولانا تا امروز زنده و رایج و در گفتار مردم مستعملند از این رو چونان که میبینیم هر کس میخواهد بگوید که زبان مولانا به ده ما به منطقه ما نسبت به دیگرها نزدیک است اما خود مولانا میگوید چو بیدار باشم بود هوشم او چو خواب رو باید به خواب اندر او چو جویم برای غزل قافیه و خاطر بود قافیه گستر او
2: انجامی گفتاری هشتم تهیگران برنامه راوی جانبی که اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: از ثانیه.
1: در شهر نانکینی مضافات جیانسوی جمهوری مردم چین، هفته فرهنگی جیانسو اوسیو مرکزی 2026 برگزار گردید. در دایره اون امکانیت های سیوهی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردم جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این خصوص کمیته رشد سیوهی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می دهد. در دایره چورابینی های هفته فرهنگی جیانسو اوسیو مرکزی 2026، معاون رئیس کمیته رشد سیوهی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیادولو سلیمزاده اهمیت تحکیمی همکاری چین و کشورهای اوسیو مرکزی را در سوهای سیوهی معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیوهی و رشد خطسیرهای مشترک سیوهی ابراز نمود. گوشه نمایش شرکت اسرار سنگ که در آن نمونه‌های نادری محصولات هنری، رسم‌ها، ارمغان‌ها و دیگر آثار مؤلفی از سنگ‌های قیمتبها و نیم قیمتبهای تاجیکستان و معرض تماشا گذاشته شدند، توجه مهمانان را جلب نمود. اکسپوزیسیای تاجیکستان سکنان چین، نمایندگان کشورهای اوسیو مرکزی، ташкилотҳои сайёҳӣ ва доираҳои соҳибкориро бо фарҳанги ғанӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ошно намуд. Дар фарҷоми чорабинии ҷониби Тоҷикистон иштирокчиён ва меҳмононро барои иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ, ки аз 24 то 26 сентябр дар шаҳри Душанбе доир мегардад, даъват намуд.
2: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

انجام داد. ضمن ملاقات تبادله افکار جهت ادامه همکاری‌های سودمند و تحکیم رابطه‌های متقابلان سودمند صورت گرفت. در فرجام ملاقات رهبر نمایندگی وزارت با کنسول جنرالی برای فعالیت منبعش موفقیت آرزو نمود. در دایره قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای بین‌المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 یک گروه مادران در ناحیه دنغره با شرایط خدمت حربی، فعالیت هر روزه، تأمینات مادی و معیشی و سطح مادی کسبی سربازان و افسران یک از قسم نظامی حدود ناحیه از نزدیک شناس شدند. در این خصوص مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره خبر می‌دهد. ضمن ملاقات با سربازان و افسران مادران از محیط سالم زمین نمونوی و شرایط مساعد خدمت ایثار خوشنودی نموده برای خدمتچونی حربی در اجرای رسالت مقدس حفظ مرز و بومی وطن برور و کامیابی ارزو کردند. در واخوری قبول تشبسی نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در باره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 رویداد مهمی بین المللی ارزیابی گردید. تاکید شد که این تشبس به تحکیم فرهنگ صلح، گسترش مکالمه، تحمل پذیری و همکاری سازنده بین دولت ها و جامعه ها روانه شده است و سربازان دسترخوان آراسته شده، مادران با دعای خیر و سخنی هدایت بخش آنها را به خدمت صادقانه به وطن، حفظ صلح و ثبات و حمایه منفعت های ملی راهنمون ساختند. یک خبری ورزشی. чемпионати осиё оид ба гӯштини тарзи озод миёни наврасони то 15 сола дар шаҳри паттаяи тайланд ба анҷом расид. варзишгарони навраси тоҷик ба гирифтани ду медали тилло ноил шуданд. абубакр қаҳоров дар вазни то 48 кг ва абубакр ҳакимов дар вазни 68 кг ба гирифтани медалҳои тилло ноил шуданд. ёдовар мешавем ки варзишгарони навраси тоҷик аз намуди гӯштини

0: یونان و رومی از چمپیونات آسیا با گرفتن 5 مدال نایل شده بودند. با این نتیجه منتخب کشور در قطار دسته های موفق قاره جای گرفت. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه و بدو سعادتمند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: در ناحیه قبادیان رادیو فرهنگ را روی موج 103.2 FM شنوید.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون توغرل. مقبره نقیبخون توغرل یادگاری تاریخ و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون توغرلی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون توغرل سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی توغرل در جمهوری تجلیل شد. ناگفته نماند که نقیبخون توغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون توغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون توغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرای یافته از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار توغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون توغرل همچون قسم میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: مادر شدنی
1: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: شما برنامه نوبتی انگوبیمرو شنیدید. اون رو براتون محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان مرجگول یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

در شهری وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

0: پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر سوی زابلستان فرستاد زود به نزدیک دستان به مانند دود بگفتش که بر من چه آمد زبخت به خاک اندر آمد سری تاج و تخت همان گنج و آن لشکری نامدار بیا راسته چون گلم در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که باد اندر آمد ببود کنون چشم تیره شد و خیره بخت نگونسار گشته سری تاج و تخت چون این خسته در چنگ آهرمنم همی بکسلاند روان از تنم چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نبودم به فرمان تو هوشمند زیکم بخردی بر من آمد گزند اگر تو نبندی بدین در میان هم از سود و سرمایه باشد زیان فرشته زی مازندران رفت زود چمرغ پرنده به کردار دود چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه دانست و گید و شنید چو بشنید بر تنش بدرید پوست زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست برافشندل از دور بدها بدید برو از زمانه چی خواهد رسید برستم چونین گفت دستان سام که شمشیر کوته شدن در نیام نشاید که از این پس چنیم و چریم دیگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اجده هاست بر ایرانیان بر چی مایه بلاست کنون کرد باید تو را رخش زین بخواهی بطیق جهان بخش کین همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانی پروردگار بر این کارها را تو زیبی کنم مرا سال شد از دوصد برفزون از این کار یا به تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند نشاید بدین کار آهرمنی که آسایش آری دیگر دم زنی برات را به ببر بیان سخته کن سر از خواب و اندیشه پردخته کن هر آن تن که چشمش سینان تو دید کی گوید که از آن پس روان شاره مید اگر جنگی دریا کنی خون شود از آواز تو کوه هامون شود نباید که ار جنگ و دیگ سپید به جان از تو دارند هرگز امید همان گردن شاه مازندران همان مهره بشکن به گرزی گران چونین داد پاسخش رستم که راه دراز است و من چون شوم کی نخواه از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه است و هر دو به رنج و وبا یکی دیر بازان که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت پر از شیر و دیو است و پر تیرگی بماند برو چشمت از خیرگی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین کیار تو باشد جهان آفرین اگرچه برنج است هم بگذرد پی رخش فرخ ورا بسپرد شبی تیره تا برکش از روز چاک نیایش کنم پیش یزدان پاک مگر باز بینم برو یال تو سر و بازو و چنگ و کوپال تو وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو تواند کسی این سخن باز داشت کجا چون که آید بباید گذاشت نخواهد همی ماند ای در کسی بباید شد در چند ماند بسی کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد برفتن نباشد نشد چون این گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم و فرمان کمر ولی که به دوزخ چنیدم به پای بزرگان پیشی ندیدند را همان از تن خیش نابوده سیر نیاید کسی پیشی درندشی کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دستگیر تن و جان فدای سپه بد کنم تلیس می تنی جادوان بشکنم هران کس کسیم دست از ایرانیان بیارم ببندم کمر برمیان نه ارجان مانم نه دیوی سپید نه سنجه نه پولاد غندی نه بید به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای مگر دست ارجان بسته چوسنگ فکنده به گردنش بر پال هنگ سر و مغز پولاد را زیر پای پی رخش برده زمین را زجای بپوشید ببر و براورد یار برو آفرین خواند بسیار زار چو پیلی برخشم در آورد پای رخش دهند بر جا و دل هم بجای بیامد پر از آب رو دابر روی همی زار بگریست دستان بروی چونین گفت رودابه ماه روی برستم که داری سوی راه روی مرا در غم خود گذاری همی و یزدان چه امید داری همی بدو گفت که مادری نیک خوی نبگزینم این راه بر آرزوی چونین آمدم بخش از روزگار تو جان و تنی من و یزدان سپار و پدرود کردنش رفتند پیش کی دانیست کشباز بینند بیش زمانه بر انسان همی بگذرد پیش مرد دانا همی نشمرد همان روزی بعد کس تو اندر گذشت بران نه کزو گیتی آباد گشت
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این رادیوی فرهنگ

زیارت حضرت دین پناه. لطیف صاحب ما را دیده بر عکس واخوری پیشین اظهار خرسندی کرد. ای بیایید بیایید، همه اش را می دانم. و با آواز نهایت پست، من گمان کردم که شما را بندی کرده کابل بردند. ای خیریت نصیبی دیدار بوده است، گفت لطیف صاحب. من تعجب کردم که این سیر را فقط دو کس می دانیم. بعدن از قشلاق کلدیش تا این مزار یک نیم روزه را لطیف صاحب به این زودی از کجا می دانسته باشد که برای کدام کار مرا بندی کرده به کابل می بردن؟ حیران ماندنم را لطیف صاحب دیده یک تبسم گوارا کرده سپس گفت: من واقعا نمی دانم، اما موریدان حضرت می دانن. زیارت تجارت نیست، زیارت دل پاک است، صدق و صادقی و صفا است. هرچی در اینجا گفتند دروغ نیست. برای همین حضرت دین پناه از همدان نباشند هم همدانند. وقتی این کسها دانستند یک یک به من تفسیر میکنند. متولی بجای ولی، متولی رضا ولی رضا گفتند. بعد اندک توقف یک آه کشیده سخنش را ادامه داد: دیگر در این سرزمین ماندنی شما ها جبر به جان جوانتان می شود. گویا خداوند در پیشانی شما اجرای همین وظیفه را نوشته بوده است که انجام دادید. یک خائن اصلی مردم مظلوم کم شد. آن ظالم را از بستر گرمش به خاکستر شرمش ناندید. از لطیف صاحب پرسیدم: برادر عزیز، بخارای شریف 50 سال می شود که با روسیه یک است. دین اروز دیگر هم باشد، به خصلت مسلمان ما به تأثیر نمی ماند. در حال حاضر باشد باز بلشوی های بدین این ملک را تصرف کردند. اما آخر در افغانستان 1500 سال شد که حکمران مطلق اسلام است. تقدیر این سرزمین در دست ملا است که از نام شریعت و طریقت حاکمیت می کند. از برای خدا در این 3 ماه من با چشم خود دیدم، با 2 گوشم شنیدم، در پوست خود سنجیدم. ملک شما که در هر 10 قدم از بخارای شریف زیادتر مسجد دارد، واقعا خانه بیداد، محکمه جبر و ستم و مزارستان عقل و فراست و دانش و معرفت است. این مردم باید چیکار کنند؟ دادشان را به کی گویند؟ کجا روند؟ لطیف صاحب مرا با تحمل گوش کرد و اظهار داشت: سربان دادر، حس میکنم که غریبی گریزه شدنی تو به افغانستان برایت برابس نرفته است. درس آموختهی، تغییر یافتهی، آدمی بزاد به پدر بودهی که یک چنین چیز را فهمیدی. این بحث درودراز است که چند شب و روز کمی میکند برای تفسیر آن. فقط یک بیت بزرگوار همین سرزمین را به تو میگویم که تکرار به تکرار به خودت بگو و به دیگران بفهمان: غارتگری بدعسل آن را شمار که در لباس شریعت بیاید به کار. باقی اعتقاد و اعتماد بنده آن است و دل گواه حق است که ما و تو باز
به هم وا خوریم و نه تنها این بحث را ادامه بلکه برای این مردم هم نیکی انجام می دهیم. بیا حال حاضر کار مهم را با هم بینیم. می دانی که در همه کنجو کنار کلدیش و اطراف آن یک تاجیک گریزه با زن و اسب سمن را کافته ایستادند. توانید حاضر نشود روز سفید نشوده براه براید. با ذوق تام اسب رانید. کسی اگر از سمت کلدیش هم در فکر جستجوی شما باشد نشاید که به شما رسد. در این برو گذر مثل اسبی تو جانور چقان و پادپا نیست، لیکن دانسته باش با این اسبت تو را تیز می شناسند. اکنون این جانور به اسب نگاه کرده می تواند هم سبب مرگ و هم سبب نجات تو باشد. اول به اطراف سینچکارانه نگریسته، بعد دهانش را به گوش من نزدیک کرده با آواز پست، من از تو یک خواهش برادرانه دارم. قریبی صبح هنگام سفر میگویم خیلی خسته شدید، خوب می شود نانتان را خورده خواب روید. انشم جایتان را می دانید. گفت لطیف صاحب. نه صاحب، این خیلی نمی شود. ما تا مرقد منور حضرت دین پناه را زیارت نکنیم، دعای آن کس را نگیریم، ما را کشان هم از این درگاه مقدس قدم نمی گذاریم. گفتم با جدیت. خیلی خوب، این طور باشد از پس من بیا، لیکن طرز قدمان که آن خیمه بودگی ها آگاه نشوند که اینجا شب کسی بیگانه‌ای بوده است، زیرا اینها به قندوز توسط همان ده گرسخته های شما ره سپارند. دیوار موش دارد، موش گوش. من طواف آن مزار را به جا آوردم، گمان کردم که خطای خود را اصلاح کردم، دیگر سفر ما بی خطر خواهد گذشت. شبی لبی مزار. از محاکمرانی لطیف صاحب نفرتی من نسبت طرز دولتداری این مملکت، بیدادی و بیعدالتی مخصوص ظالمانی که مردم را از نام شریعت غارت می کنند و جبر و ظلم، باز هم زیاد تر گشت. شبی تاریک من و خرامان در همان خانه سنگین تنها ماندیم. بنده جاگه درست کردم. خرامان میلی از من دوری جستن را داشت. سخن گواه دیل است. من همه را شنیده و دیده بودم. چیزی که عیان است حاجت و بیان نیست گفتند. من هم دیگر هرگز نیتی به دختر محوش نزدیک شدن را نداشتم. به خود اندیشه کردم که اگر در عمرم دو کاری جوان مردی کرده باشم، یک تا اش ریشه این خصم را از زمین کنده پرتافتنم بود و آوازه نابود کردن این مجسمه بدی تا موی سفید لطیف و فرسخ ها رفته رسیده است. وگرنه در این لحظه باید

نالیم از خیش بی نالیم که جانی سخنین است از ماست که بر ماست. با همین اندیشه ها از جا برخواستم، گلیمی تگی کرپا و کرپچه را گرفتم، بستر به تغییر ماند. خرامان را با طرزی که نشسته بود آزادانه از جای برداشتم، آورده در بستر و مثل کودک خواباندم، کرپه را به او بار کردم. دو سه قدم دورتر در بیخ دیوار من یک قسمت گلیم را کرپچه تک، باقی مانده آن را به خود کرپه سنگی را بالش کرده دراز کشیدم. لیکن تمام شب خوابم نامد، نه از آن که بالشتم سنگ بود و کرپه و بالینم، از یک گلیمی فرسوده تنوک و جای خوابم هم ناراحت و خنوک. آدمی را خاطر جمع باشد در سر سنگ هم خواب می برد، لیکن من روزگار پر علم گذشتم را به یاد می آوردم. خلاصه می کردم که آدمی با عقل می باید از کمبودی های دیگران، از دیده و شنیده ها سبق بگیرد، نه از روی هوای و هوس، بلکه از نصیحت پدر و مادر، مصلحت دوستان خلاصه برآورد. اما باعث تأسف بود که من این کار را در رو بروی آزمایش تقدیر سختی خود می کردم. عشق را، حلاوت را، عیش را از واقعیت زندگی فرق کرده نتوانستم و این بیت به خاطرم آمد: تو که در بندی خیشتن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی. اندیشه می کردم که پدری من یک آدم عادی با محنت و مشقت زیاد در آب و لای سنگ و خاک غوطیده اینقدر ثروت و دولت برای ما فرزندان جمع کرد، نخورد، نپوشید، راحت را ندید که همه اهل عائله سالها در عافیت و آرام و آسودگی و آری از بندگی زندگی داشته باشیم. مسئولیت را به دوش من نهاده، زمام زندگی آینده را بر کتفان من داده و سرپرستی یک آیله بزرگ را به جای نشین پدر بر فرزند بزرگش سپاریده بود. اما من با سبکساری سبکباری را پیشه کردم، سزایم را دیدم. این دو چیزم بر گناه انگیختند: بخت نافرجام و عقل ناتمام. همین فکرها مرا امکان خواب کردن نمی داد. چشمی روز نکفیده آواز پای لطیف صاحب شنیده شد. از موری نگاه کردم که او چای دم کردگی را بالای دستورخان می گذارد. از جا برخواسته خرامان را بیدار کردم. ما دست رو شستیم، یک پیالگی چای نوشیدیم. من سراسیموار از پا را زین کردم، آمادگی سفر را دیدم، خواستم زود براه براییم. این زمان لطیف صاحب مرا داخلی خانه سنگین دعوت کرد، شالچه در را پایین فراورده گفت: شب به تو کار نهایت مهم داشتنم را خاطر رسان کرده بودم و اکنون باید دانی که مهمیت کار در مخفیت کار است. من تعجب شدم که یک نفر گریزه سرسخت هستم. از زندگی خودم رهگم زدم، چگونه مخفیت؟ بعدن لطیف یک شخص عادی، نه شیخی بتون، نه درویشی کامل، چیکار این آدمی مثل من سرسان و سرگردان مخفی می شده است؟ مجبور شدم این اندیشه هایم را به لطیف صاحب اظهار کنم. هم صحبت من یک تبسمی شیرین کرده: سربان دادرم، دنیا همین خیلی که آدمان می بینند تا
تصور

0: میکنند ساده و عادی نیست. مادامی که زمین و خاک و آب و هوا و انسان وجود دارد، این خود یک نقشه خوبی کار کرده شده بوده است. اگر این همه نقشه باشد، پس معلوم می شود که چونین کشتیاتی بزرگ خود به خود از هوا به زمین نغلطیده است. مؤلف دارد، من و تو هم که اینجا هستیم البته یگان حکمت داشتگیست. خلاص کلام، از تو خواهش دارم که این التماس مخفی مرا اجرا کنی. به خاطر عذاب های کشیده، به خاطر دوستی من و تو و دیوانه. لطیف صاحب، آخر من یک گریزه بیچاره بدبخت هستم. تو تاریخی پر علم غریبی مرا میدانستی، دیگر به تو چی گویم؟ تقدیر آینده ای من چی می شود فقط خدا می داند. ما چی و مخفی کاری چی؟ آشنا، می بینم که کوهستانی یک رف هستی. به تو اولین چیزی مخفی می گویم، لیکن این گپ را با کرته تنات هم نگوی. این سپارش را من نه سلیمی دوستت با تو باور کرده داده است. بدتر همه اش را می فهمی. با اصرار گفت لطیفی پر اصرار. علاج دیگر نبود، من راضی شدم. او فرمود جامعت را برار. همان طور کردم. لطیف با یک استاکاری در روشنی شام متای جامعه مرا از درون بین دو شانه کنده، تخمین 15-20 ورقه نامه میدنویس را تنوک و ناعیان کرده، آن را در تگ استر جامعه مانده، چون دوزنده کسپی به طرزی که از درون و بیرون هم ایان نمی شد دخت. بعد گفت تو ببین، هوا خوب است، گرچند آخری بهار باشد هم علامت های بارانی سخت در اینجا ها به نظر نمی رسد. اگر در قسمت سفید سنگ، آنجایی که شما از وطن خود به افغانستان گذشتید، دیدید که دریا سیل نمی آمدگی باشد، سمند را روبروی دریا میلی به آب در آمدن آزاد نگه دارید. خودش گذر را انتخاب می کند. مبادا اسب ها میلی آب نوشی کردن، نگذارید که آنها تشنگی خود را بشکنند، زیرا وزنین شده گذشتن آب برایشان مشکل می شود. می بینم که سمن جانور نهایت هوشیار، سیپا، رموز فهم، با عقل و با قوت است. گرچند نظر به پیشینه خیلی لاغر شده است. و ایلاوه کرد یا خبر دیگر را هم به تو گویم. اکنون بلشوای آن طرفی سرحد را کوششی تحت نظارت گرفتن کرده است. احتمالی زیاد آن است که گذشتن برابر شما به دستی از کران سرخ می افتید. امید نیست که عمری گذشته باز آید. با اندیشه های نیک دسترخان گستردم، چی انواعی خوردنی که داشتیم بالای آن گذاشتم. البته خیرامان به حالتی تا دیدار با آن البستی دیگر بر نگشت، چون منی ساده دیل بفهم عمق مسئله که عشق دیگر هست و شهوت دیگر، خیلی دیر رسیدم و هر یک حرف، گفتار و رفتار این دختر را بعد از دیدارهای طولانی شبانگی نزدیک شوی با آن لندهور حیوان صفت اندیشه کردم، خلاصه برآوردم. آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. محبت این خانم به من طالب بام بوده است و اگر ناپاک اصل گرچه در اول وفا بکند، در اولین لحظه به احساس خودش مناسب از ما بگردد و جفا کند. و افسوس که در همه عالم گنج و مار و گل و خار و غم و شادی با همند. به خیرامان نگاه می کردم و به دل می گفتم نما را در میان مهر و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی. با یک بار از جهان دل بر تو بستم، ندانستم که برگردی بزودی. همین طریق چون مهماندار که قرض وجدانی و آدمگری خود را اجرا می کند، در پیش دسترخان از شاخه های درختان چند سال باز خشکیده هزم شکسته، به قول مردم کلاب لواوه ها ریشه های در آب سیقل شده به بیرون پرتافته خشک ساحلی دریا گلخان در گیراندم. بعد از کمی خوراک شام جایگاه درست کردم. خیرامان را فرمودم که خواب کند. خیرامان بخچه خود را تگی سرش گذاشت و در اندک مدت خوابش برد. من از آن طرف گلخان میان زبانه های آتش به این دخترکی مثل من رهگم زده ناکام نگاه میکردم. شعله های گرم روی او را باز هم زیبا گردانیده بودند. اما خود این ورق های آتش با خردی و بزرگی، پست و بلند شوی، به این سو آن سو الوانج خوری، گاه ها جیرک جیرک کنی بدن چوب ها که به شدت روزگار طاقت ناورده آخرین بار به خود می پیشیدن و صدا می براوردن، پاره های به قسمت نابود شوی گریفتار شده چوب های خوش که زمان سبز و خورم بودن به تدریج سوخته به خاکستر تبدیل و به خاک یکسان می کردن. فلسفه عجیب زندگی را به این منوال بیاد می آوردن. حیات انسانی را از روز چشم کشادن، مبارزه بردن، در کوره زندگی جوشیدن تا به فنا رفتن خاطر رسان می کردن. عجب فلسفه دارد آتش. نگاهی آن آدم را نصیحت و آرام می سازد. کتابی زندگی انسان را ورق گردان می نماید. خاطره های بد را سوزاندنی می شود. اقلن لحظه فراموش می کناند. عجب یک چوب در تنهایی نمی سوزد. خشک هم باشد. دو چوب یا سه چهار چوب در همبستگی با مصلحت با شوق می سوزند. با وظیفه گلخان را اجرا می نمایند. اطراف را گرم می کنند. با آن نور می بخشند. در آخر هم که باز یک چوب مبادا تنها ماند، از سوختن می ماند. در آخر هم که باز یک چوب مبادا تنها ماند، از سوختن می ماند. نمی سوزد، دود می کند، فقط عذاب می کشد. این را فلسفه آتش نامیدن هم ممکن است. علاو پرستی هم منطقی بزرگ داشته است. از لحظه درگیراندن آتش تا سخت خاکستر گشتن آن نیز فلسفه است عجیب. خیرامان در حقیقت زیبا بود، اما این زیبایی همکنون توسط تجربه اندوخته زندگی و فلسفه آموزانده آتش دیگر به من قدرت تأثیر گذاری نداشت و مثل نقش دیوار بیگانوار جدا می نمود. زبان جاسوسی دل است. گفتار و از آن بیشتر رفتار گاه خاموش هم باشد، صدایی بلندتر دارد. این صدا را من شنیدم، آن رفتار را دیدم که در مجموع جوهر آدمی را نشانه است. روز شد. خیرامان چشمهای فتان و آهو مانند خود را کشاد بدون میجر زدن به من دور و دراز نگاه کرد. بعدن ساربان میدانم در باره چی فکر میکنی. در بین این فکرهایت مگر به من یکان سوال پیدا نشده باشد؟ گفته به استحاله سوال کرد. من خاموش استادم. قوتی یکان پاسخ دادن را به او نداشتم و ضرورتم برای این نمونده بود. شاید از چشمان من او جواب دریافت که درست، تو دیگر به من سوال نداری، جای سوال دهی هم نمانده است. می دانم تو مرا خوب فهمیده ای. مادرم وقت نیمی شب به آسیاب دویده می رفت، از هیچ چیز، از هیچ کس نمی هراسید، حتی ما را در تنهایی پرتافته. من چند مراتبه او را پاییستم، از پشت پنجره که در آسیاب به تمام سخنان مادرم که به شربت آسیابان می گفت گوش می کردم. استاد زندگی من مادر من است. گفت خیرامان من پدری تو را دیدم، اما نمی دانستم چگونه آدمی است. به هر حال زندگی مادرت عاقبت او را به تگی غار برد. به تو بدی نمی خواهم، فقط می خواهم که از درون غار، از تگی دار زندگی بیرون مانی. گفتم من به او بازرده. نمی دانم خرامان مرا فهمید یا نه. مادری من در هیچ کجای عالم خار نمی شود، نه در غار و نه در تگی دار. با تنتنه و به ایبا اعلان کرد خرامان. من خود به خود با آواز پس گفتم از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بیروید جو زی جو. اما راست به چشمان خرامان نگاه کرده، خرامان من تو را واقعا دوست می داشتم. عشقهای مادری پیرم را صرف نظر کردم، اما خطا کردم. با همین پدر و مادرداری، با همان قدر پند و نصیحت، با همین قدر دولت و سولت خطا کردم. با که نیست، از چار پای داشته باشد هم پیش پای می خورد. لیکن مهمان است که اکنون زندگی مرا استاد شد، چشمی مرا کشاد. فهمیدم گفتم.
1: سومیانی زدمند یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانش ادبی رو از روی پاویستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوه. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 19 هم.
2: شبکه فرهنگ، مبلغ فرهنگ و تمدن ملت.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

در گفتار پیشین به شنونده‌های عزیز از آن حکایت کرده بودیم که شاه اردشیر با 12,000 لشکر به جنگ کرمی هفت واد رفت. خیردمند سالار او شهرگیر پیشنهاد کرد که چو اسفندیار بودش نیا می خواهد بحر دفع کرمی هفت واد بسازد مثل او یکی کیمیا. اردشیر چاره سالارش را پذیرفت، 10 خر را قیمت بها هر چیز و 2 صندوق سرب و ارزیز بار کرد و به 7 مردی که دلیران روز نبرد بودند سوی دیجی هفت واد رفت. یک تن از 60 پرستندگان کرم پرسید که او کیست و بار خرهایش چیست؟ اردشیر پاسخ داد که بازارگان خراسانی است، بازارش از شرافت کرم تیز شده و چون از بخت او کارش گشته راست بر پرستیش فضایت سزاست. پاسبانان درها بکشادند و اردشیر را با بار و بندش به دیج راه دادند. او سری بار بکشاد، چیزی بسیاری به پرستندگان کرم هدیه داد و سفره کرد بازو مجلس می آغاز. پاسبانان دیج که چون کرم شیر و گرنج می خوردند از میگساری سرکشی کردند. آنگاه بر پای جست اردشیر که با من فراوان گرنج است و شیر. اجازت بدهید که 3 روز کرم را من بپرورم، چون این همه دولت و حشمت را از شرافت آن یافتم. شما می گسارید و دل خوش بدارید. پرستندگان کرم این سخن پذیرفتند، بخوردند چیزی و مستان شدند. پرستندگان می پرستان شدند. آنگاه اردشیر آتش افروخت، ارزیز آب کرد و چون کرم بحر خوریش دهن کشاد بر حلقش ریخت. به هاو زندرون کرم شد ناتوان و بمرد. اردشیر و همراهانش پرستندگان مست را هم کشتند و دیج را آتش زدند. از دوده که برخاست شهرگیر فیروزی شاه اردشیر را فهمید و لشکر را سوی دیج برد. هفت واد از این آگاه شده با لشکر انبوه به دیج تیغه کوه هجوم آورد، ولی چون بختش برگشته بود شکست خورد و با پسرش شاهوی بدخوی اسیر افتاد. بفرمود اردشیر آن شهریار بلند، زدن پیش دریا 2 داری بلند. 2 بدخواه را زنده بردار کرد، دل دشمن از خواب بیدار کرد. سیم و زر دیج را به شهر خوره اردشیر برد و تاج و تخت را در آن شهر و شهرستانهای زور و کرمان و تیسفون به مردان شایسته تاجگاه سپرد. خود بر تخت بغداد نشست، دادورزی را راه خود گرفت و جهان را در پناه خود، دری بارگاهش را به بدخواه و نیکخواهش کشاده اعلان کرد و قرار داد که نباید کسی از کارداران او و سرهنگ و جنگی سواران او آزار ببیند. سپس قصه کرده بودیم که پس از مغلوبیت پدر 2 پسر اردوان به هندوستان گریختند. 2 دیگر محکوم زندان شدند و خواهرشان را اردشیر بزنی گرفت. پسر بزرگ اردوان بهمن که در هندوستان بود با نفر به خواهرش پاره زهر فرستاد که به اردشیر بدهد. دختر را جان و دل بر برادر بسوخت و چون شوهرش از شکار برگشت، آب سردی پر از شکر و پسته را با زهر آمیخته نزد او گذاشت. ولی جام از دست اردشیر افتاد و شکست. همسرش لرزان و حراسان شد و شاه پی برد که اینجا سیره هست. فرمود 4 مرغ خانگی بیارند و چون آن مرغها پیسته را چیده خوردند، جا به جا مردند. شاه از وزیرش پرسید که خود کرده را درمان چیست؟ سزای کسی که به جان جهاندار دست یازانده است مرگ است، پاسخ داد وزیر. اردشیر فرمود که تنی دختر اردوان را بیجان کنند. زن به وزیر که کشتنش می برد گفت: یکی کودک دارم از اردشیر، چو آن گردد از پاک مادر جدا، بکن هرچی فرمان دهد پادشاه. وزیر این راز پیش شاه برد و او را در امر خیش استوار دیده با خود اندیشید که اردشیر پسر ندارد و به دشمن رسد تخت
کو بگذرد. همان به که بیرهاند این ماه را و پشیمان کند شاه را. و تا گرفتار تهمت نگردد، بار شرم خیش ببرید و بر حقه نهاده از شاه خواهش کرد که به گنجور خیش بسپارد. چند گذشت و دختر شاه اردوان پسر به دنیا آورد. وزیر اردشیر او را شاپور نام کرد و تا 7 سالگی دور از چشم مردمش پرورد. روز وزیر بدید آب بر چهره اردشیر و سبب پرسید. شاه گفت که عمرش به 51 رسیده ولی چشمش هنوز روخ پسر ندیده. پس از او به دشمن رسد تاج و گنج و تنها خاک نصیبش شود از این همه درد و رنج. وزیر اظهار کرد که اگر از خونش بگذرد این رنجش را برباد بسپرد. از شاه آن حقه خیش خواست و شرح حال نمود. شاه از پسرداری و زنده بودن همسر خیش شاد شده فرمود 100 همسال فرزندش را جامه های همسان پوشانند و به چوگان بازی فرستانند تا خود دلش گوایی دهد و ورا با پسر آشنایی دهد. شاه پسرش شاپور را آسان شناخت، وزیر را برای آن تدبیرش سرفراز ساخت، همسرش را بخشید، با درویشان گنج ها داد و شهرستان خرم بنیاد کرد با نام جند شاپور. امروز با شنونده های عزیز دنبال داستان شاه اردشیر و پسر او شاپور می رویم. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، گلرخسار صفی، نظری یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

چو شاپور شد همچو سروی بلند، زی چشمی بدش بود بیمی گزند. نبودی جدا یک زمان زردشیر، مرو را چو دستور گشت و وزیر. نپرداختی شاه روز زی جنگ، و شادی نبودیش جای دیرنگ. چو جای زی دشمن بپرداختی، دیگر بدکنیش سر برافراختی. همی گفت که از کردگار جهان، بخواهم همی آشکار و نهان. که بی دشمن آرم جهان را بدست، نباشم مگر پاک یزدان پرست. بدو گفت فرخنده دستور اوی، که ای شاه روشندل و راه جوی. سوی کید هندی فرستیم کس، که دانش پژو هست و فریاد رس. بداند شماری سپهری بلند، دری شادمانی و راهی گزند. اگر هفت کشور تو را به حمال، همی بود خواهد بداند بفال. چو بشنید بگزید شاه اردشیر، جوان گران مایه تیز ویر. فرستاد نزدیک دانای هند، بس اسپ و دینار و چینی پرند. بدو گفت رو پیش دانا بگوی، که مرد نیک اختری راه جوی. با اختر نگه کن که تا منز جنگ، که آسایم و کشور آرم بچنگ. وگر مثل این تا نباشم برنج، بر این گونه نپراکنم نیز گنج. بیامد فرستاده شهریار، بری کاید با هدیه و بانیسار. بگفت آنچه با وی شهنشاه گفت، همه رازها برکشاد از نهفت. بپرسید از او کید و غمخاره گشت، زی پرسیش سوی دانش و چاره گشت. بیاورد سلاب و اختر گرفت، یکی زیچ هندی ببر در گرفت. نگه کرد کردار چرخی بلند، از آسانی و سود و درد و گزند. فرستاده را گفت کردم شمار، از ایران و از اختری شهریار. گر از گوهری مهرک نوش زاد، برامیزد این تخمه با آن نژاد. نشیند به آرام بر تخت ناز، نباید شدو را سوی جنگ باز. بیفزایدش گنج و کاهدش رنج، تو شو کینه با این دو گوهر مسنج. چو این کرد ایران ورا گشت راست، بیابد همه کام دل هرچی خواست. فرستاده را چیز بخشید و گفت، که از این حرف گفتن نباید نهفت. که از او زین نپیچد سپهری بلند، کند این که گفتم برو ارجمند. فرستاده آمد بری شهریار، بگفت آنچه بشنید از آموزگار. چو بشنید گفتاری او اردشیر، دلش گشت پر درد و روخ پر زریر. فرستاده را گفت هرگز مباد، که من بینم از تخم مهرک نژاد. بخانه درون دشمن آرم زیکوی، شود بابر و بوم من کینه جوی. دریغ آن پراکندن گنج من، فرستادن مردم و رنج من. زی مهرک یکی دختر ماند و بس، که او را به چهره ندید است و کس. بفرمایم اکنون که جویند باز، زی روم و زی چین و زی هند و تراز. بر آتش چیابمش بریان کنم، برو خاک را زار و گریان کنم. به جهرم فرستاد چند سوار، یکی مرد جوینده و کینه دار. چو آگاه شد دخت مهرک بجست، شد از خان مهرک به کنج نشست.
چوبین شست در خان مهتر بده مرو را گرامی همی داشت می ببالید برسان سروی سهی خردمند و بازیب و با فرحی مرو را بدان بوم همتا نبود با کشور چونو سر بالا نبود.

ба занӣ гирифтани Шопур духтари Меҳракро. چو لختی برآمد بر این روزگار، فروزنده شد اختری شهریار. به نخچیر شد شاه روز پگاه، خردمند شاپور با او براه. به هر سو سواران همه تاختند، ز نخچیر دشت بپرداختند. پدید آمد از دور جای فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. همه تافت شاپور تا پیش ده، فرود آمد از راه بر خانه می. یکی باغ بود گشن اندر سرای، جوان اندر آمد بدان سبز جای. یکی دختر دید بر سان ماه، فرو هشته از چرخ دلو بچا. چو آن ماه روخ روی شاپور دید، بیامد بر او آفرین گسترید. بدو گفت شاپور که ای ماه روی، چرا رنجه گشتی بدین گفت و گوی؟ که هستند با من پرستنده مرد، که از این چاه بیبون کشند آبی سرد. کنیزک زبرنا بپوشید روی، بشد دور و بنشست در پیش جوی. پرستنده ای را بفرمود شاه، که تشت آور و آب برکش ز چاه. پرستنده بشنید و آمد دوان، رسم بود با دلو و چرخ روان. چو آن دلو در چاه پر آب گشت، پرستنده را روی پر تاب گشت. چو دلو گران بر نیامد ز چاه، بیامد دوان تیز شاپور شاه. پرستنده را گفت که ای نیم زن، نزن داشت این دلو و چرخ رسن. همه برکشید آب چندان ز چاه، تو گشتی پر از رنج و فریاد خواه. بیامد رسن بیستود از پیشکار، شدان کار دوش خار بر شهریار. ز دلویگران چون چنان رنج دید، بران خوب روخ آفرین گسترید. که بر تافت دلوی بران سانگران، همانا که هست از نژاد کیان. کنیزک چو شه دلو را برکشید، بیامد به مهر آفرین گسترید. که نوشه بزی تا بود روزگار، همیشه خیرت بادد آموزگار. به نیروی شاپور شاه اردشیر، شود بیگمان آب در چاه شیر. چونین گفت با دختری خوب روی، چی دانی که شاپورم ای خوب گوی؟ چونین داد پاسخ که این داستان، شنیدم بسی از لبی راستان. که شاپوری گرد است با زور پیل، به بخشندگی همچو دریای نیل. به بالای سروست و روین تن است، به هر چیز ماننده بهمن است. بدو گفت شاپور که ای ماه روی، سخن هرچه پرسم تو را راست گوی. پدیدار کن تا نژاد تو چیست، که بر چهره تو نشان کییست. بدو گفت من دخت ده مهترم، از ایرا چونین خوب و کنداورم. بدو گفت شاپور هرگز دروغ، نگیرد بر شهریاران فروغ. که شاورز را دختر ماه روی، نباشد بدین زور و این رنگ و بوی. کنیزک بدو گفت که ای شهریار، هرانگه که یابم به جان زینهار، بگویم همه پیش تو من نژاد، چو یابم زی خشمی شهنشاه داد. بدو گفت شاپور که از بوستان، نروید همه کینه دوستان. بگویو زی من بیم در دل مدار، نه از نام وردادگر شهریار. کنیزک بدو گفت که از راه داد، منم دختری مهرکی نوش زاد. مرا پارسای بیاورد خورد، بدین نامور مهتری ده سپرد. من از بیم آن نامور شهریار، چونین آب کش گشتم و پیشکار. بیامد بپرداخت شاپور جای،
همی بود مهتر با پیشش با پای. بدو گفت که این دختری خوب چهر، با من ده با من برگوا کن سپیر. بدو داد مهتر با فرمانی اوی، براینی آتش پرستانی اوی.

مگر تخمه مهرک نوش زاد بیامیزد این دوده با آن نژاد. کنون سالیان اندر آمد بهشت، به جز بارزو چرخ بر ما نگشت. چو رفت اورمزد اندر آرام خویش، زیگیتی ندیدم جز از کام خویش. زمین هفت کشور مرا گشت راست، دلم یافت از بخت چیزی که خواست. و زان پس همه کاردارانی اوی، شهنشاه کردند عنوانی اوی.

تدبیر ساختن اردشیر در کار پادشاهی. زفر و هنرمندی اردشیر، سخن بشنو و یک به یک یاد گیر. بکوشید و آیین نیکو نهاد، بگسترد بر هر کسی مهر و داد. به درگاه چون خواست لشکر فزون، فرستاد بر هر سوی رهنمون. که تا هر کسی را که دارد پسر، نماند که بالا کند بی هنر. سواری بیاموزد و رسم جنگ، به گرز و کمان و به تیر خدنگ. چو کودک زی کوشش به نیرو شدی، به هر بخش اندر بی آهو شدی. زی کشور به درگاه شاخ آمدی، بدان نامور بارگاه آمدی. نوشتی عرز نام و دیوان اوی، بیاراستی کاخ و میدان اوی. چو جنگ آمدی نورسیده جوان، بیرفتی زی درگاه با پهلوان. یک موبدی را زی کاراگهان، که بودی خریدار کاری جهان. ابا هر هزاری یکی کارجوی، بیرفتی نگه داشتی کاری اوی. هران کس که در جنگ سست آمدی، با آورد ناتندرست آمدی. شهنشاه را نامه کردی بدان، هم از بی هنر هم ز جنگاوران. جهاندار چون نامه برخاندی، فرستاده را پیش بینشاندی. هنرمند را خلعت آراستی، زیگنج آنچی پرمایه تر خواستی. چو کردی نگاه اندران بدهنر، نبستی میان جنگ را بیشتر. چونین تا سپاهش بجای رسید، که پهنای ایشان ستاره ندید. از ایشان کسی که بودی رای زن، سرش را برافراختی زنجمن. بگشتی منادیگری در سپاه، که ای نامداران و گردان شاه. هران کس که خوشنودی شاه جوست، زمین را به خون دلیران بشوست. بیابد زمن خلعت شهریار، بود در جهان نام او یادگار. بلشکر بیاراست گیتی همه، شبان گشت و پرخاش جویان رمه. نگه کن به تدبیر شاه اردشیر، به دیوان چو برساخت کاری دبیر. به دیوانش کاراگهان داشتی، به بیدانشان کار نگذاشتی. بلاغت نگه داشتندی و خط، کسی کو بودی چیره بر یک نقط. چو برداشتی آن سخن رهنمون، شهنشاه کردیش روزی فزون. کسی را که کمتر بودی خط و ویر، نرفتی به دیوان شاه اردشیر. سوی کارداران شدندی به کار، قلمزن بیماندی بری شهر.

شهریار. ستاینده بود شهریار اردشیر، چو دیدی بدرگاه مردی دبیر. نویسنده گفتی که گنج آگند، هم از رای و از رنج بیپراگند. بدو باشد آباد شهر و سپاه، همان زیر دستان فریاد خواه. دبیران چو پیوندی جانی منند، همه پادشاه برنهانی منند. چو رفتی سوی کشوری کاردار، بدو شاه گفتی درم خار دار. نباید که مردم فروشی بگنج، که بر کس نماند سرای سپنج. همه راستی جو و فرزانگی، زی تو دور باد آز و دیوانگی. زی پیوند و خیشان مبر هیچ کس، سپاهان که من دادمت یار بس. درم بخش هر ماه درویش را، مده چیز مردی بدندیش را. اگر کشور آباد داری بداد، بیمانی تو آباد و از داد شاد. وگر هیچ درویش خسپت ببیم، همی جان فروشی بزر و بسیم. هران کس کی رفتی به درگاه شاه، بشایسته کاری و گرداد خواه. شدندی برش استواران اوی، بپرسیدن از کارداران اوی. کی داده است از ایشان و گر آز چیز، و از ایشان کی خسپد به تیمار نیز. دیگر آن که در شهر دانا کیند، گر از نیستی ناتوانا کیند. دیگر کیست کو از دری پادشاست، جهان دیده پیر است اگر پارساست. شهنشاه گوید که از رنج من، مبادا کسی شاد بی گنج من. مگر مردی با دانش و یادگیر، چی نیکوتر از مردی دانا و پیر. جهان دیدگان را منم خواستار، جوانی پسندیده و بردبار. جوانان دانای دانش پذیر، سزدگر نشینند بر جای پیر. چولشکرش رفتی بجای بجنگ، خیرد یار کردی و رای درنگ. فرستاده برگزیدی دبیر، خیردمند و با دانش و یادگیر. پیام بدادی به آیین و چرب، بدان کی نباشد به بیداد حرب. فرستاده رفتی بری دشمنش، کی بشناختی راز پیراهنش. شنیدی سخن گر خیرد داشتی، غم و رنج و بد را به بد داشتی. بدان یافتی خلعت شهریار، همان عهد و منشور و هم یادگار. اگر تاب بودی به سرشن درون، به دل کین و اندر جگر جوش خون. سپه را بدادی سراسر درم، بدان تا نباشد یکی تن دژم. یکی پهلوان خواستی نامجوی، خیردمند و بیدار و آرام جوی. دبیر به آیین و با دستگاه، که دارد زی بیداد لشکر نگاه.

وزان پس یکی مرد بر پشت پیل نشستی که رفتی خروشش دو میل زدی بانگ که نامداران جنگ هر آن کس که دارد دل و نام و ننگ نباید که بر هیچ درویش رنج رسد گر بر آن کس بود نام و گنج به هر منزل در خورید و دهید بدان زیر دستان سپاس نهید با چیزی کسان کس میازید دست هر آن کس که او هست یزدان پرست با دشمن هر آن کس که بین مود پشت شود زان سپاس روزگارش دروشت اگر دخمه باشد با چنگال اوی وگر بند ساید برو یال اوی زی دیوان اگر نام او کرده پاک خوریش خاک و خفتش بری تیر خاک با سالار گفتی که سستی مکن همان تیزی و پیش دستی مکن همیشه با پیش سپه دار پیل تلایه پراکنده بر چار میل نخستین یک گرد لشکر بگرد چو پیش آیدد روز ننگ و نبرد با لشکر چنین گوی کین خود کیند بدین رزمگاه اندرون بر چیند شما را همه پاک بر ناو و پیل ستانم یک خلعت از اردشه از ایشان صد از پفکن از ما یک همان صد به پیش یک اندک چو از پفکند لشکر از هر دو روی نباید که گردان پرخاش جوی بیایند و ماند تهی قلبگاه وگر چند بسیار باشد سپاه چنان کن که با میمنه یک سره بکوشند جنگاوران یک سره بود لشکر قلب بر جای خیش پس از قلبگاه نگسیلد پای خیش وگر قلب ایشان بجنبد زی جای تو با لشکر از قلبگاه اندرآی چو پیروز گردی زی تن خون مریز چو باشد زی تو بدکنیش در گریز چو خواهد زی دشمن کس زینهار تو زینهار ده باش و کینه مدار چو تو پشت دشمن ببینی به چیز متاز و مپرداز هم جای نیز نباید که ایمین شوی از کمین سپه باشدن در در و دشت کین هر آنگه که از دشمن ایمین شوی سخن گفتنی کس دیگر نشنوی غنیمت برام بخش کو جنگ جوست با مردی دل از جان شیرین بشوست هر آن کس که گردد به دستت اسیر بدین بارگه آورش ناگزیر من از بحر ایشان یک شارسام برارم به بومه که بود خارسام و از این پندها هیچ گونه مگرد چو خواهی که مانی تو بیرنج و در با پیروزی اندر به یزدان گیرای که او باشدت بیگمان رهنمای زی هر جا که آمد فرستاده زی ترک و زی رومی گرازاده از او مرزبان آگهی داشتی چون این کارها خار نگذاشتی بره بر بودی جای او ساخته کنارنگ از آن کار پرداخته زی پوشیدنی ها و از خوردنی نیازش نبودی و گستردنی چو آگه شدی زان سخن کاردار که او بر چی آمد بری شهریار هیونی سرفراز و مردی دبیر بیرفتی به نزدیک شاه اردشیر بدان تا پذیره شدندی سپاه بیاراستی تخت پیروز شاه کشیدی پرستنده هر سورده همه جامهاشان بزر آزده فرستاده را پیش خود خواندی بری تخت زرینش بینشاندی با پرسیش گرفتی همه راز اوی زینک و بد و نام و آواز اوی زیداد و زیبیداد در کشورش از آیین و از شاه و از لشکرش با ایوانش بردی فرستادوار بیا راستی هرچی بودی بکار وزان پس به خان و میش خاندی ابر تخت زرینش بینشاندی با نخچیر بردیش با خیشتن شده لشکری بیشمار انجمن
گسی کردنش را فریستادوار بیا راستی خلعتی شهریار. به هر سو فریستاد پس موبدان به آزار و به دار دل بخردان. فریستاده بودی بگردی جهان خیردمند و به دار کاراگهان. که جایی که بودی زمین خراب وگر تنگ بودی برو دنده راب. خیراج اندران بوم برداشتی زمین کسان خار نگذاشتی. گریدون که دهقان بودی تنگ دست سوی نیستی گشته کارش زیهست. بیدادی زیگن جالت و چار پای نماندی که پایش نرفتی زی جای. زیدانا سخن بشنوی شهریار جهان را بدین گونه آباد دار. چو خواهی که آزاد باشی زیرنج به آزار و آگنده به رنج گنج. به آزاری زیر دستان گزین که یابی زی هر کس بداد آفرین.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: های روز
1: از شعر های روز
2: من بمیرم از برایت ای وطن میکنم جانم فدایت ای وطن سنگ خارایت برایم گوهر است من بگیریم از برایت ای وطن کوههای سربلندت لاولزار آبهایت همچو قلبت بی‌غبار مردمانت صاف دیل و خاکسار چهار فصلت می نماید چون بهار ای وطن جانم وطن جانم وطن هر خس و خارت مرا بخشد چمن بلبلانت هر طرف چه چه کنان فخر می سازد زی تو دارد وطن فخر می سازد

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیری گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجکستان.

داری همان دردی که درمانش نمی بینم وطن داریست

در روزگاری اوجی عظمت آری سامان در خراسان و ماورا اون نهر و در سرزمین های دیگر ایران زمین از جمله در جرجان و تبرستان آل زیار در عراق و فارس آل بویه یا آل بویح و در خارزم نخست خارزم شاهیانی آل عراق بعدن آل مأمون مقام و قدرت یافتند ولی در این دولت ها زبان عربی بیشتر رسمیت داشت و حاکمان این خاندان ها هرچند ایرانی اصیل بودند به اندازه سامانیان به زبان و ادب تاجیکی فارسی دری عنایت و محبت نداشتند از این خاطر زبان تاجیکی در قلمرو آنها به طور شایسته رشد و گسترش پیدا نکرد.

دولت فرهنگ پروری سامانی بر اثر خیانت های داخلی برخی منصبداران ترک نژاد آنکی با سرور قبیله های قرخانی بغراخان مخفیانه صلحنامه بستند از هم فرو ریخت. یعنی غلامزادگان دربار سامانی با قبیله های ترک قرخانی که نخست در هفترود مقیمی گشته از آنجا سر برداشته بودند با هم زبان یافتند و قرخانیان را به ضبط بخارا تحریک نموده در شکست دولت سامانی آشکار و نهان از ترکان قرخانی جانبداری کردند. بر اثر این خیانت بساط دولت از زیر پای سامانیان برچیده شد و قلمرو بزرگ سامانیان میان قرخانیان و غزنویان تقسیم گردید. غزنویان که اصلشان به البتیگین و سبکتیگین میرسد و از غلامان سامانیان بودند، در ابتدا از امیران سامانی سخت پشتیبانی می کردند، ولی بعدتر آنها نیز با افزونی یافتن قدرتی خود تلاش مستقلیت کردند. همچنین از یک طرف این حقیقت که ترکان قراخانی، قرلوق، چگیل، یغما و غیره چشم طمع به ضبط قلمرو آبادان سامانی دوخته بودند، از دیگر طرف بی تفاوتی و سهلنگاشت امیران جوان سامانی در امر دولتداری که واقعاً در پایان روزگار دولت سامانی سررشته اداره دولت را از دست داده بودند، حسی قدرت طلبی غزنویان را بیشتر کرد و آنها از حمایت سامانیان کاملاً سرپیچی نموده یک قسمت دولت سامانی را از آن خود اعلام کردند و غزنه را پایتخت دولت خود قرار دادند.

در عهدی فرمان روایی نو البتگین به دریافت منصب دولتی نائل گردید. در ابتدای حکومت پسر نو عبدالملک سرپرستی پاسبانان دربار سامانیان به ذمه البتگین واگذار شد. عبدالملک تدریجا مقام البتگین را تا سپه سالاری خراسان بالا برداشت. البتگین به قرارگاه سپه سالار خراسان شهر نیشاپور رفت، ولی از آنجا که با وزیر سامانی ابو علی بلعمی مناسبت حسنه داشت، با او پیمان کرد که به او نامه نوشته او را پیوسته از واقعه های دربار سامانی خبردار نماید. البتگین همچنین از نیشاپور به امیر سامانی هدیه ها می فرستاد. روز امیر عبدالملک به غایت مستی از اسبی که نیز از هدیه های البتگین بود به زمین افتاد و هلاک شد. البتگین که با منصور ابن نوح مخالفت داشت شدیداً نمی خواست که او به جای امیر فقید عبدالملک به تخت پادشاهی نشیند و جانبداری به تخت نشستن پسر عبدالملک نصر بود. ولی بزرگان خانواده سامانی منصور را شایسته تخت دانستند. منصور بعدی رسیدن به تخت سامانی البتگین را از منصب سپه سالاری خراسان معزول کرد و ورود او را به بخارا منع نمود. البتگین پس از این واقعه با 700 تن غلامان صادق خود به بلخ رفت و بلخ را تصرف نمود. پس به غزنه حملور شده امیر غزنه ابو علی لویک را از شهر بیرون کرده سال 962 فرمان روایی غزنه را به دست آورد و دولت غزنویان را که از نام شهر غزنه گرفته شده است پایه‌گذاری کرد. بعد از سر البتگین منصور ابن نوح سامانی با ثواب دیدی پیشوایان غزنه پسر البتگین اسحاق یا ابو اسحاق را حاکم غزنه تعیین کرد. اسحاق سال 966 وفات کرد و پس از فوت او نخست یکی از نزدیکانش بولکاتیگین به مدت 10 سال و بعدن یکی از نزدیکان دیگری اسحاق پریتیگین یا بوریتیگین حاکم غزنه تعیین شدند.

بیستومی شعبان سال 366 977 لشکریان غزنه با بهانه اینکه از بی صلاحیتی یگین استفاده کرده سابق پادشاه غزنه لویک قریب حکومت غزنه را صاحب شده بود بر ضد پیری تگین آشوب برداشته او را از تخت سرنگون کردند و سبک تگین داماد الپ تگین را به سر قدرت برداشتند.

همچنان که در بالا ذکر کردیم، سبکتگین غلامزاده صحیح تر از جمله 30 تن غلامان ترک از قبیله قرلوخ بود که البتگین روزی از بازار نیشاپور خریده بود. از بس که سبکتگین جوان دلیر و شجاع و زیرک و دانا بود، محل عنایت و غمخاری خاص البتگین قرار گرفت و البتگین او را از غلامی آزاد کرده دختر خود را بزنی به او داد. ولی می گویند که آن زن بی فرزند بود. بنابراین سبکتگین دختر رئیس زاورستان را بزنی گرفت و از او فرزند ها یافت. سلطان محمود نیز از همین زن زاوری به دنیا آمد. از همین سبب او را محمود زاوری یا محمود زاورستان هم می گویند. ناصر خسرو نیز در بیت زیرین اصالت تاجیکی سلطان محمود را تأیید کرده است. به ملک ترک چرا غره یاد کنید جلال و عزت محمود زاورستان را.

Сабуктегин соли 977-м, баъди ба даст овардани ҳокимият дар фикри густариши қаламрави худ шуда, нахуст Кобул ва баъдан Панҷобу Синдро ба зери тасарруфи худ овард, вале бо амирони Сомонӣ душмании худро ошкор накард. Баръакс, дар рафъи ошубу исёнҳое ки гоҳ-гоҳ бо тавтеаи баъзе сарбарони ҷудоихоҳи аҳди Сомонӣ дар ҳар кунҷу канори давлати паҳновари Сомониён сар мезаданд, ба ёрии амирони Сомонӣ мешитофт. از جمله وقتی که سپهداران لشکر سامانی برادران ابوالقاسم و ابو علی سیمجور و فایق بروی خواجگان سامانی خود تیغ خیانت کشیدند، امیر سامانی نوح ابن منصور معروف به نوح دویم سالهای حکمرانیش 976-997 به غزنه نامه نویشته در این امر از سبکتیگین و پسرش محمود امداد جست. سبکتیگین و پسرش به کمک او شتافتند و همین امیر سامانی چنان که در بالا گفتیم پس از این پیروزی به محمود لقب سیف الدوله و به سبکتگین عنوان ناصرالدین داد.

پس از 12 سال حکومت سال 997 سبکتگین وفات کرد و مطابق وصیت او پسرش اسماعیل که از محمود خردتر بود به پادشاهی غزنه رسید. محمود در این ایام در خراسان قرار داشت. از این تصمیم پدر و به تخت غزنه نشستن اسماعیل سخت رنجید و به غزنه لشکر کشیده بعد 7 ماه پادشاهی اسماعیل را از تخت سرنگون کرد و به زندان انداخت. اسماعیل در زندان وفات کرد. محمود سال 999 با بهانه دستگیری امیر سامانی منصور ابن نوح مقابل سامانیان آشوب برداشت و قسمت خراسان را از تابعیت سامانیان بیرون کشید. همین سال خلیفه عباسی قادر حاکمیت محمود را به رسمیت شناخت و به وی لقب یمین الدوله و امین الملت گفتند که بار نخست امیر سیستان خلف ابن احمد که از خانواده سفاریان بود عاجزانه و مغرضانه محمود را سلطان نام برد و بعدن او با نام سلطان محمود

پس از تسلط کامل بر خراسان، محمود به گسترش دادن قلمرو دولت خود شروع کرد و سال 1003 نخست خاندان صفاری را شکست داده سیستان را به دست آورد. هرچند پیش از او اسماعیل سامانی دولت صفاریان را در هم شکست، ولی حکومت فرزندان آنان را در ولایت سیستان نگاه داشت. امیران بعدی سامانی نیز در این امر از او پیروی کردند. اما سلطان محمود حکومت دودمان صفاری را به کلی ریشه کن کرد.

سلطان محمود با حاکم قرخانی نصرخان صلحنامه بسته دختر او را بزنی گرفت و غزنویان و قرخانیان رود آمو را مرز دو دولت قرار دادند. اما این صلح دیر دوام نکرد. سالهای 1607 حاکم قرخانی نصرخان بر ضد محمود لشکر کشید و در دشت کتری نزدیکی بلخ به شکست سخت مواجه گردید. محمود بعدی در هم شکستن دشمنان داخلی 17 بار به هندوستان لشکر کشید و غنیمت فراوان به دست آورد. و بعدن همچنین به گرگان لشکر کشیده زیاریان را به تابعیت خود درآورد و سال 1029 شهر ری را اشغال کرده بویهیان را شکست داد. پس از یک سال این واقعه محمود سال 1030 بر اثر بیماری سیل در غزنه وفات کرد و پسرش محمد

مسعود هنگامی بازگشت به غزنه علی خیشاوند را کشت و بعدی فرو نشاندن آشوب در قصدار و مکران عمکش یوسف را زندانی کرد.

ناگفته نماند که اکثری اهل دربار و سران لشکری امیران غزنوی را تاجیکان تشکیل می دادند و امیران غزنوی در حل و فصل و رفع مشکلات بیشتر با آنان مشورت می کردند و از آنها رأی می خواستند، چنان که بیهقی می گوید. وزیر گفت اگر رای آری یعنی سلطان مسعود بیند، حاجب بیک تغدی و بو نصر را خانده آید. کسی که خداوند باشد از اهل سلاح و تازیکان یعنی تاجیکان تا در این باب سخن گفته آید و رای زده شود.

ولی باید اقرار کرد که متاسفانه هنوز در عهد غزنوی انگیزه محلگرایی این درد ملت کوش این فاجعه متهیش در نهاد تاجیکان ریشه دوانده بود و تاجیکان محلهای گوناگون نه تنها با هم متحد نبودند حتی بین خود خصومت و اختلاف داشتند. بیحقی در خصوص موجود بودن خصومت میان نیشاپوریان و توسیان و خراسانیان و رازیان در دربار غزنوی اظهار نظر کرده است. پوشیده نیست که این آتش نزاع و خصومت را میان تاجیکان، غلامان ترک زرخرید و خانزاد آنها هنوز در عهد سامانیان افروخته بودند و در عهد غزنوی که بیشتری همین غلامان و غلامزادگان صاحب مقام و مرتبه بودند، این آتش را همواره دامن می زدند.

از مطالب تاریخ بیهقی همچنین عیان می گردد که محمود و فرزندانش خود را به قوم ترکان منصوب نمی دانستند و برعکس رقیبان سیاسی خود قرخانیان را ترک می نامیدند. این مطلب از سیاستنامه نظام الملک نیز به خوبی مشاهده می شود. نظام الملک از نامه خلیفه بغداد به محمود یادآور می شود که در این نامه حاکم قرخانی کمدانیش و ترک و نادان صفت شده است. ولی در زمان مسعود پایه دولت غزنویان تا اندازه سست گردید که باعث این ضعف از یک طرف اختلافهای داخلی پدریان و پسریان یعنی جانبداران محمود پدر و مسعود پسر و از طرف دیگر دشمنان بیرونی یعنی ترکمنان سلجوقی گشتند. به این معنی که ترکمنان سلجوقی در آخرهای دولتداری سامانیان از شمار فرارود تدریجا به اطراف شهر نیسا کوچ بسته در این

جا سکونت اختیار کرده بودند. آنها از مسعود خواهش کردند که آنان را زیر حمایه بگیرد و ولایت آنها را در فراوه و نیسا تأیید نماید. ولی مسعود برخلاف این رأی به مقابل آنان لشکر کشید و بیک تغدی را سالار لشکر خود تعیین کرد. در این جنگ لشکر مسعود به شکست سخت روبرو شد و مجبور گردید ولایت های فراوه، نیسا و دهستان را به پسران میکائیل ابن سلجوق، محمد، طغرل، جغریبیک، داوود و بیغو واگذار کند و دولتداری سلجوقیان را به سری کار آرد. مسعود سال 1041 کشته شد و پسرش مودود و خونخواهی پدر بر ضد عمکش محمد به جنگ برخاست و سال 1042 لشکری او را شکست داده خودی او را به قتل رساند و تا سال 1050 سلطنت کرد.

0: پس از سلطنت مودود سلجوقیان بیشتری قلمروی غزنویان را زیر دست آورده بودند و شاهان غزنوی تنها در غزنه و نواحی اطرافی آن و قسمتی از هندوستان سلطنت داشتند.
1: شما گفتار 48 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: این موج رادیوی فرهنگ.
0: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گیرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.
2: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است چون هر وقت از رادیوی فرهنگ و با شما هستیم. من سید احسان جلالیان، استاد بیتلای اکرم ساد و حبیب الله عبدالله و شنوانده های گرامی مهمان هم داریم. حالا من برای شما موضوع رو گفتم و بعدم مهمان رو براتون خواهم گفت و مو و بسته به موقع داوری در آزمون فروغی صبح دانای کتاب صحبت انجام میدیم. گپ در سرون است که بخاطر آنه که داوری در سطح خیلی خوب باشد، حتی ببینید که در پیامشان هم رئیس جمهوری کشورمون این مسئله رو تاکید کرده بودن. حتی ببینید که داورو زود زود ایواز میشون تا اونی که همین یک نفر زیاد نیسته تا بعدا خب کانال های پیدا نشود که با اون زود زود در ارتباط باشن نزدیکان اون نفرانی که میخوان تجزیه واسطه ها مثلا موقع پیدا کنن. به همین خاطر حتی همین داورو هم زود زود ایواز میشه. شنونده های گرامی، یکی از داوران آزمون صبحی فروغ صبح دانای کتاب است معلمه گرامی نوری نیسا اکرم او را به استودیو دعوت کردیم. خوش آمدید به استودیو رادیو فرهنگ. و استاد بیتلا، اول از شما شروع میکنیم. این طور است که شما هم شرکت کننده آزمون در دوره های قبلی بودید، هم اینچنین شاگردانتان در آزمون ها در آزمون شرکت، خیلی شاگردای زودی خودتان شرکت میکنید و ما هم افتخار میکنیم که شما را داریم در رادیو فرهنگی. در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است زیاد علاقه مندی دارید. شما اول شروع میکنید و بعدا میگذاریم و بعضی از جزئیات هایی که میخوایم در اطرافش بحث کنیم. مرمان
3: سپاسگزارم با شما برای مهر خلاصی که فرهنگ ملی و تمدن ملی با صداقتتان اظهار سپاس که با سیاست پیش گرفته محترم امام علی رحمان سروری دولت ما پیشوای ملت ما داره و با نمکشناس باشیم. چقدر همه لحظه که چل از به شما تاکید کرده با نمکشناس باشیم، همدیگر رو مهربانانه دوست داریم، صمیمانه دوست داریم. و این آزمون فروغ صبح دانایی چقدر که بارها در برنامه های گذشته هم گفتیم یکی از اقدام های بسیار تاریخی و ماندگار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. اگر فردا بعد 50 سال 60 سال 100 سال یک از بپرسد که در زمان سروری محترم امام علی رحمان بهترین کارها انجام داده شد، در قطار بهترین کارها راه انداز شدن آزمون ها در جای یکم است. چرا؟ فروغ صبح دانای کتاب است، شاهنامه خوانی تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت. این شاید در نظر بعضی ها فقط آزمون نماند، این چهار آزمونی که من به زبان آوردم تنها آزمون نیست، این چاربینی های بزرگ فرهنگی ملت ساز است، فهمیدید، انسان ساز است. این نکته بسیار مهم است که همین نکته را هموطنان عزیز ما، هم پدر و مادران عزیز، هم آموزگاران عزیز باید فهمند. مادامی که این چهار آزمون آزمون ملت ساز باشد، آزمون انسان ساز باشد، ما باید به همین آزمون با توشه بیاییم که صداقت کتی آمیخته باشد، وفا کتی آمیخته باشد، جوان مرده کتی آمیخته باشد. یعنی چی؟ مثلا شما هم شاهد حبیب الله دادری من با گوهان و معلم عزیزم خودشون که در داخلی همه بودن میدونن آزمون خان و خان نتیجه گری میشود، در بین در نتیجه گری همان انسان غالب میشود که نسبت به همان شرکت کنندگان دیگر برتری دارد. همه چیز جهان بینی، همه چیز دانش، همه چیز بیان گفتار، مثلا شیوت از جایی سخن گفت. مثلا نه هر حافظ شیرازی میگن که یک حکمتشون با بخش میپرسم، قدری مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، قدری مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر که ورق خام معانی دانست، قدری گل بلبل می داند.
2: بله درست است.
3: اگر یکم
2: استاد میرویم به موضوعی موردی بحثمون و حبیب الله فکر میکنم که رقم های تلفن هم فعال است.
4: بله همون است از دون 227-62-86 و 227-95-94 اگر شنونده عزیز ما اگر درخواست دارد اگر سوال دارد از مهمونی برنامه ما میتواند طریق همین رقم ها با ما در ارتباط باشد.
2: بله دوری دیگری آزمون فروغ صبح دانای کتاب است شروع شده و خب طبق اون خبرهایی که داریم شکایت های اپلیاسیونی خیلی زیاد بوده است. هرچنده که در بالا معلومه ما گفته بودیم که مثلا سروری دولت خودشان مثلا تاکید میکنه و بسته به شفاف گذاشتنی همین آزمون و چاره های دیگر دیده میشه، ولی میبینید که باز شکایت ها از ناشفاف گذاشتن میشود. بعضی ها میگن که فرزندی من میبایست که جان میگرفت اما جان نگرفت. خب اکنون اینجا شاید که مسئله در فهمیشی درستی به حدی هم نباشد، اما از جانب دیگر وقتی میبینید که شکایت ها عددشون کم نیست، شاید در اینجا مسئله های دیگر هست. بیاید در اینجا نظر شما رو بفهمیم که به حدیهی برای شرکت کننده ها چیگونه بوده است و این امکان دارد که ناعدالتی صورت بگیرد.
5: تشکر برای تکلیفتون. و چون میبینم یک دولتی صاحب استقلال هستیم، یک دولتی که جزئیاتی با هستی ما، فرهنگ، تاریخی ما بایست و این خدمت های پیشوای معظم ملت برای خلق تاجیک بسا خدمتی بزرگ است. امروز پیشوای ملت توانستن با همین آزمون ها نسل نورس رو زور به معنویات آوردن. حتی والدین، حتی کهن سالان در اینجا شرکت میورزن. مهر به کتاب و به تاریخ و فرهنگ آموختن این همون هر یک بزرگ ما. و این آزمونی که فروغ سپیدانای گذشت و یک چند انیمیتسی با کلاسیکو در اونجا شعرهای شاعران کلاسیک انیمیتسی خب شعرهای بچگانه بودن، خب من در انیمیتسی شعرهای بچگانه اشتراک کردم و من از نگاه خودم میگویم که وقتی که من آموزگار خواننده را تیار کردم از همه جهت، از جهت های لغت، نطق، افاده خواندن و یک مدنیت بلندی شعرخوانی باید در کودک باشد، وقتی که من مسئولیت حس نمی کنم این حاجت به بیان نیست که من اپلیکیشن نویسم و طلب کنم که خواننده من جای گیرد. همه خواننده جای میگیرد، اونجا ما من 3 نفر نشستیم، همه خواننده جای میگیرد که وی لغت خوب میداند، همه خواننده جای میگیرد که وی نطق برا دارد، همه خواننده جای میگیرد که از اشعار شاعران بچگانه شعرهای خوب ایجاد کردن، همون نام شاعر گفتید و از همون شاعر الکای شعر میداند. اینو دانگی زکی تیار کردی خود معلمه. وقتی که آموزگار مسئولیت حس نکرد این حاجت به تحلیل نمیموند. این یک. دویوم انا همین فروغ سوپی دانایی در اینجا باید نقش والدینم.
3: بله.
5: چون که نقشی والدین اساسی است. در خانه اگر آموزگار به من سفارش داد من فرزندم را در خانه طلب کردم، این علاقه دیگر می شود.
3: بله.
5: وقتی که من سفارش دادم به دانشجو خواننده، در خانه پدر و مادر طلبات ندارد، این هر دو یک است. یعنی کودک از خود نمی کند، اساسی صمیمی آن والدین است.
2: بله.
5: و وقتی که کودک اگر از همون معنویات خیش که هر شعر و سخن بهره برده است و ایزیاد کرده است و برزمی وی معلم از بالای وی کار کرده است لغت حکتی، آن وقت میتواند وی غالب آزمون شود. وقتی که در آزمون نشستیم کودک برآمد میکند، من آموزگار میکنم، آموزگار نیست. بچه جون با کی آمدی؟ با خالم آمدم. با کی آمدی؟ با عمکم آمدم. با کی آمدی؟ با فلانی آمدم. کنی آموزگار، کنی والدین. اینجا نقش آموزگار بسا بزرگ است والدین کدی. و مدامه که پیشوای معظم ملت اینقدر در سطح بلند معاش آموزگار را برداشتن و بینید من در سال نو علاقای با از سینچه بیش 25 فایز زیاد می شود، سال گذشته 30 فایز بود و 25-20 فایزی، مگر این غمخاری ها با آموزگار نیست؟ اینقدر این طلبات هایی که در زمان حاضر همه تکنیک ها جهاز آنده شده است، این آموزگار به وی نیست، به غمخوری نیست. ما باید خونکانه رفتار نکنیم. در آزمون ها باید ما جدی باشیم، نوابسته از اون که ما کار داریم، درس داریم، برزم این خواننده تیار کنیم که خواننده سازنده فردای ملت تاجیک است. وای فرد وی کادری ما است. من خودم در آینه نمی بینم رویم رو، رویم رو در شاگرد می بینم. همون شاگرد من با هم میتیاد، شاگردی من جای میگیرد، من الکه خودم خوشبخت میسازم.
3: درست.
5: باید ما جدی تر کار کنیم.
3: بهتری.
5: هر لحظه و هر ساعت و هر مدت وقت.
2: سلامت باشین معلمه و استاد پیدلا، شما هم چند شاگردتون در
3: بله خوشبختانه بله
2: ببین ما یک وقت صحبت کردیم، همین حالتی بود که در روز یکمش که ما شما رو روان کرده بودیم برای این دور شهری بود،
3: بله دور شهری بود
2: و گفتیم که شما بروید ببینید که روند چگونه است. و معلومه میدونید وقتی ایشان رفتن و گفتن که اومدن، ما پرسیدیم که استاد روند چگونه است، گفتن خوب است، ولی گفتیم که پرسیشی آموزگارو چگونه است، و اینا چند مثال را آوردن، یکی از کتاب های احمد دانش آوردن. بله. و داور از طلبه میپرسد، میگوید که شما چی را خوندید، و میگوید که من همین اون سی تا سیفی 4 بود،
3: بله
2: میگوید انمین همین اثرها را خوندم، ولی میگوید که چرا دیگرش نخوندی، من میخوام از کجایی که خواهم میپرسم، در حالی که اون سیف 4 فهمیشی کتابی
3: نوادر الوقایع
2: خیلی بلند است، برای اصلا نباید برای سیف 4 باشد، اما اکنون گذاشتن در نمینه. ولی در همونجا خیلی خشین پرسیده بودن داوران. ولی بعد از اون که ما بررسی شد و در روز دیگرش استاد رفتم باز نظارت کردم و میگن همون داوران سطح پرسیشان کمی باز ملایم تر شده است. یعنی داورم این مثلا چی نیست که بی خطا باشد، اونم خطا، اونم یک انسان است، خطا میکنه. بعد اگه استاد بایدلا بگیم که شما روانده چگونه به هم میده، چون گفتم که شما داور نیستید در اینجا، شما از بیرون نگاه میکنید و میتونید که یک منصفانه بگید در رابطه. مرحمت بگید که این چگونه بود.
3: ایثار سپاس برای سخنانی که معلم عزیز گفتند، و یک ایثار سپاس دیگه برای شما برای یادآور شدن یک حالتی در حد عبرت بخشی پارسالا. این همه خیلی بود انکو این سال جاری که ما دیدیم فرق از زمین تا آسمان است. نیکه یک نکته مهمی که معلم تاکید کنه، منم میخوام همین نکته رو تاکید کنم، آزمون فقط به خاطر آزمون نباید باشد. متاسفانه با وجود هشتم، من سال هشتم است که آزمون برگزار میشد، بعضی پدر و مادران، بعضی آموزگاران به خاطر آزمون تیار میکنند مثلا خواننده رو، این اصلا خیلی نیست. آزمون به خاطر فردای خواننده باید باشد، به خاطر شکفتن آرزوهای خواننده باید باشد. یعنی از همه آغاز باید یک نقشه معین با توش، هم پدر هم مادر هم آموزگار و هم خود خواننده. لیکن بعضن در همون فعالیت شرکت کنندگان آزمون در هر چهار نامینیسیا، من در هر چهار نامینیسیا بودم شاهدم، سهلنگاری به نظر میرسه. مثلا یک نکته عادیش همین که اونجا در نظامنامه ادبیات کلاسیکی مثلا خواندنی اثرهای نصری هست. اثرهای نصری است، مثلا یک از اثرهای نصری نصیحتنامه اونسولمانی کایکاووس. اونسولمانی کایکاووس نصیحتنامش از 44 باب عبارت است. اگه خواننده چقدر خواندگی، معلم یاددگی، داور میپرسد که اون سورال مالی کاکاوس نصیحت نامش خوندید؟ خوندم. از چند باب عبارت است؟ از 44 باب. خوش از کدام بابا مجمع میگید؟ مثلا باب پنجم درباره سخن میرود، باب هفتم درباره عزت و حرمت پدر و مادر میرود، تمام. الله اکبر. از همین اون سورال مالی کاکاوس نصیحت نامش یکم چیز میدونید؟ هم نمیدونم. این خیلی نمیشه. مثلا وقتی که اون سورال مالی کاکاوس خوندید، حتما از هر یک باب خوندگیتون هیچ نیست 3-4 حکایه باید دونید. مثلا در بابت نمک شناسی خیانت نکردن یک حکایه است. اکنون همین مثلا علاقه جواب خواننده اشتراک کننده قانع کننده نیست و داور اعتراض میکند که شما نتیارید، اما معلم و پدر و مادر با داور ایراد میگیرند که شما بچی من نادرست پرسیدید. و وقتی که وای دانشش کافی نیست و روی یکی خوانده است، با 44 بودنی با 44 باب بودنی نصیحت نامه و باب پنجم و هفتم دانستن این دانش نیست. لگن مثلا حکایه گوید، یک حکایه بسیار معمول است. اوده یک مرد بوده است، گوسفند بسیار داشته است و گوسفندش به یک چوپان داده بوده است و چوپان گوسفند را در کوه میچرانیده است و هر روز همین میش‌ها را دوشیده شیر را آورده به صاحب مال گوسفند میداده است و صاحب مال بسیار مرده که عیار فریبگر بوده است، به همون شیری چوپان آورده آب همراه کرده به مردم میفروخته است. هر روز چوپان شیر میبیارد به صاحب مال میدهد و به صاحب گوسفندان میبیند که یک چشمش میغلطد که به همون وای خومی شیر این صاحب مال آب میاندازد. بعد میگوید این کاری نادرست میکنی، تو این کار را نکن. بعد صاحب مال میگوید کاری تو، وظیفه تو چراندن گوسفندان است، تو به این کار کاردان نشمرید. خب بعد چوپان میرنجد که اعتراض میکنه، میره به پس کار میشد. از من چه ماه میگذرد، فصل بهار آسمان ابر میگیرد، چوپان شبانه من رمای در دره میخوابند و خودش در بلندی خواب میرود. نصف شب باران میبارد، ژاله میبارد، سیل میبیاد، همون قدر گوسپا مثلا 100 200 300 سر مال همیشه نابود میکنه. سحری چوپو مثلا مال نیست. گوسپا یگان سر هم گوسپا زنده نمونده. بعد به شیر در خانه همون خواجهنش میبیاد. خواجه میگه شیر کو؟ میگه شیر نیست. ما چرا؟ مال میگه سیل برد. کدام سیل؟ همون آبی که تو قطره قطره به شیر همراه کردی، سیل شد و رمه تو رو برد. این شما تصور کنید یک حکایتش چی قدر حکمت داره. یک حکایت مقصد ما مقصد سرور دلم بهتر امام رحمان هم از راه اندازی کردیم آزمون همین است که ما کودک از خودی جوان مرد نمک شناس حقیقت طلب خدا ترس تربیت کنیم. و وقتی که کودک مثلا یا که با هدایت معلم و پدر و مادر ظاهر پرست میشد و یک چیزی که او دیگه میخورن به با دعوا میکنه که من زورا من دانشمندم.
2: بله سلامت باشند و بیت به مسئله دیگر بگردیم. بعضن همین طورم میشود برای در رد و شکایت هم میشد از جانب والدین میگن که در بعضن موری داوران از یک نفر وقتی میپرسن سوال های عادی میدهند و یک نفر دیگر را که پرسیدن کمی سوال ها را جدی تر میکنن میگن. این باعث آن میشود که میبینید که یک نفری خیلی فعالتر برکنار میموند، یک نفری کمی این با همین گونه حالت ها اومده است، این دیگر میشود تا بر دورهای جمهوری میرود و در دور جمهوری میغلطد، چون که اون همین طور آوردن تو به این دوره میگن. همین گونه بحث ها میشود.
3: درست.
2: خوب نظر شما در همین مورد چی گونه است و کاری داورو هم نظارت میشود یا نمیشود؟
5: البته نگاه کنید که 8 سال باز که این آزمون می رود
2: نه.
5: از طرف پیشوه معظم ملت هر لحظه تاکید میکنن که شفافیت دیده شود، چون که حیات و ممات کودک است، صنعتی بلندی کودک است، صنعتی بلندی آموزگار است و جهانبینی کودک و آموزگار را در نظر میگیریم که مهنتی وی برباد نرود. وقتی که در آزمون اشتراک میکنید و میپرسید، این به هر یکی جدی سوال دادن و ساده تر سوال دادن را ندارد. از روی ان همون انیماسی سوال میتید. مثال من شما میپرسم از روی انیماسی شعرهای بچگونه، آن سوال نمایی که به شما دادم همین سوال به کودک دیگر هم داده میشود. لیکن از بس که شما زمین مدارید، از بس که شما معلم خوب تیار کرده است، والدین از پس شما کار کرده است، جدی تری ساده است، شما به سوال ها جواب گردانده میتونید. وقتی کودکی که سوال میتید و جواب نمیتید، بس سوال های آسان میتید، حتی همون سوال ها هم جواب گردانده نمیتوند. از این میبرد که کودک آماده نیست. یعنی کودک آماده نیست. نیکه انا همین داوران هر سال ایواز میشن. اگر من خودم داور بودم، باور کنید چنان نگاه کردم، یک کودک سوال دادم میگوید که شما اول مصرعی اولی شعر گوید بعد من از یاد گوید. نگاه کنید کودک کسی ویدو میخوند. خب شاید که کودک فراموش خاطر من همی خلیص کردم و معلمم کودک که خوب کار نکرده است. اگر کودک که خوب کار کنید، کودک ها آزید بسیار ذکی هستن، زود قبول میکنند. لیکن کودک البته که خود که قبول و تیار نیست، همون مصره های شعری را خاطرش فراموش میشد. وقتی که میگوید خاطر باید میبیود وای ایزون میگوید. انا کو نگاه کنید که کودک میبرد میگوید که از شاید گل نظر کلدی شعر گوی بچه گونا چنون بلبل برین میگوید. بیاد هر دو همین مقایسه میکنیم تا چی اندازه کودک آماده است. یعنی هم مهنت معلم دیده میشه در اونجا، مهنت والدین استعداد و هم اینجا انامو کودک استعدادی بلند کودک چی است. وقتی شعر میخواند کتاب نگاه میکنید، علامت های کتابتی است در شعرها. شعر آهنگ خودش را خواندن را دارد، چون قرائت میکند شما استراحت میکنید. دیگر کودک میبرد غلط میخواند، علامت های کتابتی دیدن نمیتواند تماما ارائه نمیکند و دعوا میکند که خوب خوان. و یک کلمه معما، کلمه معما دو تا ام میبیاد سوال میتیم میگوید من چیکار نه یک تا میگفتم نه. وقتی که معما شد ما خطاگی نمیکنیم، این خطاگی معلم و والدین.
2: بله درست است.
4: معلم با ما مثال مشاهده کردیم و بودیم در اونجا زیاده از 600 نفر در نمیسه ادبیاتی کودکانه اشتراک شد. چی باید کرد که مثلا در اونجا همه اونها مثلا نمیتونن که جای های یکم و دویم سیم رو بگیرن؟ خب اونجا طلبات زیاد است. چی باید کرد که ما کودکویمون انمون رو شکسته نشن، دل شکسته نشون در اونجا؟
2: همه میبینید که سطحش بلند، چون که اشتراک همه آماده شدن.
5: بله.
2: و انتخاب کردنی جای های یکم و دویم سیم خیلی برای داورا مشکل
5: است. مشکل است.
2: بله، چون که میبیند میگه بر نشود برای اینش نو عدالتی شد نشود که یک نفر دیگر بیاریم که شاید دیگران از وای خوبتر و بهتر باشه. یعنی خیلی کاری داورن در اینجا دشوار.
5: اینجا داورا چقدر شفافیت جدی کار میکنن. نگاه کنید کودک برای من میکنه، همه کودک چنان دلکش، چنان شیرین، وای فرزند من و شما کوشی همین خیال میکنید رفته و یا بویسو کنید همین قدر خوشو برای من میکنند. لیکن در حالات های میشود که از شیرینی کودک، خطاگی کودک میبینید آخر من نمیتوانید که کودک دیگر میبرد کورس سنفی 3 یا سنفی 2 خوب برآمد میکند یا سنفی 5 یا سنفی 4، شما نمیتوانید که از شیرینی، از مهربانی و جواب دادن نمیتوانید. خطاگی به دیده میشود، وزن شعر به دیده میشود. خب انمو شاعر شعرش گفته نمیتواند و یا اینکه وای تصورات ندارد یا اینکه انمو لغت غلط تحلیل میکند. انا اینجا من همینقدر همان جا نشستم یک چی اندیشه کردم، باید چقدر هر نفری که مثال اگر من باشم که شما تیار کنم در آزمون، من شب و روز محنت کنم برای شما، شب و روز محنت حلال کنم، چونکه غالب برآمده امروزه بیش از 170 هزار سامانی میگیرد تا جمهوری. اگر برایان دگر شما نگاه کنید حتی جای های دویم و سیوم به نتیجه نمیموند، همه وای حوثمند میشد. این غمخوری پیشوای معظم ملت باشد، اگر ما باید با چقدر غمخاطر باشیم.
2: مرمان جای کفی خیلی خوب گفته، گفتید وقتی میبینید که یک نفر خیلی شیری کده، شما هم مادری، هم مادر است و مادر و پدر رو در اونجا دیگر مثلا داورا هستن و همین شاید تاثیرگذار هم باشد برای بها دادن، به خاطر اینکه میبینید اینقدر شیرین است، شما نمیخواید که نه مثلا گوید که نشود، شاید یک خطا دو خطا کرد یا برعکس حالت دیگر میشد. تاثیر همین چگونه است و آیا برای شما شده است همین حالتی که میبینید یک نفر اینقدر یک کودک است که نه زبان برآورده است اینقدر خوب میداند، ولی درست است که یک نفر دیگر از وای بهتر است، اما شما نمیتونید اینا مغلوب حساب کنید.
5: اینجا وقتی که کودک فعالیتی خوب نمیکند، نمیداند، با زبان شیرین بچه جمعون سال دیگر تیار شده بیا حتما جوی میگیری، انا معلومات تو کتی کار کند، دستش افشورده و مهربانی میکنید، چونکه مهربانی برای کودک این یک صنعتی بلندی مادر آموزگار است. من امروز اگر آموزگار باشم، من زن مادر هستم، دلم نمیشود را انجام دم با بعد دستی و می افشورده حجتش داده سال دیگر بچه جان حتما تو جای یکم میگیری، خوبتر تیار شد. معلمش میپرسید، بسیار متاسفانه تکرار میکنم که آموزگار به چشم نمیرسد. اما کودک به دلم میسوزد که کودک تیار کردیم تا آزمون آوردیم، هم قدم وای نیستیم ما. انا باید هم قدم بود، چی پدر و مادر چی آموزگار.
2: بله.
5: انا باید یک کاری مون نتیجه میتیاد.
2: سلامت باشن. استاد بایدلا چند سال است که شما نظارت میکنید؟
3: 8 سال. من می 8 سال باز من دارم
2: شما نظارت میکنم. فقط من میخوام که واقعونه باشد. شما چگونه بها میتید به کاری دارم؟
3: تشکر. من پیش از اون که نظر کنم شما اینجا یک سوال بسیار هم عجایب هم بسیار سری وقتی دادید، گفته که برای چی با بعضی شرکت کنند میشنویم که شما با شنیدید این کپه از دهان بعضی برای چی شنیدیم که برای بعضی شرکت کنند سوالی آسان میدهند اما برای بعضی سوالی مرکب. این یک سوالی طبیعی، این یک سوالی طبیعی است. سوال جواب چنین است، از بس که داوران مثلا آدم عادی نیستند، متخصصند به خاطر اون که زور آن نظر جدا کنند، به خاطر اینکه دانای از نادا جدا کنند، جدا کنند، سوالی مرکب میتن چیه؟ مثلا میبینید که یک خواننده در حقیقت تیار شده است و نسبت به دیگران برتری دارد، به خاطر اینکه همون دانش

0: از این آبروی همون ناحیه در بهای داور نهان است. این ممکن نیست که یک آدمی مثال کم سواده بجای آدمی دانشمند به شهری رو خط تیاد و به وقت قدرتی در شهری مبارزه برده نداشته باشد. این خیلی نباید. اگر در اون حالتهایی باشد که من رسگب که دوچار نشدم چون. اما خوب میدونم که سببی سوالهای مرکب دادنی داوران از جمله خودی منم همین است. میبینم که بچه دانشمند است، بچه پر تیار است، من به خاطر که او را از دیگران امتیاز دادن یا که برتریش معین کردن سوالهای آیستو است سوال مرکب نمیزنی. مثلا یک چیزی عادی برای شما میگم، باز خانده میپرسیم که همین کلمه که چی معنی دارد؟ کلمه که مثلا یک حافظ شیرازی غزل دارم میگن که باد سبا چو بگذری بر سری که آن پری قصه حافظش بگو تازه به تازه نو به نو. یک غزل دارم قصه میشود مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو باده دلکشا بی جو تازه به تازه نو به نو. مقطع غزل هم کلمه که دارد. مثلا اکوای ما سوال دیدیم الکه میدونیم که جامعه وسیع اما ببینیم که همین و درجه تفکر و قیاسش چی خیلی است. مثلا میگم که دودر عزیز شما همچه کلمه که خوندید که گفتید که چی معنی دارد؟ که نمیدوند که گذر است محله است. فهمیده؟ که گذر است محله است. باید که دیگه داریم ما این اوی دراز ندارد لیکن این که است. اصلا عمری خیام این کو این کو این کو از اون که فرق دارد. استاد عمر خیام میگن که کبد خیام امامی با اسم حافظ شیرازی یاد آوریم در غزلشون میگن که گلبونی عیش میدمد ساقی گل عذار کو باد بهار میوزد باده خوشگوار کو هر گلی نوز گلرخ یاد همه کند ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. الکو بین این دو کو همین یک علامتک است یک علامتک است که همین ای دراز افاده میکنه چی و بچه معلم نامزان است. معلم که گناه بچه نیست، معلم که نامزان بین این کوی جانشین سوالی کو بعد بخش میپرسم حسچه سوالی کو بعد از اون جانش و اسم که فرق نمیموند. انا به خاطر اینکه ما همین درجه لغت دانی و مهارت و شرکت کننده رو بنده بفهمیم سوال وای میکنیم سواله مثلا درجه به درجه میبریم با این گپاست. مولانا میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. شعر و شیر در لفظ فارسی یک خل نوشته میشه. انا اگه به خاطر اون که همون شعر شیر نخواند بچه تفکری پخته باید داشته باشه برای هدایت معلم در کار. انا سبب اون که مثلا ما زینه با زینه یا که در همون رفت پرسیش بعضا ببینیم که استعداد زیاد دارن کودکا سوالی مرکب میدیم که کنی ببینیم که در حقیقت میدونن یا که همین با امر تصادف جواب میدن.
1: سلامت باشن. حالت های معلمه میخوام که باز توجه شما رو به این سوال جلب کنم که شما پاسخ بگید. حالت های فشار آوری یا همین طور حالت روانی که تاثیر گذارد در بها دادن همین تاثیر گذاری باشد همین چیز مشاهده می شود یا نمی شود؟
0: بداورا
1: چون شاید همین طور است که مثلا شما داور هستید و آزمون رفته ساده است
0: بله.
1: و من مثلا رئیسی
0: حیاتی اکمان
1: نه من فرزندم هست یا که از ناحیه من هست من مثلا رئیس ناحیه آمدم در آنجا نشستم به فرض میگم رئیس ولایت یا یکم نفر دیگر آمدم ششتم تا نکی بها دادنت خودم نظارت برم بها دادنی دوار رو و خواهید نخواهید که اون یک منصب درست و یک دوار تاثیر گذار خواهد بود و همین خاطر گفتم که این خیلی برای شما خیلی زیاد میشود و آیا همینگونه حالت شده یا نشده؟ چون این واقعانه چون که بها دادن هم واقعانه ما پاسخ دادنش هم میخوایم که واقعانه باشد چون که این حالت میشد من خودم چند بار مشاهده کردم به همین خاطر میخوایم نظر شما رو میفهم.
2: وقتی که شما داور هستید بیش از همه آموزگار اهل فهم دانشمند استادان میشینند از نگاه روانی باید ما زوروری نکنیم. یعنی ما روانشناس هستیم ما پسیکولوگ از نگاه روانی پسیکولوگی صحبت میکنیم وقتی که ما اگر به وای زوراوری کردیم یا دلوی رنجاندیم علاقه حق به داوری من نمیموند برای چی؟ کودک هرچند که ندانست هرچند که آموزگار تیار نکرد هرچند که پدر و مادر توجه نکرد با وجود همینم با کودک با آموزگار چنون صحبت میکنید که

0: нигоҳи равонӣ ки вай дарки маънӣ дошта бошад. вақте шумо бо сухани самимӣ гуфтиду вай дарк кард, ин алакай фаҳмиши он. вақте ки зӯровари кунед, ман ина қабул намекунам, чунки ман
1: ана масалаи зӯровари нест, фишори равонӣ,
0: фишори равонӣ
1: таъсир расондан. ба ман гуфтам ки вақте ҳоло дар ҳамин барнома من با شما صحبت کردی سودم ولی یک عالم در نزد ما هست استاد عبدالله همکاری من خواهد نخواهد در سوال دادنم بعضن ایبا میکنم چون که شو خواهد نخواهد تاثیر ایشون
0: فکر میکنی
1: یا تاثیر دیگر نفر مثلا حبیب الله شاید باشد من با سوال دادنم بعضن فکر میکنم یا یعنی که من با استاد میتونم بعضی چیزها را بگم بودن شما در استودیو بویس اون میشه که بعضی گپ رو من نمیتونم با استاد بایدلو بگیرم یعنی این خواهد نخواهد انسان ما انسان را برد نیست و خواهد نخواهد تاثیر میرسونه به همین خاطر من گفته شدم که آیا این حالت ها تاثیر گذار نیست میشود یا نمیشود من اگر... این چیز خیلی مهمه
2: اگر شما راضی باشه من مثلا 8 سال است که تکرار میگم بار دیگه استاد سپاس با پیشو میلم محترم امام رحمان همین آزمون برای من مکتب شد
1: بله.
2: برای خودی منم که با وجود دو دیپلم دارم یک مکتب شد مکتب آموزش مکتب انسانشناسی
1: بله.
2: مکتب درک کردن معنای ادبیات کلاسیکی و فارسی امروزی تاجیک و جهان من همین در 8 سال من همین 8 سال 8 من شرکت میکنم از آغاز من ندیدم که یک مثلا منصبدار یا یک رئیس اومده در همون شتا باشد در طالب عموما نه در دور ناحیه وش دیدم نه در دور شهریش دیدم نه در دور جمهوری وش دیدم این خیلی نیست و از روی مشاهده مثلا آدما میبینن مثلا دوستای ما معلمان دوستای ما مثلا معلمان عالیمان مثلا در دانشگاه ها کار میکنن شاعران نویسنده عالیمو مثلا میبینن میگن که مثال میگیریم همین انمی خواننده از وایم از فلان مکتبو استعداد زور داره اگه جواب ما چیست ما میگیم ما قبول ما به شما احترام داریم به هنرتون احترام داریم اما در دایره طلبات نظامنامه ما به هم میدیم این گپ شد مثلا بارها شد اگر در حقیقت اون کسی که شما ستایش کردید گفته که دانش زور دارد استعداد زور دارد اگر میسن ما میسنجیم ما هم تو به خودت نمیتونید اگر به همون سوال ما جواب کامل داد از همون دایره نظامنامه بیرونتر با از برکر خوند بگذارید گفتی شما شود همه خیر میگه بسیار آدمای هست مثلا تکرار میگم دانشگاه های عالی کار میکنند میبینن مثلا میگن که مثلا نبیره من این شاگردی من ما میگم قبول مثلا اگر همون از دیگران برتری داشته باشد ما حتما امتیاز خواهیم داد وگرنه نه بسیار شد که تو این روز از ما خفه اند گله برای چی نگذاشت
1: سلام عرض باشه اکنون من چرا همین مسئله خیلی جدی
2: هست این چیز لیکن از من
1: داوری چند مرتبه معلمه من هم داور شدم در چند و مرکه های بود که داور شدم چهار بینه های بود که داور شدم مشکل بود است واقعا من بعضا خودم به جای شما میمونم تماما چیزی دیگر است اون داوری بها دادن چون که جامعه است عدالت هست پشتیبان ها هست مثلا و سپرش دهنده است چیزی هست که همش ترسور حتی سپرش دهنده بعضن می شود که شاید تاثیر گذاری کند یا دوست و رفیقتون تاثیر می گذارن هر گونه می شود من مثلا فرض مثال یک سوالی دیگر هم همین است مثلا یک شناس شما فرزندش شکی رفته است مثلا بعضن می شود حتی کارمندای ما هم هستن که بعضن میگن که شما همون کیم که گپ زنه دگم که همونجا ناعدالتی نشود ولی وقتی وای دوباره گپ میزنیم او فکر میکند که همینجا فرزند ما دستگیری کنه همین خیلی میفهمد خواهید نخواهید همین است که شناس است مثلا اکنون این سوال سوالی من نمیتونم شد من داور هستم و حبیب الله همکاری من است دوست من است مثلا به فرض مثال و فرزند این شرکت کننده آزمون ولی من داور هستم چگونه من میتونم که دو نفر در یک ساعت هم یکش فرزند حبیب الله است من در یک ساعت هم باید شد جزیات های خیلی خورد کتی فرق کنم و خواهید نخواهید که حضورش بودنش دوست بودن و این چیز تاثیر گذاری میکنه در بها دادن در همین حالتی که اومدم یک کمی جزیات های کم است تاثیر گذاری میکنه اکنون این برای من گفته ایست دامه میخیل است برای شما شکنه است
0: برای من البته وقتی که فرزندی همکارم در نزدی من و یکی باشد یک بله. تباری من هم نزدی من فرزندی و هر دو برابر مثلا جواب میتیند و هر دو از نگاه روانی از نگاه دانش از نگاه شعرخوانی قرائت که آنها معلومات دارند دایر به این ننیمتسی های شعر باور کنید فکر اندیشه زیاد میکنید و اول میبینید که تا چی اندازه. و وقتی که مراجعه میکند و به شما که فرزندی و حتما جای گیرد، ما میگویم حتما هر دوی برابر میسنجیم. برابر میسنجیم.
1: اگر ما دو تاکید کنه که مشکلتر میشد.
0: هر دوی برابر میسنجیم. سوال این بام همین سوال ها. همین سوال ها برای این هم. کنی از هر دو همین ها کدامشان خوبتر جواب میده. در نزد والدین. انا این یک شفافیت دیده میشود که نه من چیزی گفته میتوان، نه شما، نه والدین، نه آموزگار. این علاقه در نزد شفافیت نزد شما سنجیدم کودکه. وقتی کودکی من که خوب جواب نداد و کودکی شما خوب جواب داد، در این حالت من چیزی گفتنی نیست.
2: بله، آشتون شما. آشتون شما. غالب غالب شمایید. این یکم جوانده.
0: اصلا با پدر و مادر با آموزگارش میگویم.
2: الان یک نکته بسیار مهم، مثلا یک ضرب مثل تاجیکی هست، میگن رو امری شیرین. رو امری شیرین روی آدم بسیار نور دارد.
0: بله.
2: روی آدم گذاشته نمیشه، درست کپتون. اما در همان حالت وقتی که داورید، عدالت مهمتر است. بله. حقیقت مهمتر است. خدا مهمتر است. همکار همکار، دوست دوست، برادر برادر. همین آزمونی که در نوحیه شد، بسیار آدمایی بودن که از ما خفه شدن.
1: مه.
2: از ما خفه شدن با معنی که ما همان فرزندشون، شاگردشون، نبرشون لایق همه چیز نبود، اما دعواشون بلند بود، بسیار دعوا کردن. به این معنا رنجیدن در کار نیست، لیکن از این معنایی که مثال میگیریم از بیرون فشار نبود است. من 8 سال مشاهده میکنم از بیرون هم یگان راهبر دخالت هم نکرده است، از بیرون یگان خیلی با کار داورا مداخله هم نکرده. این هم من ندیدم.
1: این گونه هم حالت هم میشود که شاید که باروهای دیگر میخوان که خانه سازن تا دستگیری شود. روح های دیگر هم ازشون میشود که دیگر وسیله ها را مثلا استفاده میکنم، خب نفران دیگر را مثلا شاید چیزهای دیگر پیشنهاد کنم. این گونه حالات هم میشود فکر میکنم علمه یا نه؟
0: این گونه حالات ها اگنو من در تجربه کاریم ندیدم، لیکن شدنشان بسیار مشکل است. مثال من وجدانم پاک است، نمیتوانم همی کار کردم. وجدان وقتی که هرچند که شما میشناسم استاد عبیدالله گفتن روی انسان شیرین است، لیکن همونم با یک راهی که در آنجا حقیقت
2: شد. حقیقت و عدالت
0: حقیقت بولتا انا همون حقیقت که شد، هم من شما را بینم شرم نمیکنم، سلام علیک میکنیم، هم نفری که در پهلوی من بود و خیش تباری من بود.
2: درست
1: مرمتبی بولا سوال داشت.
3: خب ما معلم چند سال بودیم در اونجا دیدیم و از جانبی بودن اونهایی که مثلا شکایت کردن در دور اپلیاسیونی و شاگردانشون گذاشتن مرمه یمکنی
0: در دور اپلیاسیونی نه، وقتی که مثال اپلیاسیون میتین آنها او. من یک چی رو از تجربه خودم میگم، از تجربه روزگار او. فرزندم در آزمون جمهوریوی جای گرفت، این در بعد از جنگوی برادر کشی بود و خیم بیولوکی بقوند، این به جای یکم دادن بم برابر این یک پسر بچه دیگرم برآمد کرد و به جای دویم دادن. انکنون مادری و اپلیاسیون نویست که فرزندی من دانش خوب دارد جای یکم گرد. در همین حالت کمیسیه دعوت کردن از نو در وزارت معارف، هر دو به سوال دادن کدام خوبتر و دقیقتر و سیتر جواب میدین. فنهای خیمی فیزیک فنهای دقیق هستن، بسیار مشکل است. وقتی که جواب دادن همینجا غالبیت خودش پیدا میشود. گفتن که غالب فرزند شما، ببینید شفافیت میخواهید چقدر چقدر کار کنید، چقدر شما وجدان پاک داشته باشید، کودک حیاتش را میسوزید. اینجا حیات کودک در دست ما و شما، من و شما تقدیر و حل کردیم و زحمت کشته تیار شد. انا همین وجدان، شفافیت، انا همین یک چی گویم شما با یک انسان شناختن که راست قولی انسان در انا همین وقت معیم می شود. این از تجربه روزگاری من.
1: سلامت باشند شنوانده های گرامی، حالا ادامه میکند آزمونی فروغی دوری دیگرش گفتیم ادامه میکند و این صحبتی ما هم بخاطر اون هست که بعدم بها دادن چیگونه خواهد شد.
2: چون بله.
1: گپ در سر اون است که اینجا نفر هست در خط علاقه، چون که یک نفر تماس گرفتن و ما دیگر اهمیت ندادیم به شنونده، اینقدر غرق صحبت شدیم، اینقدر مثلا داده گفته های شما شدیم و استاد شدیم و همینطور فراموش کردیم که شنونده ها رو پیوست کنیم. یک نفر هستند، گوشی رو بگیرید و بشنویم که چی سوال دارن. الو،
4: السلام علیکم.
1: علیکم سلام، بفرمایید از کجا زنگ میزنه، چه نام داره؟
4: من زیلاج
1: نوعی کنم بودم. نامتون؟
4: نام رسول.
1: نفهمیدم.
4: رسول.
1: رسول محرمت.
4: من اویده همین نتیجه ای انقشدنی آزمین شاهنامه خانی یکی منو هم در بخیر فروردی دور زبان کار شاهنامه آزمان. شنیدن جواب دادن شنیدن جواب دادن خیلی بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه معاین کردن وقتی که ما راضی نشدیم رفتیم فهمیم انیس کنیم که چه خیلی شد خواستیم سب پیشکش کنیم لیکن سب نبودن اکو من حیران که خیلی من ساعت ممکن ساعت اضافه تر بچه شونده ممین میباشید جواب دادن اون سب نفر خواه خود به همین معینی خودشون چه خیلی نفرن که
1: در آزمون شاهنامه خانی
2: درست درست درست کپتان درست
4: به نظرم آنقدر شفاف نشد چون که اگر صاحب نما خواستیم که نبری خودمون با همون کودکانه که سیهیم جا شدن همون که تخواب کنیم ما صاحب نشان دوزه نتونیستم
2: شما میرفتید میبویز در همه آزمون شرکت میکردید با تلفنی همراه صاحب میکردید این دلیل میبود گپتون حق است مثلا اینا با واسطه تلفن
4: درست استاد نه خیلی من خودم نمیتونم من زرت من روشن زمیر هستم مادر همرو بود فقط برام تو بچه خود ثبت کرد دیگه از ساعت بچه من ثبت نمیکنه چون چون که شنیدن دور جواب دادن اصلا آنی بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه معین کردن که خیلی مو روز نشدیم چون که خیلی بعد نبود دین برام تا
1: بله
4: تو خواستیم ما مادرش گفت که من یعقوب دیگه میشه بچه من دوام نمیکنه چونکه من جوابی سیهیم جو شدن گو آخر هم بخون به نتری من بحشی من خوبتر نبود برای همین سفتی فقط سیه نتری سیهیم جو شده که برای بحشی هم سخواست من از این سفتیت ما سب نداریم
1: بله سلامت باشن عبدالرسول
4: همین حالا شد
1: سلامت باشن رسول برای تماس گرفتن از ناحیه
2: کانی بودون
1: میبولایت سخت و این منطقه سوخت که نفران امین توجه داشتن به علم و فرهنگ خیلی زیاد هستن و حقشون هم طلب میکنن
2: حق دارن
1: هر نفر حقی طلب کردن حقشون حق دارن انمجا یک نکته خیلی مهمه گفتن 100 نفر یک پرسیدن خب دیگر داورم کامپیوتر نیست و هم یک انسان است مثلا خواهید نخواهید در بها دادن اشتباه کردنش هم ممکن است در اینجا چون پای هم اومدن میگه اینش هم میپرسد نفر دیگر هم میپرسد
0: خستگی
1: هست
0: حالتی با
1: همین هوشیات به دیگر طرف شدن هست مثلا حالتی بیرون برامدن هست چند حالتی میشود که در بها دادن اینا تاثیر میگذارن اکنون میگن که اینا ثبت نداشتن یعنی در نوار نگرفتن چگونه اینا بها دادن که فرزند شما جان نگرفتند و دیگر نفر ها 100 نفر چند نفر جا گرفتند به همین خاطر میگن که همین حالت ها رو من راضی شده نمیتونم چون اینجا میتوند که نادولتی باشد یعنی این گفته رسول است خب اکنون اینجا شنونده گرامی درباره آزمون شاهنامه خانی گفتند و این اکنون همین سال شروع شد
2: بلید.
1: و شاید که آهسته آهسته با سطح بلندتر میشود چونکه حالا همین در اول آزمون فروغ هم بحثا خیلی زیاد بود در اطراف همین بها دادن داوران حالا ببینید بعد از 8 سال گذشته
0: پس عقل دادن میگیرن
1: بله چونکه دخالت تاکید های سروری دولت همین شروع میگیرد که طلبات ها گذاشتن میگیرن که همین طور شد این حالت نباشد حالت دیگر باشد طرز پرسش این طور یعنی در چند حالت بود که سروری دولت به واسطه خودشان همین
2: دخالت کردن
1: بله چونکه بعض جزئیات های بود که باعث نگرانی جامعه بود و خودشان دخالت کرده مانع همین گونه حالت ها شدن اکنون وابسته به گفته های رسول چی میگن هرچند این آزمون به آزمونی که شما داور هستید نیست ولی نظرتون چی است مرامد
0: نظری من انامین وقتی که داور هستید اونجا میدشیدین این گفته گذاشتیم هست انا اشتراک کننده یکی خطا جواب میدید شما یک عصبی میشید هست اشتراک کنندگی بسیار خوب جواب میتید هست آنها هر خیلی هستند تا سست و خوب هستند میانه و انا همینجا والدین یا همون معلم که آنجا باشد باید حتما نوار گیرد همین نواری تلفن شما به اساس و دلیل منم طلب میکنم نوار ندارم فرزندی من خوب برآمد کرد برای چی جای داده نشد لیکن آنجا داورای هستند که به هر یک نقطه ویرگولی و یک تحلیل میکنم
1: هر
0: یکی بله مثال اونجا کلمه های لغت های نادرست میگوید ممکن شعر نادرست میخوند اونجا منم طلب میکنم لیکن نوار اگر باشد شنیدن که بود مانندی دیدن
1: من
0: این وقت میتوانید طلب کنید شما
1: سلامت باشن من تشکر میکنم از رسول تم برای تماس گرفتنشان بینم وقتم خیلی کم مانده است و شنونده های گرامی мавзӯе ки мо суҳбат карда истодем, ҳоло баъд аз ба итмом расидани ин давр ҳам боз суҳбат мешаванд. Мо бо муаллима ва чанд доварои дигар ҳам даъват мекунем ва ҳамин тавр боз мизагирд мекунем, мешинем ва масъаларо мавориди баҳсу бараси қарор медиҳем. ҳоло мо он чизеро гуфтем ки баъзе шунавандаҳои мо гуфтанд, вале баъдан шояд ки суолҳои дигар пайдо мешавад, ки чаро дар ҳамин ҳолат ҳамин гуна камбуди сурат гирифт, ё чаро суол пайдо мешавад аз ҷониби ҳам волидайн, ҳам аз ҷониби журналистон суол пайдо, коршиносон ба ҳамин хотир дар ин давр ҳам ба итмон мерасад ва мо боз мешинем вобаста ба адолати доварӣ суҳбат хоҳем кард. шунавандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо ба барномаи навбатии андеша хотима мебахшем. бо шумо будем то ин лаҳза. ман Саид Эҳсон, ҳамкоронам устод Акрамзода, Убайдулло, Ҳабибуллои Абдулло ва довари озмуни ҷумҳурии фуруғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ Нуринисо Акрамова. хайр, шунавандаҳои гиромӣ, то барномаҳои дигар аз мавҷи мо дур наравед. барномаҳои ҷолиби дигари мо аз ин мавҷ идома хоҳанд кард. хайр, то барномаҳои дигар.

0: ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان
1: با فرهنگ باش تو از جهالت دور بمانی رادیوی فرهنگ باشد.

بله شنوندگانی عزیز بردگاری رو درست میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو میشنوید و موضوع برنامه امروزه ما است قبولی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تلفن ها برای تماس 2766 و 2795924 شما نیز میتوانید با ما زنگ بزنید فکر و اندیشه های خود را اویدی موضوع انتخاب نمده ما ابراز نمایید با شما هستم مسئول برنامه اینوبات کرام کارگردان زبیدالله جان محمد

0: ده کردن پور از ادای جزا آزاد کرده می شوند. بند دوی ماده چور باشد برای صادر کردن جنایت های وزنین محکوم شدند و نکمتر از سه یک سه مهلت جزا رو ادا کردند. جنایت های وزنین داخل می شود جزایشان از 5 سال تا 8 ساله که این هم محکوم شده هایی که تعلق دارد که در جاهای محروم از آزادی سه یک حصه ادای جزا رو ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد میشن. یعنی طلبات همین چیز معین شده است که در این پند که باید از همون جزای جنایتی که با حکم سودها تعیین کرده شده است سه یک حصه اش رو واقعا تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشد از ادای جزا آزاد کرده میشن. و بند دیگر اون سه برای صادر کردن جنایت های مخصوصا واضح می باشد که طبق قانون گذاری جنایتی جنایت های قصانی مخصوصا واضح یعنی که جنایت هایی که از 12 سال بالا یا جزای قتل پیش بینی کرده شده است همچون جزاهای مخصوصا واضح کاتگوری جنایت های مخصوصا واضح اعتراف می گردد که طلبات وابسته به همین محکوم شده ها که جزای جنایت را 4 3 حصه را تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد کرده میشوند. و چخیلی که در بالا من شما قید کردید نسبت به دیگر قانون های عفو که قبول شدند در ماده 4 بند 4 آن نوآوری که در این قانون عفو قبول شده است این هم باشد برای شخصان محکوم شدگانی که به واسطه به جنایت های در قسم 3 ماده 200 و قسم 3 ماده 201 کدکس جنایی چون که این هم به واسطه به داخل دارد به جنایت های معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار و ماده پریکسور ها می باشد که این هم باشد افضلیت چنین نوآوری در قانون مذکور در آن می باشد که محکوم شده که به واسطه با همین ماده ها محکوم شدند و تا روز قبول قانون مذکور یعنی سنه 17 یونی 2026 در روز انتشاری قانون مذکور سه دو حصه ادای جزا رو واقعا ادا کردن از ادای جزا آزاد کرده میشه.
1: خب سلامت باشن. اینجا موضوع های تطبیق او خیلی زیاد هستن ولی ببینم وقتی ما هم کم است و هم خاطر ما زود سوال ها را دادن میگیریم سرود رو بعد از برنامه بشنویم به خاطر که موضوع خیلی زیاد است و سوال ها از جانب شنونده ها هم زیاد است. اونجا یک سوال هم داده شده من میخوام که توجه سیاه شما را در جلب کنم به این سوال. اینجا وابسته به همون محکوم شده ها با مسائل اقتصادی خوب اینا چگونه است و مخصوصا اونهایی که در جستجو قرار دارند یا اونهایی که مثلا عین حال کارشون در تفتیشات است و اینهایی که محکوم شدن مثلا که ها امکان دارن که آزاد شوند که
2: تشکر زیاد. طبق طلبات ماده دوی قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو هم نسبت شخصانی که جنایت را از بی‌احتیاطی صادر نمودند و هم تطبیق می شود و هم نسبت بعضی گروه های شخصانی که جنایت را قصدا صادر کردند نسبت آنها هم تطبیق می شود و در همینجا شهروندان ما یعنی نوابسته از اون که آنها در کدام ولایت قرار دارند باید به این چیز سرفهم روند که طبق مقررات کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از بیتیوتی صادر نمودن جنایت این معنی را دارد که اگر شخص قصدن نه بلکه از سبب مثلا بیتیوتی بی پروایی خود باوری یا رعایت نکردن قاعده ها اگر صادر کرده باشد این جنایت از بیتیوتی می باشد و اگر شخص یعنی قصدن صادر کرده باشد یعنی سودا کرده بگیم تو اینکه شهروندان و اینچه صرفم روان عمل نتیجه عمل کرد خود رو شخص یعنی درک میکنند میدوند که مثلا طبق قانون گذاری با جوابگاری کش نمیشد ولی با وجود این و به همین عمل زیدی خود رو کردار زیدی خود دست میدوند و همه اون نفرانه که به وسیطه مثلا از روی در کدکس جنیتی همی خیلی بابی علاویده هست که دخل دارد با جنیت های اقتصادی اون نفرانه که از روی این بند های و این ماده های کدکس جنیتی و جوابگاری کشیده شدن یا جلب کرده شدن اونها اگر در صورت پرداخت کردن ضرری رسانده شده یا اینکه جبران کردن ضرری رسانده شده اگر اونها قرار داشته باشند یا که با قرار کرده باشند در این صورت عمل قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفو

0: نیست تطبیق میدهد
1: در حالتی که اگر جبران ضرر باشد
2: یکی از طلبات اساسی وابسته به جنایت های اقتصادی همین میباشد که تلافی نمودنی ضرر رسمی باشد به طریق پور را
1: سلامت باشند این قانون عفو تنها در سال همین نکته که حالا من میگم 99 سال بود در باره داغ سودی این اکنون وابسته داشت به همون حالت هایی که باید بخشته شود این سالت های بعد از سازشنامه سال بود ولی بعد از چند سال همین داغ سودی برداشتنش باز در قانون اف وارد گردید خوب بیاید این برای که ها میشود مرحمت کی پاسخ خیرده شما پاسخ
3: مرحمت تشکر زیاد واقعا هم درست قید کرده شما که این یک طوری که هم صحبتانی من اظهار داشتم این یکی از توفه های بگیم که شخصی پرزیدنت مملکت و مردم کشور به حساب می رود زیرا یگانه حقوقی که اومن در دولت داری یعنی که نفری که شخصی منصب داره که حقوقی چونین پیشنهاد کرده چونین لایحه قانون دارد تنها این پرزیدنت به پرزیدنت مملکت داده شده است و واقعا هم درست قید کردید که در دوران سابق سلول کشور تنها یک مراتبه و این مراتبه دیوم است که قانون جمهوری سویتون در برای اف و بسه به بعضی کتگوری های جنایت داغ سودی رو نیز می بردارد درست قید کردید و پیش از این باید قید نمود که طبق طلبات ماده 80 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان اف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادی نامعین شخصان تطبیق کرده می شود و طبق طلبات همین یعنی که ماده 80 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان باز پیش بینی می نماید که با سند اف شخصان صادر نموده جنایت می توانند که از جوابگاری جنایتی آزاد کرده شوند و نفرانی که جنایت صادر کردند و محکوم گردیدند آنها هم از ادای جزای اساسی و هم از ادای جزای الوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شوند خب وابسته به بعضی کتگوری جنایت قسم ادا نگردیده جزا اختصار کرده شود و همچنین با سند اف می تواند که داغ سودی شخص برداشته شود و طوری که همکسبانی گرامی من در بالا قید نمودند وابسته به بعضی کتگوری های جنایت یعنی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف پیش بینی نموده است که وابسته به چنین جنایت ها داغ سودی برداشته می شود یعنی با کاتگوری جنایت های نه چندان وزنین و درجه میانه که اومن یعنی که کدام جنایت ها به این کاتگوری ها داخل می شود خودی قانون گذاری جنایتی از جمله کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان اینا پیش بینی کرده است و در برابر این همزمان باید مخصوص باید قید نماییم که برداشتن داغ سودی عاقبت های حقوقی یعنی که جنایت رو چکار میکند؟ به اعتبار میگردوند
1: بله
3: و یعنی که شخصی محکوم شده شخصی که مثلا نسبت او در اساس حکم سود قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف تطبیق کرده شده است همچون شخصی سود نشده به حساب میرود
1: بله سلامت باشم
0: من میخواستم که
1: ایلاوه
0: میکنم
1: مرمسی باشم
0: همکس بی عزیزمون یک چرا ایلاوه کنم که همین حالا در میانی مردم همین گونه فهمش ها هست که گویا که باری اول باری دویوم است که این داغ سودی برداشته می شود مقررات قسم دویمی ماده 11 قانون اف قبلا هم این یک مراتب در سالهای جنگ شهروندی این قرار مجلس نمایندگان بود ولی در شکل قانون بعد از بعد از آوردن استقلالیت و برقرار گردیدن نظام حقوقی کشور و نظام قانونگذاری کشور بار اول حسابیده می شود یعنی که به واسطه طور
1: یکی چند نکته های هست که در این اف این بار اول است
0: مثلا در اینجا من نسبت جنایت هایی که در ماده 179 ایلوه دو و قسم یک و دو مثلا مبلغ گذاری برای عمل های تیریستی اکستریمیستی به مقدار تا هزار سومانی این بار اول است که نسبت همین گونه نفران تطبیق می شود همچنین نسبت نفرانی که از روی ماده های 200 و 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مثلا مقدار کمی موادی نشه آورد یا اینکه مثلا شخصانی از 70 ساله بالا نسبت اونها هم تطبیق میشد با استثنای مثلا جنایت های وزنین. یعنی این خصوصیت ها خصوصیت های خاصی همین قانون هستند که به واسطه با تشبوسی انسان پرورانه و رعیت پرورانه اساس گذار اصول و عدد ملی پیشوای ملت در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و جشن وحدت ملی همچون یک تحفه بی‌نظیر به حساب می‌رود. همین رو شهروندان باید درست درک کنند.
4: خوب تشکر. وقت ما خیلی کم است سیدیسون. بیا در مورد نسبت زنون و نابالغان سوال کنیم که مثلا چی برتری ها پیش بینی شده است در این مورد؟
3: تشکر زیاد. در حقیقت درست قید کردید. باید فراموش نسازیم که از روزهای اولی صاحب استقلالی مملکت از جانب دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان نسبت قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنان و نابالغان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و باید ذکر نماییم که با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نیز از یعنی که توجه نوبتی و خاصه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان نسبت این قشر جامعه یعنی زنان و نابالغان دیده می شود زیرا طبق طلبات ماده یک همین قانون در ماده اول یعنی پیش بینی شده است نسبت زنان و نابالغان و باید قید نماییم که موافق معلومات های پیشکی عین زمان در مؤسسه های اصلاحی مملکت زیاده 500 نفر یعنی که 507 نفر زنان محکوم گردیده و با حکم های سود در صورت حکم های سود جزا را ادا می نمایند و طبق طلبات همین قانون و با تطبیق همین قانون از این شماره یعنی که 248 نفر زن ها از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند یعنی که با آزادی می برویند و باقی مانده آنها قسمی ادا نگردیده جزای آنها یعنی که این بسیار وای دارد یک اهمیت مخصوص دارد که قسمی ادا نگردیده یعنی که باقی مانده زنها یعنی که این تشکیل میکند زیاده از 259 نفر رو تشکیل میکند یعنی که این زنها این نفر زنها قسمی باقی مانده جزای آنها کم کرده میشود و موافق معلومات های پیشکی در مؤسسه های اصلاحی 134 نفر نابالغان نابالغان جنایت صادر کرده و محکوم گردیده جزا رو ادا می نمایند و با تطبیق عملی همین قانون یعنی نسبت 99 نفر آنها از ادای جزا پورا آزاد کرده با آزادی می برایند و باقی مانده آنها یعنی که 35 نفر آنها جزاهای ادا قسمی جزای ادا نگردیده شون کم کرده می شود و باید مخصوص باید قید نماییم که پیش از همه این غمخوری به واسطه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان نسبت این قشر جامعه می باشد که تا اینکه با این راه با غمخوری نوبتی پرزیدنت مملکت یعنی که با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری زنان و نابالغان با زنان نابالغان شرایط فراهم آورده می شود که آنها به زندگی معتدل برگردند و آنها در روحیه محبت به وطن، احترام به قانون و شناخت ارزش های ملی و عمومی بشری تربیه یابند و این هم قید کردن ضرور است که باز یک یعنی که عملی شوی پرینسیپ انسان دوستی نیز به حساب می رود و با تطبیق عملی همین قانون زنان و نابالغانی که آزاد می شوند در برابر دیگر شهروندان شرفمند کشور آنها می توانند که در تنتنه‌های جشن عمومی ملی یعنی 35 سالگی اصلاح دولتی و جشن قریب الوقوع یعنی 29مین سالگرد عید وحدت ملی اشتراک نمایند و نابالغان یعنی که در محیط اویلوی در آینده تربیه یابند و زنان و مادرانی که از جایهای محروم ساختن آزادی آزاد می شوند و به آیله های خود بر می گردند آنها می توانند که در تعلیم و تربیه نسل نور از فرزندان خود سهم بی اندازه داشته باشند سهم ارزنده داشته باشند و در مجموع اگر که به حساب گیریم آنها نیز نفران محکوم شده یا اینکه نفرانی که جنایت صادر کردند و در جایهای محروم ساختن آزادی جزا را ادا می کردند آنها نیز در حالتی به آزادی برآمدند آنها نیز می توانند که سهمی ارزشمندی خود رو در آبادی کشور در گلگل شکوفی مملکت عزیزمون پایداری صلح و ثبات یعنی که مستحکم گردوندن این پایه های استقلال دولتی سهمی بایسته خود رو داشته باشند
1: سلامت باشند و یکی از مسئله های دیگر این قطع کردن پیشبرد پرونده ها این موضوع خیلی مهم است چون سوال هم با وجود می آید بعضی نفران که خب جنایت کردند یا یک عملی را کردند نکن جنایت شکیم حکم سود می شود دیگر خب یک عمل انجام دادن و در مثلا پیشبرد پرونده است و اینا هم در عف تطبیق می شوند همینجا چگونه از بیاید در همین باره کمی برای ما معلومات بدید که کی ها اصلا چی می شوند
4: یعنی موردی تفتیش خانه
1: مورد اینا به عف وارد می شوند چون قبل اصلا نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم عف
2: تشکر زیاد قانون عفی که قبول شده است همچنین نسبتی айбдор шаванда гумонбар шаванда судшавандаҳое ки не ин ки маҳкум шудао балки нисбати ҳамин категорияи шахсҳо дахл дораду ва паҳн мегардад ва талаботи моддаи панҷи қонуни аф низ ҳаминро дар бар мегирад ки пешбурди парвандаи ҷинояте ки дар зери таҳқиқ тафтиш ва дар баррасии судӣ ва ҳамчунин аз тарафи судҳо чунин парвандаҳо баррасӣ нагардиданд қатъ карда мешавад یعنی نسبت کدام شخصان دایره شخصان یعنی دایره شخصانی که تا روز قبول قانون همین مذکور در مود یک چهل که همکسبان ما قید کرده گذاشتن شخصان محکوم شده که در مود یک قید کرده شدن یعنی زنان نابالغان شخصانی که به سن 55 رسیدن شخصانی که با مکافات های دولتی سرفراز گردان شدن شهروندان خارجی می باشند و همچنین معیبان گروه های یک دو سه و آموسا و همچنین نسبت شخصانی که در ماده دو به واسطه شخصانی که به صادر کردن جنایت ها از بی احتیاطی و همچنین وابسته به جنایت های قصدانه که نچند آوازی و درجه میانه صادر کردن و همچنین وابسته به جنایت های در ماده هایی که 245 قسم های 1, 2, 3 1, 2 قسم های 246 1, 2, 3 ماده 247 253, 257 قسم 2, 264 و 292 کودکس جنایت مرسون یعنی این جنایت هایی که خرکتر اقتصادی دارن در حالت تلافی شدن ضرر رسانیده شده پیشبرد پرونده های جنایتی چی از طرف افتشات پیشکی چی از طرف سودها که بررسی نگردن پیشبردشان قطع کرده میشن و نواوری دیگری که نسبت به دیگر افها در بندی 5 آمده شده است این وابسته به جنایت هایی که در بند های 7 8 9 ماده 3 قانون مذکور پیش بینی کرده شده است یعنی بند های 7 8 9 کدام می باشند در بند 7 آن محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های در قسم های 1 2 ماده 179 کدکس جنایت ها محکوم شدند دو اگر مبلغ گذاری تا 1000 سومانی اضافه نباشد یعنی که مبلغ گذاری مثلا
1: اقتصادی
2: خرکتری تیرریستی داشته
1: خیر خرکتری تیرریستی داشته
2: با شرطی که مبلغ گذاری اون از 1000 سومانی زیاد نباشه پیشبرد پرونده چی در رفت تفتیشات پیشکی و چی در بررسی سودا قرار داشته باشد قطع کرده میشد و دیگر مسئله دیگر وابسته به جنایت های 200 201 که به مقدار کم محکوم شدند و یا در عیبداری قرار دارند همچنین نیست پیشبرد پرونده ها قطع کرده می شود و دیگر چیزی بندی نهمی آن وابسته به شخصانی که به سن 70 رسیدند به سن 70 رسیدند بعضی سنایی جنایت های مخصوصا وزنی صادر کردند پیشبرد پرونده
1: یعنی اینا هم اونایی که حکم گرفتن برای اونا هم همین گونه است و برای اونایی که حالا پرونده شون رفته سود است برای اینا هم میاد خوب سلامت باشن وقتی ما خیلی کم است و
3: مثلا میخواستم یک مسئله بین حد مهم رو ایلوه نمویم طوری که هم کسبان گرامی وابسته با تلافی نمودن ضرر از روی جنایت های اقتصادی گفته گذاشتن باید قید نمویم که قانون مذکور یعنی که نه تنها وابسته با جنایت های اقتصادی او من تمامی نمود جنایت هایی که از جنبی چه عبدور شونده چه گمون بر شده چه محکوم شده یا که چه سو شونده صادر شدگی است یعنی که شخصی که نسبت یک قانون مذکور تطبیق کرده می شود این شخص رو یعنی که قانون مذکور از برقرار نمودن ضرر آزاد نمی نماید یعنی که وای نو بسته از اون که نسبت وای аз адои боқимондаи ҷазо озод шудааст ё парванда нисбати ӯ қатъ карда шудааст ё доғи судӣ ӯ бардошта шудааст тибқи талаботи ҳамин қонун, яъне ки ё аз ҷазоҳои иловагӣ озод шудааст, ин шахсро, ин шахси яъне ки ҷиноят содир кардаро қонун аз талофӣ намудани зарар ё ин ки аз ӯҳдадорӣ барқарор кардани зарар озод наменамояд. яъне ки тамоми намуди ҷиноятҳо, чи ҷиноятҳои иқтисодӣ, чи ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содир шуда, чи ҷиноятҳои қасдона, тамоми намуди ҷиноятҳо, яъне ки барқарор кардани зарар дар зиммаи бигем ки шахси ҷиноят содир карда то барқарор кардани вай боқӣ мемонад то пурра талофӣ нанамояд.
1: инҷа як чиз дигар аст, ман ҷои дигараш хондам. масалан як нафар барои 2-3 сол аз озоди маҳрум мекунанд карданд, вале хуб баъзе имтиёз, баъзе чизҳои дигарам барош раво мебинанд. масалан барои 4-5 сол кор накарданаш дар ҳамун самт дар ҳамин маворид чи аст?
3: бобас дуруст қайд кардед, яъне кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон ба баъзе категорияҳои ҷиноят ҳам ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагиро пешбинӣ намудааст. ин ба ҷазоҳои иловагӣ дохил карда мешавад ки аз рӯи хусусияти ҷинояти содир шуда, яъне ки суд ҳуқуқ дорад, ҳуқуқ дорад ки шахси маҳкумшударо, яъне ки нисбати шахси маҳкумшуда ҷазоҳои иловагӣ низ таъин намояд. яъне ки дар намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян дар ин ё он соҳа ва тавре ки дар боло қайд кардам, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф яъне ки метавонад ки шахсро ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам аз ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод намояд. ва тавре ки дуруст шумо қайд кардед, вобаста ба ҳамин категорияи ҷинояти содир шуда, мазмуну муҳтаво ё ки хусусияти ҷинояти содир шуда қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. яъне ки тибқи ҳамин қонун, агар ки қонун пешбинӣ карда бошад ки вобаста ба ҳамин ҷиноят шахси ҷиноят содир карда аз ҷазои ҳам асосӣ ва ҳам иловагӣ озод карда мешавад ва мақомоти татбиқ кунандаи қонуни авф, яъне ки он шахсро ҳам аз ҷазои иловагӣ ва ҳам ҷазои асосӣ озод менамояд.
1: саломат бошанд. бояд ҳамин як суол аст. инам мебинам ки аллакай шумо посух додед, вале шояд ки моро шунида истодан. суола шумо, оё моддаи 16 банди 7 барои доштани доғи судӣ аз беэҳтиётӣ содир шуда бошад, бори аввал бошад, эҳтимоли шомил шудан ба ҳамин қонун аф бошад гуфтааст, ин вобаста ба бардоштани доғи судӣ аст. хуб мебинам суол ҳамин аст аслан.
0: модаи 16 кадом?
1: хуб модаи 16 банди 7 гуфтааст. ин кодекси ҷиноят фикр мекунам, чунки инҷа кодексаш ҳам нагуфтааст нисбат ба қонуни инҷа
0: нисбати он
1: аз беэҳтиётӣ содир шудани ҷиноят аст.
3: шахс агар аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошад, дар ҳақиқат қонуни мазкур танҳо вобаста ба ду категорияи ҷиноят бардоштани доғи судро пешбинӣ кардааст. яъне ки ҷиноятҳои категорияи начандон вазин ва дараҷаи миёна. агар ҷинояти содир намудаи шахс, яъне ки аллакай ҳозир ба мо маълум нест ки аз беэҳтиётӣ содир кардааст, яъне ки ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир кардан, ин вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, яъне ки моддаи 212 вай аз якчанд қисм иборат аст ва ба мо маълум нест ки ин яъне ки кидори содир намудаи ин шахс, яъне ки бо кадом қисми ҳамин модда бандубаст кардааст, ба мо маълум нест. лекин бояд дар назар дошт ки агар ки ҷинояти содир намудаи ҳамин шахс ба ҳамин категорияо, яъне ки начандон вазин ва дараҷаи миёна агар дохил шавад, ҳамин ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир намудааш дохил шавад, агар яъне ки доғи судӣ вай бардошта мешавад.
1: саломат бошанд. ташаккур барои як суҳбат ва
2: ҳаминҷо бояд қайд кард ки вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бошад ва қонунгузории ҷиноятӣ аз 5 қисм иборат мебошад. 212 ва бевосита қисми сеи он аз 5 то 10 сол вобаста ҷинояти дараҷаи миёна дохил мешавад, ҳамчун ҷинояти беэҳтиёти содир карда шуда. қисми 1, 2, 3 бошад, доираи ҳамин амал қонуни мазкур паҳн мегардад.
1: саломат бошад.
4: хуб ташаккур зиёд. шунавандагони азиз, шумо шарҳи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро шунидед ва кӯшиш мекунем ки боз дар барномаҳои дигари фарҳанги рӯз оиди ин мавзӯъ дар суҳбати намояндагони маҷлиси олӣ суҳбате дошта бошем ва шунавандагони вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбате дошта бошем. و شنوندگان عزیز در همین جا وقتی برای موجود داشته با پون مرسد با شما خیر خوش میکنیم با شما بوده مسئول برنامه اینو باتی فرانس سید دوستان سالیف و کرگردون زبایلوی جان محمد تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавӣ аз барномаи Зарангора дар қироати рови Ашури Ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خوندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 12 شاد و مسرور باشید.

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ، با شما هستم دلفروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در مورد دستگاه برای سرچین نمودن نیهال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورازاده معلومات میدهیم. تکنیک در عصر 21 با سرعت رشد نموده در برابر دیگر بخش‌ها و ساحه‌های کشاورزی امکانیت‌های نو فراهم آورده است. اگر سال‌های پیش اکثر کارهای صحرایی با مهنت دستی انجام داده می‌شدند، امروز استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های نو صرفه وقت و کم شدن خراجات استحصالی مساعدت می‌کند. در همین زمینه یکی از کارهای جالب علمی دستگاه سرچین نمودن نیهال پخته می‌باشد که از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین زاده تهیه گردیده است. نوآوری با بهتر نمودن یکی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی در پختکاری نگرانیده شده است. برای گرفتن حاصل بلند تنها استفاده تخمی خوش‌صفت کافی نیست. همه تدبیرهای اگروتکنیکی کشت، آبیاری، غذادهی، سرچین نمودن نیهال پخته سری وقت و با صفت بلند انجام داده شوند. فضلالدین تورازاده در ارتباط به اهمیت عملی دستگاه در صحرا و هدف اساسی پیشنهاد نمودن چنین لایحه اندیشه‌هایش را ابراز دفته میگوید که با مقصد حاصل خوب گرفتن از زمین ها و صرفه وقت پیشنهاد گردیده است.
1: در مرحله ای که نهال پخته زیاده از 15-20 کرک میگیرد، ما میتوانیم که سرچین کنی نهال پخته را براه مانیم. سرچین کنی نهال پخته سری وقت اجرا نشود، این ضرر اولش به تاثیر حاصل نکی زیار پخته آورده میرساند. دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را بریده نمیپرتد، به دستین کنی سرچین کنی پخته قسم بالایی پخته رو میسوزاند و اون بعد دو سه روز خودش خشکوده میافتد، با حاصل نوکی زراعت پخته تاثیر خوب دارد. طلبات دستگاه اختراع کرده ما اون رو قانع میکند، چون که در یک روان دو کار اجرا میشود، کارکردن بین قطارها و سرچین کنی نهال پخته، این هر دو در یک روان گذرانیده میشود و مبلغ زیادتی صرف نمیشود.
0: ماهیت آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دوری معینی رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده، حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورازاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه آمدیم که دستگاه را اختراع نماییم. این تا به زراعت پخته تاثیر مثبت خود رو رساند. ساختار دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. یک قسم قفای تراکتور نصب شده، از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند، ما در آن قسم ول با وسیله ردوکتور جنراتور ایراوگی مونده، از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استحصال کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین مینماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایه کننده است که همه تواند تراکتور را اداره کند، دستگاه اختراع کرده ما قفای کولتیواتور پیوست کرده اون رو اداره کند. قوای بر رو قسم قفای تراکتور جنراتور نصب نموده، دوازننده تراکتور دستگاه خود رو با قوای بر تامین می نماییم. آسان است استفاده بردنش، که خود یک راننده تراکتور می تواند که اون رو استفاده برد.
0: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنت دستی وقتی زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاه مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیهال پخته را با واسطه برقی براه ماندن. با اندیشه همصحبتمان دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضلالدین تورازاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
1: برتریش در اون است که در سالهای پیش یعنی سرچین کنی نیهال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جوک پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد، همین با تاثیر حاصل نوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت. با گل و کرک شونا ضرر میرسوندن، حاصل نوکی زراعت پخته رو کم میکردن. سرچین کنی با استفاده از دست بوده میبرن عادی است. در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود، سرچین کنی نیولی پختک زنونده می شود.
0: یکی از برتری‌های مهم دستگاه در آن است که سرچینی همه رسانه‌ها با بلندی معین و یک خلا انجام داده می‌شود. از نقطه نظر اقتصادی نیز چنین دستگاه اهمیت کلان دارد. کم شدن شماره کارگران موسمی، کاهش یافتن خراجات مهنت، بلند گردیدن حاصلناکی و بهتر شدن صفت محصولات می‌تواند درآمد خواجگی‌های دهقانی را زیاد نماید. طور فضل‌الدین تورازاده گفت تجهیزات مذکور در یک مدت کوتاه دو وظیفه را اجرا نموده و کشاورزان با راه آسان و ثمره‌بخش مساعدت میکند.
1: کی دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را سوزانیده نمیشکند. قسم همون بالای سونه پخته سوخته قاق شده خودش خشک شده میافتد که در این صورت به حاصلناکی زراعت پخته تاثیر نمیرساند. چهار مرتبه حاصلناکی زراعت پخته را بلند میکند. شرایط صحرایی که در خواجگی دهقانی سربان عالمی ناحیه فرخور تجربه‌های علمی گذراندیم درجه مثبت داد. دستگاه در خراجات تجربوی گذرانده شد. کوشش کرده استودیم که همین دستگاه خود را در استحصالات جاری نماییم.
0: در صورت استحصال صناعتی دستگاه و جاری شدن آن در خواجگی های پختکار امکانیت پیدا می شود که قسمی زیادی کارهای مهنت طلب صحرایی مکانیکی گردند. این نه تنها حاصلناکی را زیاد می کند، از سبب امکانیت کم داشتن حالا این دستگاه در زینه تجربوی قرار دارد، اما با فراهم آوردن شرایط دستگاه سرچین نمودن نهال پخته را آماوی می گرداند، گفت فضل‌الدین تورازاده.
1: با دهقان استفاده ثمرانوکی تکنولوژی نو توصیه داده می شود. این دستگاه ما 7 هکتار پخته رو سرچین میکند. سرچین کنی رضایت برقی در حاصلناکی زراعتی کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی حاصلناکی زراعت های پخته تاثیر مثبت دارد. در صورت سرچین کنی نیال پخته با رضایت برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلبات رویا کرده شود. روند سرچین کنی دوره نشونمای گل و کورک 16 17 تا 20 گذرانیده میشود که زراعت پخته تأثیر مثبت می رساند. تخمی را استحصال

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: طبیبان با مردم توصیه می دهند که در چیله تابستان این دوره چل روزه از 25 ایون تا 5 آوگوست ادامه می یابد. از روی حکمت خلقی دوره گرمای بباد تابستان به شمار می رود. به ضرورت از خانه نبرایند.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.

ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آینه خوشنمای ملت.

0: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
1: دوشنبه. تو شهری نور ایمانی دوشنبه، مرا بهتر تو از جانی دوشنبه. غروبی ماه و خورشید و گوارا، فروغ شوکت و شانی دوشنبه. مزاری میری سامان در بخاراست، مقامی آلی سامانی دوشنبه. به میجگانم بیروبم خاک راحت، قدم جای بزرگانی دوشنبه. چی کوثرهاست در آغوش مهرت، بهشتی اند را مانی دوشنبه. سرودی ایش خاند آب ورزا، تو پیمان را نگهبانی دوشنبه. به هر جا می روم یادی تو بر سر، تو میراسی نیاگانی دوشنبه. به اقبال و به استقبال تاجیک، همیشه جاویدان مانی دوشنبه. جاویدان مانی دوشنبه.
0: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین به شنونده های عزیز از آن حکایت کرده بودیم که شاه اردشیر با 12,000 لشکر به جنگ کرمی هفت واد رفت. خیردمند و سالار او شهرگیر پیشنهاد کرد که چو اسفندیار بودش نیا می خواهد بحر دفع کرمی هفت واد بسازد مثل او یک کیمیا. اردشیر چاره سالارش را پذیرفت، 10 خر را قیمتبها هر چیز و 2 صندوق سرب و ارزیز بار کرد و به 7 مردی که دلیران روزی نبرد بودند سوی دیجی هفت واد رفت. یک تن از 60 پرستندگان کرم پرسید که او کیست و بار خرهایش چیست؟ اردشیر پاسخ داد که بازارگان خراسانی است، بازارش از شرافت کرم تیز شده و چون از بخت او کارش گشته راست بر پرستیش فضایت سزاست. پاسبانان درها بکشادند و اردشیر را با بار و بندش بدیج راه دادند. او سری بار بکشاد، چیزی بسیار به پرستندگان کرم هدیه داد و سفره کرد بازو مجلس می آغاز. پاسبانان دیج که چون کرم شیر و گرنج می خوردند از میگساری سرکشی کردند. آنگاه بر پای جست اردشیر که با من فراوان گرنج است و شیر. اجازت بدهید که 3 روز کرم را من بپرورم، چون این همه دولت و حشمت را از شرافت آن یافتم. شما میگسارید و دل خوش بدارید. پرستندگان کرم این سخن پذیرفتند، بخوردند چیزی و مستان شدند. پرستندگان می پرستان شدند. آنگاه اردشیر آتش افروخت، ارزیز آب کرد و چون کرم بحر خوریش دهن کشاد بر حلقش ریخت. به حوز اندرون کرم شد ناتوان و بیمرد. اردشیر و همراهانش پرستندگان مست را هم کشتند و دیج را آتش زدند. از دوده که برخاست شهرگیر فیروزی شاه اردشیر را فهمید و لشکر را سوی دیج برد. هفت واد از این آگاه شده با لشکر انبوه به دیج تیغه کوه هجوم آورد، ولی چون بختش برگشته بود شکست خورد و با پسرش شاهوی بدخوی اسیر افتاد. بفرمود اردشیر آن شهریار بلند، زدن پیش دریا 2 داری بلند، 2 بدخواه را زنده بردار کرد، دل دشمن از خواب بیدار کرد. سیم و زر دیج را به شهر خره اردشیر برد و تاج و تخت را در آن شهر و شهرستانهای زور و کرمان و تیسفون به مردان شایسته تاجگاه سپرد. خود بر تخت بغداد نشست، دادورزی را راه خود گرفت و جهان را در پناه خود، دری بارگاهش را به بدخواه و نیکخواهش کشاده اعلان کرد و قرار داد که نباید کسی از کارداران او و سرهنگ و جنگی سواران او آزار ببیند. سپس قصه کرده بودیم که پس از مغلوبیت پدر 2 پسر اردوان به هندوستان گریختند، 2 دیگر محکوم زندان شدند و خواهرشان را اردشیر بزنی گرفت. پسر بزرگ اردوان بهمن که در هندوستان بود با نفر به خواهرش پاره زهر فرستاد که به اردشیر بدهد. دختر را جان و دل بر برادر بسوخت و چون شوهرش از شکار برگشت آب سردی پر از شکر و پسته را با زهر آمیخته نزد او گذاشت، ولی جام از دست اردشیر افتاد و شکست. همسرش لرزان و حراسان شد و شاه پی برد که اینجا سیره هست. فرمود 4 مرغ خانگی بیارند و چون آن مرغ ها پیسته را چیده خوردند جا به جا مردند. شاه از وزیرش پرسید که خود کرده را درمان چیست؟ سزای کسی که به جان جهاندار دست یازانده است مرگ است، پاسخ داد وزیر. اردشیر فرمود که تن دختر اردوان را به جان کنند. زن به وزیر که کشتنش می برد گفت یکی کودک دارم از اردشیر، چو آن گردد از پاک مادر جدا بکن هرچی فرمان دهد پادشاه. وزیر این راز پیش شاه برد و او را در امر خیش استوار دیده با خود اندیشید که اردشیر پسر ندارد و به دشمن رسد تخت که بگذرد.
همان به که بیرهاند این ماه را و پشیمان کند شاه را. و تا گرفتار تهمت نگردد بار شرم خیش ببرید و بر حقه نهاده از شاه خواهش کرد که به گنجور خیش بسپارد. چند گذشت و دختر شاه اردوان پسر به دنیا آورد. وزیر اردشیر او را شاپور نام کرد و تا 7 سالگی دور از چشم مردمش پرورد. روز وزیر بدید آب بر چهره اردشیر و سبب پرسید. شاه گفت که عمرش به 51 رسیده ولی چشمش هنوز روخ پسر ندیده. پس از او به دشمن رسد تاج و گنج و تنها خاک نصیبش شود از این همه درد و رنج. وزیر اظهار کرد که اگر از خونش بگذرد این رنجش را برباد بسپرد. از شاه آن حقه خیش خواست و شرح حال نمود. شاه از پسرداری و زنده بودن همسر خیش شاد شده فرمود 100 همسال فرزندش را جامه های همسان پوشانند و به چوگان بازی فرستانند تا خود دلش گواهی دهد و ورا با پسر آشنایی دهد. شاه پسرش شاپور را آسان شناخت، وزیر را برای آن تدبیرش سرفراز ساخت، همسرش را بخشید و درویشان گنج ها داد و شهرستان خرم بنیاد کرد با نام جندی شاپور. امروز با شنونده های عزیز دنبال داستان شاه اردشیر و پسر او شاپور می رویم. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گلرخسار صفی، نظری یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

چو جای زی دشمن بپرداختی دیگر بدکنیش سر برافراختی. همی گفت که از کردگار جهان بخواهم همی آشکار و نهان که بی دشمن آرم جهان را بدست نباشم مگر پاک یزدان پرست. بدو گفت فرخنده دستور اوی که شاه روشندل و راه جوی سوی کید هندی فرستیم کس که دانش پیژو هست و فریاد رس. بداند شماری سپهری بلند دری شادمانی و راهی گزند. اگر هفت کشور تو را به حمال همی بود خواهد بداند بفال. چو بشنید بگزید شاه اردشیر جوان گران مایه تیز ویر. فرستاد نزدیک دانای هند بس اسپ و دینار و چینی پرند. بدو گفت رو پیش دانا بگوی که مرد نیک اختری راه جوی. با اختر نگه کن که تا منز جنگ که آسایم و کشور آرم بچنگ. وگر مثل این تا نباشم برنج بر این گونه نپراکنم نیز گنج. بیامد فرستاده شهریار بری کاید با هدیه و بانیسار. بگفت آنچه با وی شهنشاه گفت همه رازها برکشاد از نهفت. بپرسید از او کید و غمخاره گشت زی پرسیش سوی دانش و چاره گشت. بیاورد سلاب و اختر گرفت یکی زیچ هندی ببر در گرفت. نگه کرد کردار چرخ بلند از آسانی و سود و درد و گزند. فرستاده را گفت کردم شمار از ایران و از اختری شهریار. گر از گوهری مهرک نوش زاد برآمیزد این تخمه با آن نژاد نشیند به آرام بر تخت ناز نباید شد او را سوی جنگ باز. بیفزایدش گنج و کاهدش رنج تو شو کینه با این دو گوهر مسنج. چو این کرد ایران ورا گشت راست بیابد همه کام دل هرچی خواست. فرستاده را چیز بخشید و گفت که از این حرف گفتن نباید نهفت. که از اوزین نپیچد سپهری بلند کند این که گفتم برو ارجمند. فرستاده آمد بری شهریار بگفت آنچه بشنید از آموزگار. چو بشنید گفتاری او اردشیر دلش گشت پر درد و روخ پر زریر. فرستاده را گفت هرگز مباد که من بینم از تخم مهرک نژاد. بخانه درون دشمن آرم زیکوی شود بابر و بوم من کینه جوی. دریغ آن پراکندن گنج من فرستادن مردم و رنج من. زی مهرک یکی دختر ماند و بس که او را به چهره ندید است و کس. بفرمایم اکنون که جویند و باز زی روم و زی چین و زی هند و تراز. بر آتش چیابمش بریان کنم برو خاک را زار و گریان کنم. به جهرم فرستاد چند سوار یکی مرد جوینده و کینه دار. چو آگاه شد دخت مهرک بجست شد از خان مهرک به کنج نشست. چو بنشست در خان مهتر بده مرو را گرامی همی داشت میه. ببالید بر سان سروی سهی خردمند و بازیب و با فرحی. مرو را بدان بوم همتا نبود با کشور چونو سر بالا نبود.

0: ба занӣ гирифтани Шопур духтари Меҳракро. чулахте баромад бар ин рӯзгор, фарӯзанда шуд ахтари Шаҳрёр. ба нахчир шуд шоҳ рӯзе пагоҳ, хиратманд Шопур бо ӯ ба роҳ. ба ҳар су саворон ҳаме тохтанд, зи нахчир даште бепардохтанд. падид омад аз дур ҷои фарох, пур аз боғу майдону айвону коҳ. ҳаме тофт Шопур то пеши деҳ, фуруд омад аз роҳ бар хони меҳ. яке боғ буд гашн андар сарой, ҷавон андар омад бадон сабз ҷой. яке духтаре дид бар сони моҳ, фурӯ ҳишта аз чарх далве ба чоҳ. чу он моҳу рух рӯи Шопур дид, биомад бар ӯ офарин густарид. баду гуфт Шопур ки эй моҳ рӯй, чаро ранҷа гаштӣ бадин гуфтугӯй. ки ҳастанд бо ман парастанда мард, каз ин чоҳи бебун кашанд оби сард. канизак зебарно бипӯшид рӯй, бишуд дуру биншаст дар пеши ҷӯй. парастандаеро бифармуд шоҳ, ки ташт овару об баркаш зи чоҳ. парастанда бишниду омад давон, расам буд бо далву чархи равон. чу он далв дар чоҳ пур об гашт, парастандаро рӯй пуртоб гашт. чу далве гарон бар наёмад зи чоҳ, биомад давон тез Шопур шоҳ. парастандаро гуфт ки эй ним зан, назан дошт ин далву чархи расан. ҳама баркашид об чандон зи чоҳ, ту гаштӣ пур аз ранҷу фарёд хоҳ. биомад расан бистуд аз пешкор, шуд он кор дӯшхор бар Шаҳрёр. зи далве гарон чун чунон ранҷ дид, бар он хуб рух офарин густарид. ки бартофт далве бар он сон гарон, ҳамоно ки ҳаст аз нажоди каён. канизак чу шаҳ далвро баркашид, биомад ба меҳр офарин густарид. ки нӯша бизӣ то бувад рӯзгор, ҳамеша хират бодад омӯзгор. ба нерӯи Шопури шоҳ Ардашир, шавад бегумон об дар чоҳ шир. чунин гуфт бо духтари хуб рӯй, чӣ донӣ ки Шопурам эй хуб гӯй. чунин дод посух ки ин достон, шунидам басе аз лаби ростон. ки Шопури гурд аст бо зури пил, ба бахшандагӣ ҳамчу дарёи Нил. ба болои сарвасту рӯин тан аст, ба ҳар чиз монандаи баҳман аст. баду гуфт Шопур ки эй моҳ рӯй, сухан ҳарчи пурсам туро рост гӯй. падидор кун то нажоди ту чист, ки бар чеҳраи ту нишони каист. баду гуфт ман духти деҳ меҳтарам, азеро чунин хубу кундоварам. баду гуфт Шопур ҳаргиз дурӯғ нагирад бари Шаҳрёрон фурӯғ. кишоварзро духтари моҳ рӯй, набошад бадин зӯру ин рангу бӯй. канизак баду гуфт ки эй Шаҳрёр, ҳар он гаҳ ки ёбам ба ҷон зинҳор, бигӯям ҳама пеши ту ман нажод, чу ёбам зи хашми шаҳаншоҳ дод. баду гуфт Шопур ки аз бӯстон, нарӯяд ҳаме кинаи дӯстон. бигӯю зи ман бим дар дил мадор, на аз номвар додгар Шаҳрёр. канизак баду гуфт ки аз роҳи дод, манам духтари меҳраки нӯшзод. маро порсое биёвард хурд, бадин номвар меҳтари деҳ супурд. ман аз бими он номвар Шаҳрёр, чунин обкаш гаштаму пешкор. биомад бипардахт Шопур ҷой, همی بود مهتر با پیشش با پای. بدو گفت که این دختری خوب چهر، با من ده با من برگوا کن سپیر. بدو داد مهتر با فرمانی اوی، براینی آتش پرستانی اوی.
1: زادن ارمزد شاپور از دختر مهرک. بسی بر نیامد بدین روزگار، که سروی سهی چون گل آمد ببار. چونه ماه بگذشت بر ماه روی، یکی کودک آورد همتای اوی. تو گفتی که باز آمد اسفندیار، وگر نامدار اردشیری سوار. ورا پادشاه نام کرد ارمزد، چو سروی بودن در میانی فروزد. چون این تابر آمد بر این هفت سال، ببود ارمزد از جهان بی همال. زی هر کس نهانش همی داشتند، بجای ببازیش نگذاشتند. به نخچیر شد هفت روز اردشیر، بشد نیز شاپور نخچیرگیر. نهان و ارمزد از میانی گروه، بیامد کز آموختن شد ستوه. در آمد به میدان شاه اردشیر، کمان داشت بر دست و دو جوبه تیر. ابا کودک چند چوگان و گوی، به میدان شاه آمدان نام جوی. جهاندار هم در زمان با سپاه، در آمد به میدان زنخچیرگاه. ابا موبدان موبدی تیزویر، چون از دیکی میدان رسید دردشیر. بیزد کودک تیز چوگان زراح، بیشد گوی گردان به نزدیک شاه. نرفتند از ایشان پسی گوی کس، بیماندن ناکام بر جای بس. دوان ارمزد از میانه بیرفت، به پیش جهاندار چون باد تفت. زی پیش نیا تیز برداشت گوی، وزو گشت لشکر پر از گفت و گوی. وزان پس خروش براورد سخت، کزو خیره شد شاه بیدار بخت. به موبد چنین گفت که پاکزاد، نگه کن که تا از کی دارد نژاد. بپرسید موبد ندانیست کس، همه خاموشی برگزیدند و بس. به موبد بفرمود پس شهریار، که بردارش از خاک و نزدی منار. بشد موبد و برگرفتش زگرد، ببردش بری شاه آزاد مرد. بدو گفت شاه ای گران مایه خورد، تو را از نژادی کی باید شمرد؟ همانگاه کودک با آواز گفت، که نام و نژادم نباید نهفت. منم پور شاپور کس پوری توست، زی فرزند مهرک بزادم درست. فرو ماند از او شاه گیتی شگفت، بخندید و اندیشه اندر گرفت. بفرمود تا رفت شاپور پیش، با پرسش گرفتش از اندازه بیش. بترسید شاپور از آن کار کرد، دلش گشت پر درد و رخساره زرد. بخندید از او نام ور شهریار، بدو گفت کین راز پنهان مدار. پسر باید از هر کی باشد رواست، که گویند کین بچه پادشاست. بدو گفت شاپور نوشه بدی، جهان را بدی دار توشه بدی. زی پشتی من و نامی او ارمزد، درخشنده چون لاله اندر فروزد. نهان داشتم چند از شهریار، بدان تا سرایت بری میودار. گران مایه از دختری مهرک است، زی پشتی من است و مرا بیشک است. از آب و زیچاه آن کجا رفته بود، پسر گفت چند پدر برشنود. زی گفتار او شاد گشترد شیر، با ایوان خرامید خود با وزیر. گرفته دل افروز را بر کنار، زی میدان سوی تخت شد شهریار. بیاراست زرین یکی تخت شاه، یکی تاق فرمود و زرین کلاه. سری خورد کودک بیاراستند، بس از گنج و زر و گوهر خواستند. همه ریخ تا شد سرش ناپدید، پس آنگه تنش زان میان برکشید. همه زر و گوهر به درویش داد، خیردمند را خواسته بیش داد. به دیبا بیاراست آتش کده، همه ایوان نوروز و کاخی صده. یکی بزمگه ساخت با مهتران، نشستند بر بزم رامشگران. چونین گفت با نام داران شهر، هران کس که او از خیرد داشت بهر. که از گفت دانا ستاره شمر، مبادا که هرگز کند کس گذر. چونین گفته بود کید هندی که بخت، نگردد تو را شاد و خرم نه تخت. نه کشور، نه افسر، نه گنج و سپاه، نه دیهیم شاهی، نه فر و نه جاه. مگر تخمه مهرک نوش زاد، بیامیزد این دوده با آن نژاد. کنون سالیان اندر آمد به هشت، بجز بارزو چرخ بر ما نگشت. چو رفت اورمزدن در آرام خیش، زیگیتی ندیدم جز از کام خیش. زمین هفت کشور مرا گشت راست، دلم یافت از بخت چیزی که خواست. وزان پس همه کاردارانی اوی، شهنشاه کردند عنوانی اوی.
2: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

بمحبت خوشبختی نیست، بزن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری هشتم
0: تصویرهای شاعران در آثار مولوی به آن که جنبه تصنع و تکلف داشته باشند نیز به چشم می خورد. اگرچه ریزکاری، خیال بافی روی طرحهای تیار سخن گفتن برای او بیگانه است، اما در بسیاری از موارد او به مثابه صورتگر نقاشی می کند و منظرهای از عشق و عاشقی و حیات را پیشروی ما برای تماشا می گذارد که کس را مفتون و حیرت زده می نموید و به شگفت می آورد. مثنوی و دیوان کبیر گویا یک تصویر و یک نقاشی مکملند که هر کس موافق ظرفیتش از آنها چیزی را می‌بیند و زیبایی برای خود کشف می‌نماید. هر غزل از دیوان کبیر و هر حکایت از مثنوی یک نمایشنامه و فیلمی است که انسان را به تماشا می‌برد، با وجد و شور و حال و اندیشه می‌آورد و متأثر می‌سازد. این از قوت آثار بدیع که در انسان انفعال مختلف ایجاد می‌نماید. شادی و دردش را می‌افزاید، می‌خنداند، می‌گریاند، امید می‌بخشد و ناامید می‌نماید، می‌سازد و می‌سوزد و زندگی را چون آینه با تمام شیب و فراز، تلخی و شیرینیش پیشکش خواننده می‌سازد. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. پند، حکمت و عبرت در سراسر مثنوی می‌جوشد. به چیز نیست که آن را کتابی اخلاقی و تعلیمی دانستند، اما پند و اندرز و راهنمایی های مولوی از پندهای مجرد فرق می کند. آنها طرز ایجاد و بیان شده اند که بسیار محرک و زنده و درگیرند و خواننده از میان صدها سخنگو کلام او را که با زبان و بیان ویژه و گرم و آهنگین پیریزی شده است تمیز می دهد. چنانچه هر کسی را بحر کار ساختن، میلی آن را در دلش انداختن، یا مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. ابتکار و تنوع مضمون در آثار مولانا به حدی است که درباره آن بحث کردن ضرورت ندارد. با قول خود مولوی، آفتاب آمد دلیلی آفتاب. افکار و اندیشه مولانا از هر لحاظ نو است، بیان و زبانش تازه و شگرف می باشد. موضوع نیست که مولوی به این یا آن نو به آن دخل نکرده باشد. از موضوعات مقرری و عادی تا موضوعات مرکب و پیچیده و غریب، از جز تا کل، همه را در آثارش به ویژه مثنوی گنجانیده است و همه آنها را به یک زیبایی و رسایی که خاص سخنگویی اوست بیان کرده است. او از موضوع ملی و دینی سر کرده تا به موضوعات جهانی رسیده، عالم و آدم را به هم پیوند بخشیده، از زمین با آسمان نقب زده است که به اندیشه ما کسی را حدی چونی نگاه و بیان نیست. متوجه باشد به اشارت او، هر نبی و هر ولی را مسلک است، نه یک تا حق می برد جمله یک است. آیا ملت عشق از همه دین ها جداست؟ عاشقان و ملت و مذهب خداست.
1: حکمت های مولوی، حکایت مرد کدخدا.

0: کین گربه خوردون گوشت رو گوشت خردیگر گرد باید حالا گفت
1: ای ایبک ترازو رو بیار تا که گربه برکشم گیرم یار
0: برکشیدش بود گربه نیم من پس بگفتش مرد
1: کی مختالفن گوشت افزون نیم من بود یک ستیر هست گربه نیم من هم ای ستیر این اگر گربه است پس آن گوشت کو ور بود این گوشت بین ما گربه کو

پیام نغمه های انسانی و روحانی که مولانا از خنجره خود بیرون ریخته و سروده است ندای انسان است با عظمت و شکوه که میخواهد از وارستگی و سربلندی بشر حکایات دلپذیر و مؤثر بگوید تا انسان خود را بشناسد از مقام خود آگاهی یابد از هر چیزی که به گمراهی و پستی فسق و فساد کرختی و تنبلی میبرد دست بشوید حذر نماید و سعی و تلاش و حرکت و جویش و پویش را سرمشق به پیشوای خود بسازد از این رو شعر مولوی را میتوان به خون تازه تشبیه کرد که در رگ بشر میدود و او را جان تازه و مقام تازه میبخشد مولوی میگوید اندر این ره میتراش و میخراش تا دم آخر دم فارغ مباش یا در جای دیگر چون خدا ما را برای آن فراخ که به ما بتوان حقیقت را شناخت حزن و یأس و ناامیدی در کلام مولانا بسیار کم است اگر ما گریه های صوفیانه را یک سو گذاریم همه جا رقص است سماع است جوشش است حرکت است پویایی است کابندگی است بالندگی است شادی است عشق است امید است رهنمایی است می توان گفت که در شعر مولانا روح خیامی حاکمیت می کند زیرا عرفان است که از زندگی امید خوشبینی ملحون است به طریق دیگر مولوی اساساً جنبه های مثبت حیات را مترنم می شود و دست به سرودن غزل های دلنشین می زند و بشر را به عالم شادی به رقص و سماع دعوت می نماید چنانچه یکی جان است ما را شادی انگیز که گر ویران شود عالم بسازیم یا در جای دیگر می گوید ماننده نای سربوریده بی برگ شدیم با نواییم و یا گلزار را پرخنده کن وان مردگان را زنده کن مر حشر را پاینده کن بین الایان بین الایان یا در جای دیگر ای بلبل و ای هزار دستان برگو صفتی بهار برگو تکرارها و ردیفای ترکیبی در سراسر غزلیات مولانا مشهود است هیلت رها کن ای دلا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو یا در جای دیگر ای عاشقان یک لوله دیوانه شد تفتش فیداد از بام ما نکسوی مجنون خانه شد یا بازی مبین ای جان تو جان بازی گزین سرهاز عشق جدی او بس سرنگون چون شانه شد و در جای واژگان پی هم تکرار می شوند بیایید که گذار دمید است بیایید که دلدار رسید است و یا بمیرید در این عشق شمردید همه روح پذیرید و در بسیار جای ها ترکیب ها در آغاز غزل ها تکرار می شوند ای عاشقان من خاک را گوهر کنم ای مطربان دف شما پر زر کنم یا بسیار زیبا می گوید بهار آمد بهار مشک بار آمد نگار بورد بار آمد و زبان محاوره مولانا خیلی زیباست یک لحظه و یک ساعت از تو نمی دارم زیرا که توی بارم و ردیف های اسمی نیز خیلی زیادم ما عاشق سرگشته و شیدای دمشقیم جانداده و دلبسته سودای دمشقیم و اگه اشاره دیگر به قافیه های ترکیبی مولانا بیا ای راحت جانم تو را خانه کجا باشد بیا ای درد و درمانم تو را خانه کجا باشد الا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد الا ای ماه تابانم تو را خانه کجا باشد

0: از روی دلبر یاد کن، چون ببینی ابر را از اشک چاکر یاد کن، چون ببینی ماه نو را همچومن بگداخته، از برای جان خود این جان لاغر یاد کن. در نگر در آسمان وین چرخ سرگردان ببین، حال سرگردان این بی پا و بی سر یاد کن. چون گلی سوری ببینی حد رنگی نشمر، چون ببینی زعفران را روی چون زر یاد کن. چون جهان تاریک بینی از سیاهی رنگ شب، از اسیران شب هجران کافر یاد کن. چون ببینی بر فلک میریخ خوناشام را، چشم میریخی خوناشام پرشر یاد کن. لب ببند و خوشک آرو هرچی بینی خوشک و تر، چشمه چشمم نگر زان خوشک و زان تر یاد کن. چون ببینی نسر طایر بر فلک پر آتشین، زاستین مرغ دل سوزانده شهپر یاد کن. چون ببینی روی شمسی دین تبریزی دلا، آفتاب آسای از آن ماه انور یاد کن.
1: معلوم است که مولانا شاعر معنی آفرین است، نه لفظ گرا. اما معنی های آفریده او گیرندگی خاص دارم، زیرا از زندگی هر روزه و زبان عام هر چشمه می گیرند. لحاظا برای مردم خواننده فهمای و دسترس و دلچسب می باشند و شعر او بیش از هر شعر دیگر به دل نزدیک است. به حدی که هر خواننده تصور می کند که مولانا با زبان محیط و مکان او شعر گفته است، زیرا واژگان کلمات مولانا تا امروز زنده و رایج و در گفتار مردم مستعملند. از این رو چونان که میبینیم هر کس میخواهد بگوید که زبان مولانا به ده ما، به منطقه ما نسبت به دیگرها نزدیک است. اما خود مولانا میگوید: چو بیدار باشم بود هوشم او، چو خواب رو باید به خواب اندر او، چو جویم برای غزل قافیه، و خاطر بود قافیه گستر او.
2: انجامی گفتاری هشتم. تهیه‌گران برنامه راوی جانبیک اسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون، توغرل. مقبره نقیبخون توغرل یادگاری تاریخی و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون توغرلی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون توغرل سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی توغرل در جمهوری تجلیل شد. ناگفته نماند که نقیبخون توغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون توغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون توغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرا یافته، از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار توغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون توغرل همچون قسمی میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.
3: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

دانش ثروتی است که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: در پردهی سازی ما نوا بسیار است،
2: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
1: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
2: ما دریای ما موج ما بسیار است.
1: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
2: رادیوی فرهنگ، چمنستانی پرنکهت.
1: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
1: با رادیوی فرهنگ.

در داستان خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی آمده است که رباب کمانی اکثرا در زمان ساسانیان با بربد و چنگ یک جایه نواخته می شد و آهنگ خوشی داشت. در عصرهای دهم دوازدهم در ایران ورزرود یا ورارود شکل خود را تدریجا تغییر داد. بنا به معلومات سرچشمه ها رباب این دوره به تنبور شباهت داشته، کاسه اش خیلی بزرگتر بود و برای او نیز پوست آهو می کشیدند. دسته اش از دسته تنبور کوتاه‌تر بوده، تارهایش را که از دو سه عبارت بودند از ابریشم و پرده ها را از روده حیوانو تیار میکردن که آوازی بس دلکش داشت. آن را با مزراب و بعضاً با کمانچه می نواختن. این ساز موسیقی تدریجاً در آسیای میانه ولایت قاشقر و شهرهای هند انتشار یافت. رباب تخمیناً در عصرهای 17 و 18 در ولایت قاشقر با شکل کمی تغییر یافته معمول گردید. در گردنه بین کاسه و دست دو شاخی کمان شکل به طرف کاسه خمیده ایلاوه کردند و آن با نام های لوی بادرچین، روت و رباب قشقری مشهور گردید. بعدتر با این نمود تشکل یافته زیبایش در آسیای میانه و هندوستان شهرت یار شد و رباب پیشتره از بین رفته جای آن را رباب شاخدار قشقری یا قشقری گرفت و آن در بین تاجیکان و ازبک ها تا حال مشهور است.